Du hørte nettopp Øyvind Samnøy tale Guds ord. Han kan du høre igjen i dette programmet neste vega til samme tid. Minne om sendeplanen vår som du finner på www.jæremisjonsradio.no. Takk for nå og på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Herre, vi takker deg fordi vi får samles om ditt ord. Og nå ber jeg i ditt navn at ditt ord også må samle vårt hjerte og vårt sinn. Vi ber i ditt eget navn, Jesus, om din hellige ånd. Om hjerter som kan forstå ditt ord. Om evne til å ta det til oss og til å kunne bruke det. Og så ber jeg deg, Herre, i ditt navn om å få fra deg

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Er det sunt med debatt og uenighet I en menighet? Eller det ødeleggende? Jeg har lest forskjellige svar på slike spørsmål. En brittisk historiker som heter George M. Trevelyan påstår at ingen kirker eller andre organisasjoner kan virkelig vokse og trives hvis ikke strid og forskjeller holdes levende I dem. Et annet sitat av en klok mann peker I samme retning. Når noe slutter å være kontroversielt, så det ikke lenger interessant. En tredje påstand tar jeg også med. Menneskehetens samlede strid skaper menneskehetens samlede eiendeler. Noe for ingenting finnes ikke på jorden. Ja vel, men jeg har tre sitater som peker I motsatt retning. En amerikansk kirkeleder som heter J. Roger Schoenhals sier «Det triste greier når en kristen kommer opp I strid med en ikke-kristen, og tilskuerne ikke kan si hvem som hvem.»

En annen sier, når to kristne blir uenige og begynner å slåss, så taper begge to. Djevelen den eneste som vinner noe. Og en norsk kristenleder jeg satte høyt pekte på saligprisningen i bergprekenen, der Jesus løfter dem som stifter fred til skyene, og i en annen sammenheng anbefaler Jesus at kristne blir enige og slutter fred straks. Jesus tar problemet i luggen og anbefaler forlik underveis, så ingenting får mugne, sier Arne Preus. Før vi løser opp denne knuten og prøver å finne svar på om strid skadelig eller sunt, så skal vi se nærmere på en kontrovers i Bibelen. I 2. Mosebok leser vi om at Israelsfolket har fått forlate Egypt under ledelse av Moses, til stor protest fra farao. Like før har de sunget lovsangen fordi Gud berget dem gjennom havet, men så begynner vanskene med tålmodigheten, med matmangel og vannmangel. Vi leser fra 2. Mosebok kapittel 17, vers 1-7. Så dro hele Israels barns menighet fra ørkenen Sin i dagsreiser etter Herrens befaling. De slo leir i Refidim. Der hadde folket ikke vann å drikke. Derfor trettet folket med Moses og sa, «Gi oss vann, så vi får drikke.» Moses svarte dem, «Hvorfor tretter dere med meg? Hvorfor frister dere Herren?» Men folket tørstet etter vann, de knurret mot Moses og sa, «Hvorfor har du ført oss opp fra Egypt for å la oss og våre barn og vår buskap dø av tørst?» Jeg stanser opp litt og peker på at det tidløst dette. Når vanskene oppstår, så rammer det lederne. Det blir livsfarlig for Moses. Men som den kloke lederen han ber han Gud om hjelp. Vi leser fra vers 4. Da ropte Moses til Herren og sa, «Hva skal jeg gjøre med dette folket? Det ikke langt fra at de steiner meg.» Herren sa til Moses, «Gå fram foran folket og ta med deg noen av Israels eldste. Din stav som du slo i elven med, ta den i hånden og gå. Se, jeg vil stå der foran deg, på klippen ved Horeb. Du skal slå på klippen, og det skal flyte vann ut av den, så folket får drikke.» Og Moses gjorde så, mens Israels eldste så på. Han kalte stedet Massa, som betyr fristelse, og Meriba, som betyr strid eller trette. Fordi Israels barn trettet med ham, og fordi de fristet Herren og sa, Herren iblant oss eller ikke?» Så fortelles flere ting som skjedde, men jeg vil peke på en viktig detalj. Folk bygde et alter, reiste en stein, og ga stedet et navn så begivenheten ble husket. Når barna senere spurte hvorfor heter dette stedet Massa, hvorfor heter det Meriba, så kunne fortellingen gjentas. Paulus skriver i 1. Korinterbrev 10, vers 11, «Alt dette hendte dem som forbilder, og det skrevet til formaning for oss, som de siste tider kommet til.» Noen har aldri skjønt vitsen med å lese historie. Det ikke bare et kjedelig fag på skolen? Guds folk kan ikke tenke slik. Og Bibelen og dens historie, ikke minst det som hendte i Det gamle testamentet, har viktige ting å lære oss. Det gammel kristen visdom som sier at ørkenvandringen som varte i 40 år, et bilde på livet som kristen. Hva særpreger en ørken? Det harde, livløse, det ensomme, det uutholdelige, hvis vi ikke får hjelp. Sand og stein, men også fjell og tørre elveleier. Men ørkenen kan blomstre og inneholde mye liv. Åndelig sett ørkenen et bilde på anfektelsen. Vi opplever i hvert fall fire typer prøvelser. Herren med oss eller ikke? Og så kan vi snakke om en tidens prøvelse. Hvorfor går det så lang tid før vi får hjelp?
Vi ser her også sultens prøvelse og tørstens prøvelse. Når vi blir satt på prøve slik under vandringen, så kan vi ifølge en skarpsindig kilde jeg har, gå inn i en slags skuffelsessyklus. Først har vi rikelig, vi er fornøyd og ser opp. Så er vi preget av forventning og ser fram. Men så kan det hende vi opplever skuffelse og ser ned. Vi begynner å klage, og vi ser oss tilbake. Og så begynner vi å lete etter forsyninger og ser rundt oss. Faktisk ser vi denne rundgangen eller syklusen gang på gang, særlig i Det gamle testamentet. Folk har det bra, de blir overmodige og glemmer Herren. Herren sender så vanskeligheter. Folk roper på hjelp, Herren gir hjelp. Folk har det bra igjen, og de glemmer Herren igjen. Vanskene kommer på nytt, og så er vi inne på den samme runden. Det er ikke bare vi som blir utsatt for prøvelser i dette. Herren får også prøvet sin tålmodighet. Hvor lenge skal jeg holde ut med dem, tenker han. Ordet i dag snakker om å trette med Herren og friste Herren. Gang på gang i Israels historie gjentar det seg, og profetene må veksle mellom domstale og nådeforkynnelse. Hvordan utsetter vi Gud for en tålmodighetsprøve i dag? Det gjør vi når vi lever som om Gud ikke finnes. Når samvittigheten peker på synder i livet vårt, og vi ikke vil vende om. Det kan hende at Gud lar oss ture fram. Ja, Gud kan la oss bli forherdet. Eller han kan velge å oppdra oss og sende oss i trengsler. Israels folkets ørkenvandring skal lære oss noe om at vi kan komme til å prøve Gud, tøye hans tålmodighet. Vi kan i praksis være ateister. Vi kan ha en innstilling at vi ikke vil vende om fra synden. Hvordan kan Gud reagere da? På mange måter, for eksempel ved å sende oss inn i stormer. Om han oppdrar oss ved trengsel og kors, så kan det være uttrykk for hans nåde. Av og til prøver Gud oss ved å gjøre seg fjern, og vi stiller spørsmålet, hvor er Gud i dette? Er Herren iblant oss eller ikke? Og så nevnte jeg tidens prøvelse, mangel på mat eller mangel på drikke. Hva gjør vi når vi blir prøvet? Vi kan komme til å fremme anklager mot lederne, eller vi begynner å bite hverandre. Vi kan knurre mot Gud, vi kan regissere krangel, strid og trette. Alt dette kan i verste fall føre til frafall. Løsningen er da å se stort på Guds oppdragelse og nåde. Han er allmektig og god. Han gir støtte og hjelp dag for dag. Han gir manna i ørkenen. Han lar oss få slå på klippen slik at livgivende vann strømmer ut. Strid i menigheten oppstår av og til ut fra mangel på åndelig mat eller åndelig drikke. Derfor kan veien ut av striden gå gjennom å legge til rette for forkynnelsen. Og at vi lærer oss tålmodighet gjennom ørkendagene. Tenk ikke på hele turen, hele livet. Dra i dagsreiser. Ta takknemlig og rikelig imot den åndelige maten som Gud gir. Ta imot rikelig av det levende vannet Herren skjenker deg. Og tenk på Guds løfte for vandringen, slik vi finner det i Salme 65,10. Du, altså Gud, har gjestet jorden og gitt den overflod, gjort den overmåte rik. Guds bekk er full av vann. Du skaffer dem korn, for slik legger du alt til rette. Vi kan forebygge strid i Guds menighet ved å følge Paulus' formaning. La Kristi ord bo rikelig blant dere, så dere lærer å formane hverandre i all visdom med salmer og lovsanger og åndelige viser, og synger med takknemlighet i deres hjerter for Gud. Legg merke til at dette ikke bare er ledernes ansvar.
Vi kan alle gjøre vårt for å forebygge strid og knurr i Guds menighet. Og i Salme 110 står det om Messias, og det gjelder enhver som ved Guds nåde kan heve hodet over vanskene, drikk av bekken på veien. Guds folk har en bevegelig klippe. De lider ingen tørst. Gjennom ørkenen fører han dem, vann av klippen lar han renne for dem. Han kløver klippen, og det flyter vann, Jesaja 48, 21. De drakk alle den samme åndelige drikk, for de drakk av den åndelige klippen som fulgte dem, og klippen var Kristus, 1. Korinterbrev 10, 4. Klippen er ikke bare knyttet til et bestemt sted. Du møter ham i det kristne fellesskapet, ja visst, men vi kan også leve i ordet og bønnen der vi er, under reise, i bilen, i stille øyeblikk på arbeidet, noen minutter etter at vi våkner eller før vi sovner. Det er Gud selv som vil kløve klippen for oss. Guds folk gleder seg og takker for at han gjør klippen til en vannrik sjø, den harde stein til en vannkilde, Salme 114, vers 8. Han åpnet klippen, og det vellet fram vann. Det fløt som en strøm gjennom det tørre land, Salme 105, vers 41. Guds folk kan glede seg over og takke for Guds rike velsignelse i hverdagen. Ørkenopplevelser kan vi få, men kanskje nettopp når det er mest vanskelig, kan vi oppleve at Herren skaper liv og vekst. Er strid et gode eller en fare? Begge deler. Vi gjør ikke noe godt ved å sette i gang en unødvendig strid. Sannheten må ikke gjemmes bort. Men Herren kan bruke det vanskelige for å holde oss på plass og lære oss noe i sin skole. Det aller beste er å holde seg nær til Gud under alle forhold. Så skal han vite og oppdra oss ved trengsel og kors for sitt rike.

Det var Asbjørn Kvalbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

0: Røre på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Greta Brøste, og ønsker velkommen til neste program med Henry Skogvold. Han var prest i Magnor Johanneskirken i Bergen, og forkynner mange satte stor pris på.
1: Vi leser altså andre brev til Korintierne, kapittel 6, og til og med vers 1 i kapittel 7, for det hører til sammenhengen. 2. Korintherbrev 6. Men som medarbeidere formaner vi dere også at dere ikke forgjeves tar imot Guds nåde. For han sier, på den tid som behaget meg, bønnhørte jeg deg, og på frelsens dag kom jeg deg til hjelp. Se nå er nådens tid, se nå er frelsens dag. Vi vil ikke noe gi mennesker grunn til anstøt for at tjenesten skal kunne lastes. I alt viser vi oss som Guds tjenere, i stor tålmodighet, i trengsler, i nød, i angst, under slag, i fengsler, under opptøyer, i hårdt arbeid, under nattevåk, i sult, i renhet, i kunnskap, i langmodighet, i godhet, i den hellige ånd, i oppriktig kjærlighet, ved sannes ord, ved Guds kraft, med rettferdsvåpen på høyre og venstre side, i ære og vannere, med dårlig rykte og godt rykte, som forførere og likevel sannferdige, som ukjente og likevel velkjente, som døende og se vi lever, som straffet, men ikke slått ihjel, som sørgende, men alltid glade, som fattige, som likevel gjør mange rike, som de som ingenting har, men likevel eier alt. Vi har talt åpent til dere, korintiere. Vårt hjerte har utvidet seg. Dere har ikke trangt rom hos oss, men i deres eget hjerte, der er det trangt. Men gi oss like for

lika. Jeg taler som til barn. Også dere må utvide hjertene. Dra ikke i fremmed åk med vantro. For hva det lagt i et har rettferd med urett, eller hva samfunnet lys med mørke. Og hva samklang er det mellom Kristus og Belial, eller hva samfunn har en trone med en vantro? Og hva enighet er det mellom Guds tempel og avguder? Vi er jo den levende Guds tempel, som Gud har sagt, jeg vil bo hos dem og ferdes iblant dem. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. Gå derfor ut fra dem og skil dere fra dem, sier Herren, og rør ikke noe urent, da vil jeg ta imot dere. Jeg skal være deres far, og dere skal være mine sønner og døtre, sier Herren den allmektige. I det sjette kapittelet av 2. Korinterbrev, som vi skal prøve å gjennomgå i kveld, kommer apostelen Paulus med en meget sentral formaning til de kristne, både dem i Korint og dem i Bergen. En formaning som for øvrig henger nøye sammen med innholdet både i 1. og 2. Korinterbrev. Formaningen lyder som du nettopp hørte slik, men som medarbeidere formaner vi dere også at dere ikke forgjeves tar imot Guds nåde. Det er svært viktig og langt fra en selvfølge, også i denne sammenheng, at vi minner hverandre om at apostelen Paulus ikke kommer med denne formaningen som en privatperson, men nettopp som en Jesu Kristi apostel. Altså taler han også her med full makt på sin Herres vegne, slik at den som mottar hans formaning og innretter seg etter den, tar imot Herrens egne ord, og den som forkaster formaningen og innretter seg tvert imot den, enda en vil være en kristen, avviser og forkaster en Herrens formaning. Guds nåde er her Guds frelsende nåde for syndere, slik det åpenbares og blir gitt i evangeliet ved troen på Jesus. Guds nåde fremfor alt syndernes forlatelse og den hellige ånds gave for Jesus skyld. Denne nåde er først og fremst utenfor oss, ekstra nos, som reformatorene sa, utenfor oss i Guds hjerte og i evangeliet om Jesus Kristus. Men ved troen på Jesus får vi del i denne nåde, også slik at nåden nyskaper og nydanner oss etter Guds vilje som Guds frelste barn innenifra. Det er denne nyskapende nåde apostelen Paulus skriver om, blant annet i brevet til Titus. For Guds nåde er åpenbart til frelse for alle mennesker. Den opptukter oss til å fornekte ugudelighet og de verstlige lyster, til å leve sedelig og rettferdig og gudfryktig i den verden som nå er, mens vi venter på det salige håp og åpenbaringen av den store Guds og vår frelse Jesu Kristi herlighet, han som ga seg selv for oss, for å løse oss ut fra all urettferdighet og rense for seg selv et eiendomsfolk som med iver gjør gode gjerninger. Vi kan med rette kalle dette Guds og dermed evangeliets helliggjørende nåde i en kristens hjerte og liv. Det fremgår jo overalt i det Nye Testamentet, ikke minst i de apostoliske brev, at en kristen er kalt til helliggjørelse, det vil si at hele livet skal bli bestemt utifra Guds vilje, utifra Guds hellige vilje. Og det er altså ikke loven som befordrer dette, men nåden i Kristus Jesus. Siden nå en kristen enten han lever på apostelen Paulus tid,
det vill säga oldtiden, eller han lever i vår tid. Icke bara ett nytt människa vid troen, men också har ett gammalt människa, köda, som det nya testamentet kallar det, och lever i en världen som har vänt Gud och hans vilja ryggen, och det är alltid inte minst i Korint, tränger en kristen i sannhet jämlig och höra förmaningen att dere icke förgäves ta emot Guds nåde. Att nåden blir tagit emot förgäves betyder att den blir utan den nyskapande och nydannande virkningen i kristens hjärteliv. Allt blir som för en kom till troen, både i förhåll till fristelse och i förhåll till synd, och därmed i förhåll till självlivet. Det är ingen förändring. Det är ingen nyskapande och nydannande virkning. Det sker för det första vid att en kristen slutar och utlever aktuell synd till Jesus. Man begynner att undskylla den, ja, likefram käle för den. Då blir nåden tom, som det egentligen står i grundtexten. Det betyder inte att nåden i sig själv blir tom, men det betyder att den blir utan virkning, för de synden, liksom vi nettopp har nämnt, stänger eller blockerar för en rätt nådevirkning. Eller detsamma kan ske vid likgyldighet, med att leva i ordet, i bönnen, i de heliga samfund, och ta emot sakramentet i den heliga nadvar. Allt detta får självsagt svårt allvarliga konsekvenser för en kristens vittnesbörd, både i ord och i liv. En vär kristen är kallad till att vara en medarbetare för evangeliet. Nettopp därför förmanar aposteln de kristna i Korint som medarbetare. En vär kristen har med andra ord ett helig kall och bringa evangeliet vidare. Och det må inte hindras av att en kristen begynner att ta emot Guds nåde förgäves. Han är ju en evangeliets medarbetare. Det motsatta är det aposteln talar om i vers 2. För han säger: på den tid som behaget mig bönhörte jag dig, och på frälsens dag kom jag till hjälp. Sen nu är nådens tid, sen nu är frälsens dag. Här citerar och brukar aposteln Paulus ett utsang från det gamla testamentet som är så hyppig hos han. I detta tillfälle från profeten Jesaja om den frälsestid som kommer från Gud genom Messias, det vill säga Herrens lidande tjänar som är Jesus Kristus. Om denna tiden gäller det att han allerede kommit vid Jesus Kristus, att han är här och nå som en verklighet i evangeliet, slik att Herrens löfte gäller världen som påkallar Herrens namn ska bli frälst. Alltså gäller det för en kristen daglig och leva i syndernas förlåtelse och de heliga samfund, slik att nåden aldrig blir förgäves tom, men att den nådevirkning sker i ett kristens liv, som aposteln skriver om tidigare i 2 Korintherbrev: vi som är utildäcket ansikt ser Herrens härlighet som i ett spegel. Vi blir alla förvandlade till det samma bildet, från härlighet till härlighet som är Herrens son. Vi gentar: en kristen är kallad till helgörelse. En kristen är aldrig kallad till att bruka nåden som en undskyldning för att leva i synd. Aposteln Paulus är svärt nöje med sig själv, sitt liv och sin tjänste på detta område. Och han vill också att hans medkristna eller medarbetare ska vara nöje. Det är därför han förmanar dem. Han skriver: vi vill icke noa ge människorna grund till anstöt, för att icke tjänsten ska kunna lastas.
For å sitere Rosenius, som Paulus dessverre av naturlige grunner ikke kjente, de hadde nok blitt gode venner, så sier Rosenius et sted at vi som forkynner det lovfrie evangelium, vi må være nøye med livet vårt. For ellers blir det et anstøt for evangeliet. Altså, vi vil ikke i noe gi mennesker grunn til anstøt, for at ikke tjenesten skal kunne lastes. Her må vi gjøre hverandre oppmerksom på at det Nye Testamentet bruker ordet anstøt i to vidt forskjellige sammenhenger, som endelig ikke må blandes sammen. For det første tales det om korsets anstøt, som alltid kommer til å være og bli et uunngåelig anstøt i vår verden. Fordi apostelen Paulus med rette skriver at ord om korset er vel en dårskap for den som går fortapt, og vi forkynner Kristus korsfestet, for jøder et anstøt, og for hedninger en dårskap. Ord om korset, budskapet fra Gud i evangeliet, at en synder bare, med rød strek under bare, kan bli frelst og salig av ren nåde, for Jesus skyld ved troen alene, uten det aller minste bidrag fra synderens side. Og at denne frelsende nåde tas imot ved omvendelse til og tro på frelseren. Uten sann omvendelse til Gud ved troen på Jesus Kristus, finnes det ingen frelsende nåde fra Gud. For alle dem som ikke ser at de trenger en frelser for Gud, eller vil ikke omvende seg til Gud med sin synd, men vil bli frelst etter eget hode og egne tanker, er evangeliet i sannhet et anstøt som gjør at menneskene vender evangeliet i ryggen. Hvis noen prøver å gjøre dette anstøtet intet, altså akkommodasjon, tilpasning av evangeliet til menneskelig tankegang, det er det samme som å gjøre evangeliet til intet, og hindre et menneske og en synder fra å komme til en frelsende tro på Jesus gjennom Guds sannhet i evangeliet. For å si det nok en gang, dette er et uunngåelig anstøt, som ikke må gjøres til intet for å behage mennesker, eller for å lokke dem inn i kirken på denne måten. Det er mulig de blir lokket inn i kirken, men de blir ikke frelst og salige. Det finnes også et annet anstøt, og det er alt som forårsaker at tjenesten for evangeliet med rette blir lastet av menneskene, og blir en hindring for evangeliets frie gang inn i menneskenes hjerte og liv, til tro og nytt liv med Gud. Og det er den slags anstøt Paulus taler om her. For bare å nevne ett eksempel på slikt anstøt, menneskene rundt omkring en kristen, enten de nå er medkristne eller moderne hedninger, har ikke lov til ifølge ordet å forvente eller kreve at en kristen skal være syndfri og fullkomne. Det forventer de ofte, blant annet fordi det finnes så mange fariseer rundt omkring. Det har man ikke lov å forvente ut ifra Guds ord, at når man møter en kristen, enten det er prest eller en annen, så skal vedkommende være syndfri og fullkomne og dryppe helgendroppene hele dagen fra morgen til kveld. Men de har rett til å vente at vi skal være ærlige og redelige, både i vårt forhold til Gud og i vårt forhold til oss selv, og ikke mindre til våre medmennesker, kristen og ikke kristen. Det har de lov å vente. Det har de rett til å vente. Å være ærlig og redelig betyr fremfor alt å vedkjenne seg sin synd. Det betyr selvsagt ikke at vi skal fortelle alle mennesker om vår synd, det skal vi fortelle til Gud og vår skriftefar. Men vi skal i hvert fall vedkjenne aktuell synd og feilgrep uten unnskyldning, og be om tilgivelse både oppover og utover når det er nødvendig.
og absolutt aldri gi oss ut for mer enn det en kan stå for, både som kristen og menneske. Det betyr at hvis sognepresten Johanneskirken gir seg ut for Sankt Henry av Vellandsgata, så er han en hykler og et anstøt for evangeliet. For de som lærer han å kjenne vil snart oppdage at han er alt annet enn en helgen. I de følgende vers i kapittel 6, fra vers 4 til og med vers 10, viser apostelen oss hvordan han lever og virker som en kristen apostel for at tjenesten for evangeliet ikke skal kunne lastes, det vil si for at ikke noe i hans liv og tjeneste må bli en hindring for evangeliets frelsende gjerning hos jøde så vel som hos hedning, hos frie så vel som hos trell. Med rette kan apostelen i denne sammenheng skrive: alt gjør jeg for evangeliets skyld, og jeg tåler alt for de utvalgtes skyld. I de versene vi nå skal lese om igjen, altså 4-10, er det noe prinsipielt som gjelder alle kristne, ikke bare apostelen Paulus. Vi er selvfølgelig oppmerksom på at Paulus her først og fremst taler om seg selv av helt naturlige grunner, men det er altså noe prinsipielt som favner alle kristnes liv og tjeneste. Det viser oss at det er noe dobbelt i en kristens liv og tjeneste i vår verden, som ingen kristen kommer unna, men opplever i større eller mindre grad, nettopp fordi han er en kristen, og holder seg til evangeliet og vitner om det. Den som ikke er en kristen, den som altså ikke er omvendt til Gud ved troen på Jesus, kan oppleve mye lidelse og motgang. Men det er ikke den slags apostelen Paulus taler om her. Her taler han både om den lidelse og smerte og motgang han opplever som en kristen, som apostel, og også om tjenestens herlighet. Og det gjelder altså prinsipielt alle kristne. Her er det noe dobbelt. Og nå skal vi lese om det også i Matteus 5:1-16. For der leser vi om den samme dobbeltheten som dypest sett taler om det samme, og som kan berike vår tekstutleggelse her i 2. Korinterbrev, kapittel 6. Altså her er det Matteus 5:1-16. Bergprekken. Da han så folket, gikk han opp i fjellet. Der satt han seg, og hans disipler kom til ham. Han tok til ordet, lærte dem og sa: salig de fattige ånden, for himlenes rike er deres. Salig er de som sørger, for de skal trøstes. Salig er de saktmodige, for de skal arve jorden. Salig er de som hungrer og tørster etter rettferdighet, for de skal mettes. Salig er de barmhjertige, for de skal finne barmhjertighet. Salig er de rene hjertet, for de skal se Gud. Salig er de som stifter fred, for de skal kalles Guds barn. Salig er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld, for himlenes rike deres. Ja, salig er dere når de spotter og forfølger dere, og lyver alle slags ondt på dere for min skyld. Gled og fry dere, for stor er den lønn dere har i himmelen, for slik forfulgte de profetene før dere. Dere er jordens salt. Men om saltet mister sin kraft, hva skal det da saltes med? Det duer ikke lenger til noe uten til å kastes ut og tråkkes ned av menneskene. Dere er verdens lys. En by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Heller ikke tenner noen et lys og setter det under en skjeppe, men i lysestaken, der lyser det for alle som er i huset. Slik skal dere la deres lys skinne for menneskene, så dere kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres far i himmelen. Vi kan jo ikke gjennomgå alle disse antitesene her, men bare noen ganske få. Legg for det første merke til vers 3.
De er fattige i ånden, og likevel eier de himmelens rike. De sørger, men de skal trøstes. De er saktmodige, som de som ikke trenger seg frem og bruker makt og vold, og likevel så skal de arve jorden. De ble spottet og forfulgt og løyd på for Jesus skyld, og likevel så kan de glede og fryde seg over den nådelønn de får i himmelen. Det er det samme som Kingo synger i sin salme: aldri er jeg uten våde, aldri dog for uten nåde. Alltid har jeg sukk og ve, alltid kan jeg Jesus se. Og så går vi over til 2. Korinterbrev kapittel 6 og leser om igjen noen av disse versene. I alt viser vi oss som Guds tjenere, i stor tålmod, i trengsel, i nød, i angst, under slag, i fengsler, under opptøyer, i hårdt arbeid, under nattevakt, i sult, i renhet, i kunnskap, i langmodighet, i godhet, i den hellige ånd, i oppriktig kjærlighet, ved sannhets ord, ved Guds kraft, med rettferdsvåpen på høyre og venstre side, i ære og vannere, med dårlig rykte og godt rykte, som forførere og likevel sannferdige, som ukjente og likevel velkjente, som døende og se vi lever, som straffet, men ikke slått ihjel, som sørgende, men alltid glade, som fattige, som likevel gjør mange rike, som de som ingenting har, men likevel eier alt. Her tales det om det som i den kristne teologi og forkynnelse, i hvert fall i vår lutherske kirke, kalles for korsteologien, i motsetning til herlighetsteologien. Martin Luther sa alltid at korsteologien var den rette teologi, den rette bibelske teologi. Den ble stilt opp i motsetning til herlighetsteologien. Korsteologien handler først og fremst om vår Herre Jesu Kristi kors. At det er frelsens fundament og grunn, det eneste som gis oss til frelse og salighet. Så tales det om en kristens kors. Til korsteologien hører også herligheten med å tilhøre Jesus Kristus, og følger ham med korset på mot herligheten. Vi makter ikke å stanse for alle dobbeltheten i apostlens liv og tjeneste, men vi skal se på noen få. La oss nå, før vi går inn på dette, understreke for oss at Paulus var en korsmerket mann. Kristentroen og kristenlivet var aldri for han fest, men det var å følge frelseren med korset på. Legg for det første merke til at apostelen kjenner til angst. Han sier det i vers 4, fra sitt eget liv og sin egen tjeneste, og han fornekter det ikke, men taler ut åpent ut om det. Tenk denne store apostelen og misjonæren, som har gitt oss så mye, mer enn noen annen kristen som jeg kjenner til, og som var så full av tro og tillit til sin frelser. Han kjente til angst i sitt eget liv og sin egen tjeneste, og for å si det nok en gang, han fornektet ikke, men talte åpent om det. Det kunne han gjøre fordi han i slutten av Roman 8 kan skrive: hvem skal skille oss fra Kristi kjærlighet? Trengsel eller angst, eller forfølgelse, eller sult, eller nakenhet, eller fare eller sverd. Alt dette kjente Paulus til fra sitt eget liv og sin tjeneste,
fordi han levde i korsteologien. Så spør han altså om dette kan skille oss fra Kristi kjærlighet, og svaret i det følgende er et rungende nei. Det er ikke så få kristne som sliter med angst. De fleste vil vel ha det for seg selv av naturlige grunner, og sammen med en sjelesøker. Men de sliter med angst. La nå apostelens vitnesbyrd, både her i 2. Kor 6 og i Romerne 8, være deg til trøst og oppmuntring, at du ikke og aldri er skilt fra Kristi kjærlighet i din angst. Tvert imot er du gjenstand for hans aldri sviktende kjærlighet, også når du ikke synes du opplever og erfarer noe av hans kjærlighet. Han er deg uendelig nær, og har et hjerte som er fylt av omsorg for deg, som intet annet menneske, nettopp i din angst. Legg videre merke til at apostelens tjeneste for evangeliet utføres i renhet, i kunnskap, i langmodighet, i godhet, i den hellige ånd, i oppriktig kjærlighet. I renhet betyr utvilsomt i denne sammenheng det som er ekte, det som er oppriktig, det som ikke er påhengt for anledningen, men som kommer innifra, eller bedre vil det si at det kommer ovenifra, fra frelsens Gud, og som derfor preger hele livet. Det som er påhengt, det preger hverken vårt hjerte eller vårt liv. Men det som er lagt inn i hjertet, livet, evangeliet og den hellige ånd, og nettopp derfor er ekte oppriktig, det er aldri påhengt. Det er sånn til enhver tid og i enhver sammenheng. I kunnskap betyr fremfor alt kunnskapen i eller om evangeliet, som er hele tjenestens innhold, og som alt står eller faller med. I langmodighet, i godhet, i oppriktig kjærlighet, taler om Jesus sinn, det vil si nådesinnet, som er flyttet inn i Paulus og enhver annen kristen ved evangeliet og den hellige ånd, og som gjør at Paulus har en grenseløs tålmodighet med sine medkristne, ikke minst i Korint, at han har en fars omsorg for dem, og at alt skjer fra han til dem i en kjærlighet som er ekte, og ikke utføres med noen baktanke. Han lever av Jesu ord, for intet har dere fått det, for intet skal dere gi det. Legg videre merke til at alt skjer i den hellige ånd. Det vil si alt er virket av den hellige ånd ved evangeliet om Jesus, som Paulus lever og ånder i, fra stund til stund, slik at evangeliet kommer på innsiden av ham, og nyskaper og danner han etter Kristi sinn. Det går meget tydelig frem av de apostoliske brev at Paulus var helt avhengig av Jesus evangeliet. Han kom aldri på en høyde der han ikke nå var fullt så avhengig av evangeliet og Jesus som han hadde vært tidligere. Det gikk akkurat den motsatte veien. Han vokste inn i en dypere og dypere avhengighet av Jesus evangeliet, og det dannet og formet hele hans liv. Jeg har en liten bok oppe der det er en del av bibelske foredrag fra et lutherjubileum, og der det er også et meget godt foredrag av tidligere biskop Anders Nygren i Lund i Sverige, der han tar for seg Martin Luthers, reformatorens, forkyndelse. Og han sier noe som er særlig merket med, som jeg tror er riktig, at den veldige makten der var i evangeliet om Jesus, i forkyndelsen av evangeliet om Jesus hos Luther, også i forelesningene, var at dette evangelium, det levde Martin Luther med hele sitt hjerte. Han var altså ikke bare en foredags-
holde som forelest et eller annet emne. Eller han var en predikant som streg opp på prekestolen i Wittenberg og holdt noen preken som var rett troende og bibeltroende. Men dette levde han i med hele sitt hjerte. Han var dypt avhengig av dette evangeliet. Og derfor kunne han også formidle det så rikt og godt og sant til sine medmennesker, enten de var lærde som Bogenhagen og Philip med Langtong eller Karlstad eller hva det nå het, eller det var akkurat som Hans og Grete i Wittenberg. Dette er ikke mindre typisk for Paulus at han lever i sin forkynnelse. Så taler apostelen om sannhetsord ved Guds kraft, med rettsverd våpen på høyre og venstre side. Det tales her altså om Guds ord, og uttrykket som brukes betyr ifølge en kjent bibeltolker til angrep og til forsvar. Sannheten i evangeliet skal brukes både til angrep og til forsvar. Som et sverd mot all løgn og falskhet, særlig angående evangeliet, men også mot all annen form for løgn som reiser seg mot Guds vilje og sannheten i Guds ord. Det skal også brukes som et skjold fremfor alt mot alle Satans anklagende og glødende piler. Det tales hele tiden her om sannhetsord som er Guds kraft. Du og jeg, vi er svake og hjelpeløse, både i møte med Satan og åndsmakter i tiden som vil ta fra oss evangeliet og troens liv med Gud. Men sammen med Guds kraft, det vil si sannhetsord i evangeliet, er vi sterke. Like sterke som gjetergutten David, som i Herrens kraft drepte kjempen Goliat med en stein i en slynge. I vår troens slynge evangeliet, kraften, som slukker alle den ondes gloende piler. Og til sist i dette avsnittet, vers 4-10, skriver Paulus som sørgende, men alltid glade, som fattige, som likevel gjør mange rike, som de som ingenting har, men likevel eier alt. En sann kristen sørger over at han er kommet så lite langt i troens liv med Gud. Det som vi kaller helliggjørelsen. Jeg vil se den kristen som har levd lenge med Gud, som ikke sørger over det. Han har jeg lyst til å stifte bekjennskap med. Han sørger over at han etter sitt gamle menneske elsker synden og vil synd. Merker du det? En kristen, også en sogneprest, sørger over at han etter sitt gamle menneske elsker synden og vil synden. Og at han lider nederlag overfor gamle synder og nye synder. Han sørger over at han så lite frykter den hellige Gud. Men menneskene som snart skal dø, og som bare støv, de frykter han. Da skjelver han i buksene. En sann kristen sørger også over at det er så få som synes å ha bruk for Jesus og evangeliet om ham, og som ikke vil omvende seg til Gud. Det sørger en kristen over. Og kanskje særlig sørger en kristen i vår tid over det store frafallet i tiden fra Guds ord, lov og evangelium, som han finner i den kirke han elsker, hvor han er døpt, hvor han for eksempel har mottatt ordinasjon til prestetjenesten, og hvor han har sin tjeneste. Er dette en kristen kirke, eller er det noe helt annet? Det gjør ondt hvis du er glad i kirken, og det er undertegnet. Alt dette driver en kristen inn til Jesus og evangeliet om ham, igjen og igjen. Satan vil at jeg skal bli motløs, la hendene synke, det nytter ikke, la
har ingen hensikt. Men en kristen som kjenner evangeliet ved den hellige ånd, han opplever at dette driver han inn til Jesus, evangelium han igjen og igjen. Han opplever først for sin egen del det en kristen har sagt med følgende ord: henger synden fast ved deg, så er det desto større grunn for deg å henge fast ved Jesus. Altså ikke slippe Jesus. Ikke vende Jesus ryggen og gi opp, fordi du synes det aldri du blir annerledes. Men tvert imot, det ligger inne i Bibelen min. Henger synden fast ved deg, er det desto større grunn for deg å henge fast ved Jesus. For det er jo ikke syndfrie Jesus er kommet for å frelse, men virkelige syndere med virkelig synd. Derfor er det så sant det som en svensk biskop en gang sa. Jeg har sagt det før, men jeg gjentar det gjerne. En kristen er et menneske som Gud ikke blir trett av å forlate synder. En kristen er et menneske som Gud ikke blir trett av å forlate synder. Og er det en kristen drives inn i et fornyet møte med Jesus ved evangeliet og den hellige ånd, ser han på nytt hvor rik han er ved troen på Jesus. Altså, Satans plan mislykkes, både når det gjelder mitt liv og min tjeneste. Denne dype nød og denne dype hjelpeløshet, som man også kjenner i sitt arbeid som prest, den gjør Jesus enda mer umistelig for meg. Enda mer dyrebar for meg. Den gjør at jeg må klynge meg til Jesus. Og så oppdager jeg hvor rik jeg er ved troen på Jesus. Og det er sant som Rosenius sa: det er ingen som kan synge evangeliet sånn som Lina. Og nå skal du enda en gang få høre litt av alt det du har ved hjelp av Linas sang på nummer 49. Vil du skal synge den etter bibeltimen? 49. Nå skal du se, eller legge merke til, at i den salmen på 49 av Lina, der bruker hun stadig to ord: jeg har, jeg har, jeg har, jeg har. Nå skal du se alt det hun har. Jeg har en fader i det høye. Jeg har en bror som ved Guds side vet om min sak og ber for meg. Jeg har en nådestrøm så vide. Jeg har en talsmann tro i nøden. Jeg har et evig liv i døden. Jeg har en evighetens rike. Jeg har en krone uten like, en arv som Jesus til meg vant. I det blikket vendes mot Jesus evangeliet, så fyller evangeliet meg med denne overbevisning: jeg har, jeg har, jeg har, jeg har. Og en kristen skjønner: denne rikdommen er ikke bare for meg, men for alle andre. Men jeg må ikke gjemme dette for meg selv, men bringe det ut til alle andre. På denne bakgrunn blir en kristen som sørgende, men alltid glad, som fattig, som likevel gjør mange rike. Det har jeg merket meg, for jeg har jo helt fra før teologien vært meget glad i kirkehistorier og biografier. Og jeg merker jeg kunne nevne det ene navnet etter det andre av kristne ledere og forkynnere som har vært meget hjelpeløse og svake. Og det var de som gjorde andre rike ved evangeliet. Tenk bare på apostelen Paulus. Er det noen som har
gjort oss så rike ved evangeliet som han. Og han hadde en torn i kjødet som stadig slo han. En Satans engel. Dernest kommer en liten personlig appell i vers 11 og 13 fra apostelen. Som en uttrykker det, altså fra Paulus til korinterne. Som vi tidligere har lest i 2. Korinterbrev, har noen av apostelens motstandere også kommet til Korint. De fulgte han i hele overalt. De har løyet på apostelen. De har fordreiet evangeliet. Og blant annet beskyldt Paulus for å fare med løgn og uredelighet. Og dermed være en upålitelig person. Som snart sa ja og snart sa nei til samme sak. Ettersom det passet han på avledningen. Apostelen vitner her tvert imot all den slags løgn og baktagelse. Vi har talt åpent til dere korintier. Det vil si, i all vår tale til dere korintier har jeg og mine medarbeidere vært ærlige. Og ikke sagt noe annet enn det vi kan stå for Guds ansikt, det vil si sannheten i Guds ord. Dessuten vårt hjerte utvider seg. I en ny oversettelse på norsk står det, dere har stort rom i hjertet vårt. Det må bety at våre hjerter, altså apostlene og hans medarbeiders hjerte, er fylt av kjærlighet, omsorg og godhet for dem. Vi er ikke sparsom i vår kjærlighet til dere, hverken når vi er nærværende eller fraværende. Men vi er fylt av Jesu rike og trofaste kjærlighet også til dere. Altså, dere har ikke trangt rom hos oss, men i deres eget hjerte der er det trangt. Det siste sikter nok til den mistenksomhet og det forbehold som Paulus motstander har maktet og så hos færre eller flere av menighetslemmene i Korint mot apostelen. Får dette fortsette å gro og vokse, vil det bli en hindring for evangeliets fremgang ved apostelens forkynnelse i Korint. Derfor formaner han også dere om å utvide hjertene. Det siste er en formaning vi trenger å overveie også for vår egen del. At det ikke er trangt hos oss, men at det er godt rom. At hjertene blir utvidet, hvis det går an å si det. I det siste avsnittet som vi skal gjennomgå i kveld, kommer så apostelen Paulus tilbake til det han har talt om før, både i 1. og 2. Korinterbrev. Formaningen dra ikke i fremmed åk med vantro var meget aktuelt i Korint, som vi også har nevnt. Selve formaningen kommer fra et bud i det gamle testamentet, 5. Mosebok 22:10, og der står det, du skal ikke pløye med en okse og et esel for samme plog. Det høres underlig ut. Det betyr at like dyr må pløye som har samme forutsetning for å trekke plogen og pløye. Ellers kan plogen skjære ut, og arbeide på marken når ikke sitt mål. Det er to stykker som går sammen, som i denne sammenheng ikke skal gå sammen, nemlig en okse og et esel. Der brukes det om dyr, altså i 5. Mosebok, her om menneskene. Vantro, det er hedninger, de uomvendte. De som ikke er omvendt ved evangeliet, og som ikke vil la seg omvende ved evangeliet. Og der var det rikelig i Korint, både jøder og grekere. De møtte en i hjem og familie, på arbeidsplass og i vennskap. Og slike mennesker kunne snart bevisst, snart ubevisst,
øve en veldig påvirkning på troende, som kunne bli en anstøt og en hindring for troen og vitnesbyrdet. Derfor setter Gud opp grenser, en grenseoppgang. Det kommer av to ting. For det første at Gud er hellig. Jeg vil fortelle en liten historie fra Marie Monsens liv, som jeg synes det har noe virkelig å gi. Marie Monsen var jo på mange måter evangelist, bibelkvinne, og hadde andre bibelkvinner med seg ute på misjonsmarkene i Kina. Og det var ofte sånn, på sånn disse bibelkursene, at det ble vekkelse, det var vel kanskje mer regelen enn unntaket, og at hedninger kom med sine syke for at man skulle be for dem. Og så fortelles det fra en slik anledning at en mann kom med sin syke kone, og det var en av bibelkvinnene som fulgte Marie Monsen som tok imot dem. Og hedningen fremla sitt ære når han ville at de skulle be for hans syke kone. Og denne bibelkvinnen som tok imot dem, hun spurte litt barsk: har du avguder hjemme? Ja, sa han, det hadde han. Ja, da må du utlevere dem, sa hun. For avguder og Jesus går ikke sammen. Det nyttet ikke å blande sammen Jesus og avgudene. De måtte først utleveres, og så kunne man be for den syke. Og det er det Paulus sier her også. Og nå sier han det til de kristne i Korint og de kristne i Bergen i Johanneskirken. Av Gud og av Jesus går ikke sammen. En synd som vi holder hånden over, og som vi vet er synd, og som vi ikke vil omvende oss fra og utlevere, det går ikke hvis vi skal være kristne. For Gud er hellig, hellig, hellig, Sebaot. Han kan ikke tolerere å forene seg med noen form for synd. Og det må få konsekvenser i forhold til våre medmennesker, hvem de nå enn er. Jeg vil bruke et dristig eksempel til, som har stått i Vårt Land for noen år siden, på to sider, med bilder av de personene det gjaldt. Alt var åpent, alt kan kontrolleres. Tidligere biskop Fredrik Rønningsæter, som var biskop i Bodø, og som var en av våre gode biskoper, han var far til flere, så langt jeg vet. En av disse var en sønn som var homofil og levde i et homoseksuelt parforhold. Fredrik Rønningsæter innrettet seg etter Guds ord i forhold til sin sønn. Han sa åpent i det intervjuet at han var glad i sønnen, at han regnet han som sin sønn, og at han ville ha fellesskap med sønnen sin. Men han sa helt klart frem at hans parforhold med en annen mann kunne aldri bli akseptert av han på noen som helst måte. Altså, han godtok ikke dette fordi det var hans sønn. Dette var jo et eksempel, men det er så veldig mange andre eksempler der vi påvirkes, og der vi står i fare for å lytte mer etter menneskers tanker og meninger, snart om det ene og snart om det andre, i stedet for å lytte til Guds ord, og det betyr de apostoliske formaningene. Og der er vi kristne ofte svake. Nå må vi føye til, også i lys av Korintiabrevene, ikke minst 1. Korintiabrev 5, at vi ikke skal gå i takt med vantro, det betyr jo ikke at vi skal skille oss fra de ikke-troende, de som ikke er omvendt til Gud, i hjem og familie, på arbeidsplass og i vennskap, at vi skal skille oss fra de, og at hele Guds kirke og menighet skal gå inn i et kloster
eller et klosterlignende isolasjon. Det er for øvrig også for meg en hovedgrunn til at jeg fortsetter å være prest i kirken med all mulig respekt for de som kommer til et annet resultat. Jeg tror nettopp ved å være i kirken og være prest i kirken, så har jeg en mulighet til misjon og evangelisering blant mitt eget folk, som jeg ikke ville hatt hvis jeg var prest i en frimenighet. Med all mulig respekt for frimenigheten for øvrig, sånn ser jeg det. Vi skal altså ikke isolere oss og gå inn i et kloster. Vi skal være sammen med de ikke-troende, og med hele vårt liv og vårt vitnesbyrd være lys og salt. Men vi skal bare la Gud trekke grensene og fortelle oss hva vi skal tenke og mene både om det ene og det andre. Se etter i Herrens ord og les det som står der. Og det må jo jeg bare få si dere. Jeg tror jeg vil si det her at domprosten vår hadde invitert oss til lunsj rett før jul. Det var en meget god lunsj. Så domprosten har all mulig ære av den. Men så var det en prest som skulle ha et sånt prekenverksted. Og det var så belastende, hele den prekengjennomgåelsen. Og dette at jeg ikke maktet å stå opp og si imot. At når jeg hadde vært med på frokosten en 10 minutter eller et kvarter, så måtte jeg bare be domprosten om å få gå. For det var en tvil på Jesus og en tvil på Guds ord som det er lenge siden jeg har opplevd fra en prest i vår kirke. Og det sa meg bare når jeg gikk ned Kalvedalsveien at du må regne med at det blir motstand etter hvert også i den kirke som du tilhører i Norge. Det må du regne med. Og bare se det rett i øynene. Med mindre Gud kommer med en veldig vekkelse blant oss, at både folket som helhet og langt også inn i den offisielle kirke, så vil man distansere seg fra Guds ord og Guds tanker og åpenbaringer i ordet. Og da er vi kalt til å stå på ordet. Og uten at vi står på ordet, så er vi ikke lys og salt, og kan ikke vinne et eneste menneske for Jesus. Dette er vi kalt til. Så må vi ganske kort helt på tampen av bibeltimen ta opp et problem i forbindelse med slutten av teksten. Og det er et problem som jeg møtte som ung kristen i Betlehem. Det kunne jo være både 300-400 ungdommer på ungdommens lørdagskveld i Betlehem. Og de fleste av de var unge damer eller jenter som hadde pyntet seg pent til ungdommens lørdagskveld. Det var færre menn. Og på prekestolen i Betlehem fikk de høre at en troende jente måtte gifte seg med en troende gutt. Ellers kunne hun risikere å falle bort fra Gud og fra Jesus over troen. Det var ikke spøk. Når det ikke var nok gutter, og de kunne jo ikke godt gifte seg med 2 eller 3 av disse jentene. Jeg er ikke sikker på at alle de predikantene som talte sterkt om denne saken var helt klar over hva slags sjelesørgeriske dilemma de gikk inn i. For det hendte jo av og til at en slik jente som ikke fikk noe kontakt med en kristen gutt, fikk kontakt med en fin gutt som ikke var troende, ikke delte hennes tro. Og så kom hun til predikanten, eller presten, og spurte han hva hun skulle gjøre. For å si det rett ut, hvis han nå var meget bibeltroende, uten kjærlighet, så hadde han svaret med en gang, og bare trakk det ut her, blant annet fra 2. Korinterbrevet, og sa, vær så god, takk for nå. Hvis han derimot var en troende prest eller predikant, som hadde Jesu kjærlighet, så måtte man gå inn i en samtale. Og den samtalen kunne være både 1, 2, 3 og 4 ganger. Og da måtte han i lys av Guds ord og i bønn finne ut om det i noen tilfeller kunne tilrådes å si ja til et sånt ekteskap,
der den ene var troende og den andre ikke var troende. I andre tilfeller

La nøye bønn og overveielse frimodighet til å si det motsatte. Jeg vil være så dristig å si at dette har jeg mer greie på enn de fleste, fordi jeg er alene og vet hva det er å være alene. Det er lett å være bibeltro når man har en troende kone og en troende mann ved siden av seg, og aldri alene. Da skulle jeg også vært bibeltroende. Men det er ikke fullt så lett når du av en eller annen grunn er alene og fortsetter å være alene. Og det er viktig å være oppmerksom på i denne sammenheng. Så vi vil altså slutte denne bibeltimen med å si vi er kalt til helliggjørelse. Og det er vi også i vårt kristne ekteskap. Men vi må prøve alt og hjelpe og styrke hverandre så godt som vi kan i den hellige ånds kraft og bistand. Hvis noen nå er uenig med meg i det siste jeg har sagt, så blir det anledning til å ta det opp i pausen. Jeg er ikke redd for å møte dere. Kjære gode Herre, takk for at du har så omsorg for oss i alle ting. Det er ingenting du ikke har omsorg for. Du vil oss.

Velkommen og velkommen til sending via Misjonsradio. Mitt navn Grete Orbostad, og jeg håper du vil være med oss videre i dag. Vi sender både på DAB, internett og FM-båndet. Nå får vi en reprise av tidligere månedssending, og vi har god sang og musikk. Vi ønsker deg Guds velsignelse dagen. Han ønsker å møte deg i dag gjennom sitt ord.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Pål Vigmostad. Og nå vil vi sende en reprise.

Ja, enda en gang sitter Oddvar Dahl her i studio og sier hjertelig, hjertelig velkommen til en halvtime sending fra Jæren Misjonsradio. Og i dag fortsetter Øyvind Andersen, og han har ikke så mange leksjoner igjen over romerbrevet som han har spilt inn, men vi skal ta med det han har. Det er det 8. kapittel Øyvind Andersen holder seg, og vi skal høre i dag fra vers 28, du som vil følge med i Bibelen. Det er det første punkt på programmet i dag. Og litt senere så vet vi at skolemannen Josef Tungland, han samlet prekenene, i alle fall utkast, noe av prekenene, til predikanten Sven Folløn. Og vi skal høre litt av det også mot slutten av sendingen i dag. Kan nevne at neste mandag, da planlegger jeg at vi skal få høre Sven Folløn personlig, det vil si stemmen hans, et opptak, sånn prekte han. Da skal vi høre det neste mandag, det er min tanke. Ja vel, første sangen i dag, søm, musikkord, strømmer av.

de som sang nå var Lidvar Holstad og Oskar Stakkeland. Mange kjente sikkert igjen stemmene her. Sven Folløy. Ja, han talte på Tjensvoll ved Stavanger i oktober 1952. Og skolemannen Josef Tungland har samlet en del av det han har skrevet utkast til preken. Og vi skal høre litt av en preken han holdt der. Han talte over Efeserbrevet 4 og vers 27. Og det var det alvorlige ordet til Guds folk, særlig, gi ikke djevelen rom. Her kommer han også inn på politikk. Aktuelt også for oss i år. Og så sier han, mange troende har også gitt djevelen rom ved å streve å bli store i denne verden. Det er ikke galt å være med i politikken og komme høyt på strå, såkalt, i samfunnet. Men hva er det som driver? Er det æresyke og maktsyke, stolthet og stormannstrang? Da gir du djevelen rom. Så skal du vite, du troende venn, at du gir djevelen rom når du sitter på benken og ikke vil reise deg og avlegge et vitnesbyrd. Herren minner deg om det, men du er ulydig. Djevelen sier nok til deg at du ikke har noe å vitne om, og sier du noe så er det så dumt og tåpelig at du bare skjemmer deg ut. Ikke kan det bli til noen gagn eller til velsignelse heller. Eller djevelen sier, du ikke er mint om å vitne, det er bare innbildning og eget påfunn. Slik prøver han alle midler for å stoppe munnen, for at du ikke skal vitne om din Herre og Frelser. Du som har opplevd frelsen og blitt et Guds barn, du skal bekjenne det for verden, og du skal prise ham som kjøpte deg til Gud med sitt blod. Når så offerskålen kommer, er djevelen der igjen og vil gjerne fortelle deg hvor mye du skal legge i. Han sier du har tjent så lite. Du skal betale så mye. Nei, du har ikke råd til å gi noe større. Og du gir djevelen rom og legger en liten mynt i kollekten. Nei, du må ikke gi ham rom. Du skal offre og gi av dine jordiske midler. Hva skal du med pengene dine om du ikke skulle gi dem for at sjeler kan bli frelst? Når du er hjemme får du liten tid til Bibel og bønn. Djevelen kommer til deg og forteller at du alt du har å gjøre. Du har det så travelt. Du har ikke fått gjort noe de siste dagene, så du kan ikke lese Bibelen. Andakten får du sløyfe. Du sov så lenge. Du er sliten og trett. Nei, det får vente. Slik taler han. Så får djevelen rom i tanker, tro og handling, og disse ord fyller sinnet ditt denne dagen i stedet for Guds tale. Finnes det ingen måte å seire på? Jo, Guds lov og takk, vi skal mer enn seire i ham. Først og fremst må du bli klar over hvem som taler disse løgnens ord til deg. Det er djevelen, den store forfører og løgner som bare har ett mål for deg, helvede. Stå ham imot, faste i troen. Gi ikke djevelen rom, sier Guds ord. Du skal gjøre som Jesus gjorde, bruk Guds ord. Du skal kle deg i Guds rustning, hans eget ord. Guds ord er skjold og vern. Det er pil og sverd. Bare Guds ordet kan verne deg og jage djevelen på flukt. Og dette ordet står han seg ikke imot. Gir du hans talerom i tanker og sinn, da er du snart en fallen mann eller kvinne. Men lar du Guds ord få plass hos deg, og bruker du Guds ord mot ham, da må djevelen flykte. Når djevelen er ute med sin lokkende stemme, da skal du si fram et Guds ord. Vær frimodig, dine synder er deg forlatt. Se på Kristus, han døde for deg, for dine svakheter og dine brister. Alt lå på Jesus. Han kastet synden bak sin rygg.
du er fri, jeg er hellig, ren og rettferdig i Kristus. Dette er det djevelen framfor alt vil skjule for oss, for da vet han at slaget er tapt for oss. Bare ved synet på Kristus kan du seire. Amen. Så regner jeg med at neste mandag vil vi høre Sven Folløen personlig. Og det er et gammelt opptak, men det skal være godt å høre det. Det blir altså neste gang. En av de som var veldig godt kjent her i området i Norsk Luthersk Misjonssamband var Arne Aano. Han sang og vitna på sin særmerkte måte, og vi skal høre han nå i slutten av programmet.

0: Denne uka skal vi samle oss rundt kun ett eneste bibelvers. Alle andaktene hver eneste dag denne uka kommer til å ha det ene ordet som et utgangspunkt. Så forstår du sikkert at selv om bibelordet det samme hele veien, så kommer ikke nødvendigvis jeg til å si nøyaktig det samme hver dag. Vi skal stoppe for forskjellige sider ved det. Og jeg tenkte ofte kan det nok være naturlig å trekke fram en lengre tekst eller kanskje et brev i Bibelen når vi skal ha flere andakter etter hverandre sånn som nå. Men denne gangen blir det altså kun det ene ordet. Sånn vi kjenner Bibelen består den av 31.173 vers. Fra første Mosebok til Johannes åpenbaring 31.173 vers. Så det for så vidt nok å ta av. Guds ord ufattelig rikt. Og ukas bibelord kommer også til å vise det. Det ikke et hvilket som helst vers vi skal fram til nå. For når jeg begynner å lese, blir det nok nikka nok så gjenkjennende fra mange stuer eller kjøkkenbenker eller bilseter eller ja, akkurat der du måtte befinne deg nå. Det kjent stoff for en god del av lytterne, vil jeg tro. Min far han var søndagsskolelærer, og når jeg var liten lærte jeg utrolig mye verdifullt og viktig av han. Ikke minst når det gjelder bibelske sannheter, evige sannheter. Jeg tror kanskje vårt ord denne uka var et av de aller første jeg lærte som liten gutt. Og det sitter altså den dag i dag. Vi setter i gang, vi slipper katta ut av sekken som vi sier. Av de 31.173 vers i Bibelen, stanser vi i Johannes evangeliet, i det 14. kapittel, og i det 6. vers. Og allerede nå det nok noen av dere som vet hva som kommer. Vi leser sammen. Jesus sier til han, «Jeg veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» Kjent ord. «Jeg veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» I dag det bare det første vi møter i verset vi skal stoppe for. Det begynte sånn. Jesus sier til han. Det Thomas Jesus sier noe til. Jesus har nettopp sagt at han skal gå føre og gjøre i stand et sted for dem. Han skulle veien til Golgata. Nettopp for å kunne gi dem himmel og evig liv. Stedet han skulle gjøre i stand. Thomas syns det hele var en smule komplisert. Han syns det var vanskelig å forstå. Så han ber Jesus om en forklaring. Hva mener du egentlig nå, Jesus? Da det at det står Jesus sier til han. Det å få høre Jesus stemme, det å få tak i hans budskap, det noe utrolig viktig. Det viktigste du kan gjøre i ditt liv, det faktisk å gjøre deg tilgjengelig for Guds ord. Det viktig både med utdannelse, høyskoler og universiteter, videreutdannelse og alt mulig bortover og sidelengs. Men jeg overbevist om det aller største og det aller viktigste og det av den aller største betydning for ditt liv, det at du får høre hans stemme. Hva han har å si deg, og hvilke tanker han har for livet ditt og for fremtiden din. Alt det finner du i Bibelen. Jesus sier til han. Hos familien på tre i Betania, Martha og Maria og Lazarus, et lite stykke øst for Oljeberget i Jerusalem, der Jesus en dag på besøk. Han hadde nok ofte vært der, men denne dagen så sier han noe som vi skal merke oss. Maria har valgt en god del, sier han. Maria, det var hun som hadde satt seg ned for å lytte. Når mesteren kom, satt hun seg rett ned for å lytte. Hun gjorde seg tilgjengelig for Guds ordet. Det evige livs ord. Og det altså nettopp det Jesus kommenterer og peker på og sier, er det helt avgjørende? Jesus sier til ham. Det var uttrykket vårt i andakten denne dagen. Lykkelige Thomas, som tross sine mange spørsmål og mangel på forståelse av hvem Jesus egentlig skikkelig var, både fikk høre hans røst og lytte til hans ord. Det håper jeg er noe du også gjør i ditt liv. At du stiller opp der det forkynnes om han. At du åpner din andagsbok og din bibel daglig. Rett og slett for å høre hva han har å si. Det er utrolig viktige stunder. Må Gud velsigne dagen din.
1: Per Tveten var andaktsholder i Over en åpen bibel i dag. Serien produseres av Norea Mediemisjon, og du kan lytte til vårt arkiv av andakter på norea.no.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn er Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Zakaria, kapittel 11-12. Lukk opp dine porter, Libanon, så el kan fortære dine sedre. Jamre deg, du sypress, fordi sederen er falt, fordi de herlige trærne er ødelagt. Jamre dere, Basans eiketrær, fordi den utilgjengelige skogen er falt. Hør hvor gjeterne jamrer fordi deres herlighet er ødelagt. Hør hvor de unge løvene brøler fordi Jordans tette skog er ødelagt. Så sier Herren min Gud, røkt slaktefårene. De som kjøper dem, slakter dem uten å bøte for det. Og de som selger dem sier, lovet være Herren, nå blir jeg rik. Og deres hyrder sparer dem ikke. For jeg vil ikke lenger spare landets innbyggere, sier Herren. Men jeg vil overgi menneskene i hverandres hender og i hendene på deres konge. De skal herje landet, og jeg vil ikke redde noen av deres hånd. Så røktet jeg slaktefårene, ja, også de usleste av fårene. Jeg tok meg to staver, den ene kalte jeg godhet, og den andre kalte jeg samband, og jeg røktet fårene. Jeg gjorde de tre hyrdene til intet i en måned. Jeg ble lei av dem, og de likte heller ikke meg. Og jeg sa, jeg vil ikke røkte dere lenger. Det som er nær ved å dø, får dø. Det som er nær ved å bli tilintetgjort, får bli tilintetgjort. Og de som blir igjen, får fortære hverandre. Så tok jeg min stav, godhet, og brøt den i stykker for å gjøre til intet den pakten som jeg hadde gjort med alle folkeslagene. Den ble gjort til intet på den dagen. Og slik skjønte de usleste av fårene, de som aktet på meg, at det var Herrens ord. Deretter sa jeg til dem, om dere så synes, så gi meg min lønn, men hvis ikke, så la det være. Så veide de opp til meg min lønn, 30 sølvpenger. Da sa Herren til meg, kast den bort til pottemakeren, den herlige pris som jeg er aktet verd av dem. Og jeg tok de 30 sølvpengene og kastet dem inn i Herrens hus til pottemakeren. Så brøt jeg i stykker den andre staven, samband, for å gjøre brorskapet mellom Juda og Israel.

till intet. Och Herren sa till mig, ta dig igen en stav, en dålig hyrdestav. För se, jag lar en hyrde stå fram i land, en som icke ser till dem som är när vid att omkomma, och icke letar efter det som är kommit bort, och icke läger det som har fått skade, och icke sörgar för det som håller sig uppe. Men äter köttet av de fete och till och med river klovene av dem. Ve den dåliga hyrden som förlatar fårene. Svärd över hans arm och över hans högra öje. Hans arm skall vissna bort och hans högra öje skall utslockas. Kapitel 12. Dette utsagene er Herrens ord om Israel. Så sier Herren, som utspente himmel og grunnfestet jorden og dannet menneskets ånd i hans indre. Se, jeg gjør Jerusalem til en tumleskål for alle folkeslagene rundt omkring. Når Jerusalem blir beleiret, skal det også gå ut over Juda. Det skal skje på den dagen at jeg vil gjøre Jerusalem til en løftestein for alle folkene. Alle som løfter på den skal såre seg selv, ja, alle jordens hedningefolk skal samle seg mot det. På den dagen, sier Herren, vil jeg slå hver hest med skyhet og dens rytter med vanvidd. Men over Judas hus vil jeg opplate mine øyne, og alle folkenes hester vil jeg slå med blindhet. Judas stammehøvdinger skal si i sitt hjerte, Jerusalems innbyggere har styrke ved Herren, herskarenes Gud, deres Gud. På den dagen vil jeg gjøre Judas stammehøvdinger lik et fyrfat mellom vedtrær og et ildbluss blant kornbånd. De skal fortære alle folkene rundt omkring, til høyre og til venstre. Og Jerusalem-folket skal fremdeles bo på sitt sted i Jerusalem. Herren skal frelse Judas telter først, for at ikke Davids hus og Jerusalems innbyggere skal ha større herlighet enn Juda. På den dagen skal Herren verne Jerusalems innbyggere. Den iblant dem som snubler skal på den dagen være som David, og Davids hus skal være som Gud, som Herrens engel foran dem. På den dagen vil jeg søke å ødelegge alle de hedningefolkene som drar opp mot Jerusalem. Men over Davids hus og over Jerusalems innbyggere vil jeg utgyte nådens og bønns ånd, og da skal de skue opp til meg som de har gjennomstunget. Og de skal sørge over ham som en sørger over sin enbårne sønn, og klage sårt over ham slik som en klager over sin førstefødte. På den dagen skal sorgen bli stor i Jerusalem, som sorgen over ulykken i Hadad Rimon i Megiddons dal. Og landet skal sørge, hver slekt for seg, Davids husslekt for seg og deres kvinner for seg, Natans husslekt for seg og deres kvinner for seg, Levis husslekt for seg og deres kvinner for seg, Shimeitenes slekt for seg og deres kvinner for seg, likeså de andre slektene, hver slekt for seg og deres kvinner for seg.

0: Åpenbaringen, kapittel 19, vers 11, til kapittel 20, vers 6. «Og jeg så himmel åpnet og se en hvit hest, og han som sitter på den heter trofast og sannferdig, og han dømmer og strider med rettferdighet. Hans øyne er som ildslue, på hans hode er det mange kroner. Han har en innskrift med et navn som ingen kjenner uten han selv. Han har iført en kledning som er dyppet i blod, og hans navn er Guds ord. Hærene i himmel fulgte han på hvite hester, kledd i fint lin, hvitt og rent. Ut av hans munn går det et skarpt sverd, for at han med det skal slå hedningfolkene, og han skal styre dem med jernstav. Han tråkker vinpresten med Guds, den allmektige strenge vredes vin. På sin kledning og på sin hofte har han et navn skrevet, kongers konge og herrers herre. Og jeg så en engel som sto i sol. Han ropte med høy røst til alle fugler som flyr under himmel. Kom hit og samle dere til Guds store måltid. Dere skal få ete kjøtt av konger og kjøtt av hærførere og kjøtt av helter og kjøtt av hester og dem som sitter på dem og kjøtt av alle, både frie menn og treller, både små og store. Jeg så dyret og jordens konger med sine hærer samlet til krig mot ham som satt på hesten og mot hans hær. Og dyret ble grepet, og sammen med det den falske profeten, han som hadde gjort tegn for dyrets øyne. Og med disse tegnene hadde forført dem som tok dyrets merke og tilba dets bilde. Disse to ble kastet levende i ildsjøen som brenner med svovel. De andre ble drept med sverdet som gikk ut fra hans munn som satt på hesten, og alle fugler ble mettet av deres kjøtt.
1: Kapittel 20.
0: Og jeg så en engel stige ned fra himmel med nøkkel til avgrunnen og en stor lenke i sin hånd. Han grep dragen, den gamle dragen, som er djevel og Satan, og bandt ham for 1000 år, og kastet ham i avgrunnen, lukket til og satte seil over ham for at den ikke lenger skulle forføre folkeslagene, ikke før de 1000 år var til ende. Deretter må han slippes løs en kort tid. Jeg så troner, og de satte seg på dem, og det ble gitt dem makt til å holde dom. Og jeg så deres sjeler som var blitt halshogd for Jesu vitnesbyrds skyld, og for Guds ords skyld, og de som ikke hadde tilbedt dyret eller dets bilde, og som ikke hadde tatt merke på sin panne eller hånd. Og de ble levende og hersket sammen med Kristus i 1000 år. Men de andre døde ble ikke levende før de 1000 år var gått. Dette er den første oppstandelsen. Salig og hellig er den som har del i den første oppstandelsen. Og over dem har den annen død ingen makt. De skal være Guds og Kristi prester og regjere med ham i 1000 år.

Salme 148, vers 7-14. Lov Herren fra jorden, dere store sjødyr og alle dyp, ild og hagl, snø og skodde, stormveien som setter hans ord i verk, dere fjell og alle hauger, frukttrær og alle sedre, dere ville dyr og alt fe, krypdyr og flyvende fugler, dere konger på jorden og alle folk, fyrster og alle jordens dommere, unge menn og jomfruer, gamle sammen med de unge. De skal love Herrens navn, for hans navn alene er opphøyet. Hans herlighet er over jorden og himmel. Han har opphøyet et horn for sitt folk til en lovsang for alle sine fromme, for Israels barn, det folket som er ham nær. Halleluja! Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no, og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

0: Salme 23, 1 skal jeg lese, og der står det, en salme av David. Herren er min hyrde. Herren er min hyrde. Presten Georg Johnsen forteller i andagsboka Veien, sannheten og livet at de under ei menighetsuke hadde bedt en lektor, som nokså nylig var blitt en kristen, om å komme med et vitnesbyrd. Han var den suverene matematiske begavelse ved byens gymnas, og alle var naturligvis spente på hva han hadde å si. Han fortalte, «Når jeg går nedover en av gatene i byen, møter jeg ganske mange som jeg kjenner, det vil si, jeg kjenner de såpass at jeg nikker til de, og jeg løfter på hatten, men egentlig kjenner jeg de ikke. De kjenner heller ikke meg, for hva vet vi om hverandres indre? Hva har vi felles? Hva betror vi hverandre? I de fleste tilfeller ingenting. Sånn hadde jeg det i lang tid av mitt liv i forhold til Gud. Jeg var liksom på hatt med vår Herre. Jeg traff ham av og til under et tilfeldig kirkebesøk eller når jeg av og til slo opp en bibel. Det blei bare med et lite nikk. Ikke noe fortrolig samfunn, ikke noe fellesskap og vennskap, men en dag blei det annerledes. Jeg var i tysk fangenskap og hadde det veldig vanskelig. Men da fikk jeg hjelp av en kristen kollega, og han hjalp meg til å leve på en helt ny måte med Jesus. Han viste meg hvordan jeg kunne betro meg med alt til Jesus. Mine synder, mine bekymringer, mine problemer og vanskeligheter. Og da begynte et helt nytt liv. Da blei det ikke bare et tilfeldig nikk til vår Herre. Da fikk jeg Jesus som min beste venn og frelser. Gymnaslæreren fikk et personlig kjennskap til Herren Jesus og den eneste sanne, levende Gud. Det så skrev i Johannes 17,3. Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus. Dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus. Det er forskjell på å kjenne til ham og å kjenne ham. Vi leste i Salme 23,1 at David vitnet om et nært kjennskap til Herren Jesus. Han sa, «Herren er min hyrde.» Gymnaslæreren og matematikeren ga et vitnesbyrd om hva forskjellen var på å kjenne til Jesus og å kjenne ham i et personlig og fortrolig forhold. Han hadde som David fått lære å kjenne Jesus som hyrde i sitt liv. Det er ikke alltid så lett å vite hva en skal gjøre. Ofte står vi i valgsituasjoner og vet ikke hvilken vei eller hva vi skal velge. Hva er rett? Hva vil Gud at jeg skal velge? David ber, «Lær meg din vei, Gud. Lær meg å søke deg først av alt. Lær meg å søke ditt ord i stillhet og bønn. Lær meg din vei, Gud.» Jesus sier i Matteus 6, «Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg.» La oss ikke velge ut fra våre egne tanker eller det som til enhver tid er motretninga, men la oss søke inn til Guds ord. Disiplene lærte å kjenne Jesus med å vandre sammen med han. De fikk se og lære da han mettet 5000 menn, foruten kvinner og barn, med 5 byggbrød og 2 fisker. Det er det bare Jesus som kan. Derfor er det så viktig å høre etter når han sier, «Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal du få alt dette i tillegg.» En av de store vekkelsesforkynnerne i historien het John Wesley. Framme i Bibelen sin hadde han skrevet «Live today», «Levende i dag». Jesus er levende i dag. Hverdagen din kan bestå av tomme garn, mørke og sult og ensomhet. Men Jesus vil følge deg og lede deg til bevarelse, for han lever og er den gode hyrden. Til slutt skal jeg lese et lite dikt som jeg har kalt «Vær ved godt mot». «Vær ved godt mot, Herren din Gud er med deg. Når urolige tanker kommer, løft blikket, se deg omkring. Hans trofasthet er høyere enn himmelen over jorden. I høy alder gir han friske skudd. Han er midt iblant deg. Han holder din sjel i live og velsigner deg for evig. Vær ved godt mot, Herren din Gud er med deg.»
1: Rita Aasen var andagsholder i Over en åpen bibel i dag. Serien produseres av Norea Mediemisjon. Du kan lytte til vårt arkiv av andakter på norea.no.

0: Du lytter på Jære Misjonsradio. Jeg heter Elise Abostad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversatt boka fra tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: Mandag etter 14. søndag etter trefoldighet. De ropte med høy røst, «Jesus, Mester, miskunn deg over oss!» Lukas 17,13 Gud vil gjerne gi oss det vi trenger, men vi står som urolige tiggere. Vi holder hatten fram for at han skal kaste noe i den, men rister hele tiden på den og vil ikke holde den i ro. Siden vår Herre Gud ikke vil gi sine gaver til ingen nytte, kan han heller ikke gi oss noe. De vil jo bare falle utenfor og gå til spille. Når man derimot ikke vakler, men holder seg i ro, vil han gjerne gi. Det ser vi her på de ti spedalske. De står stille og roper, «Jesus, Mester, miskunn deg over oss!» De holder seg helt i ro, og tviler overhodet ikke på at han vil hjelpe dem. Og som de tror, slik går det dem også. Dette skal vi legge vel merke til. Guds godhet skal lære oss å stole helt på ham, og forholde oss rolige i alt det vi ber om. Hvem hadde gitt disse spedalske garanti på at Kristus ville bønnhøre dem? Hvor blir det av følelse og erfaring av hans nåde? Hvordan vet de at han er god? Det finnes ingenting av dette her, men de tar gladelig risikoen og overgir seg til hans godhet, den som de verken kjente eller hadde erfart. Her finnes ingen fotspor de kan følge. De ser bare på hans godhet. Hvor har de fått kunnskap om den? Uten tvil fra det ryktet og de ordene de hadde hørt om ham, men ennå ikke hadde funnet. For Guds godhet må forkynnes med ord. Den rette tro kan ikke ha med seg noen fortjeneste eller et ønske om å kjøpe Guds nåde med gjerninger, men må sette sin lit til Guds ufortjente nåde. For troen kan ikke tåle gjerninger og fortjeneste ved siden av seg. Den overgir seg helt og fullt til Guds godhet, og kan, for troens skyld, ikke vektlegge sine gjerninger. Et slikt menneske ser jo at Guds godhet er så stor at alle gode gjerninger ikke er annet enn synd når de sammenlignes med den. Dette beviser de spedalske på en meget god måte. De trøster seg til Kristi nåde, uten å ha gjort seg fortjent til den. Hva godt skulle vel de ha gjort ham på forhånd? I tillegg var de spedalske. Etter loven hadde det ikke vært urimelig om han hadde skydd dem. Erkjennelsen av at de er uverdige er nok også årsaken til at de holder god avstand.

På samme måten står troen langt borte fra Gud. Likevel løper den ham i møte og roper på ham. Den innrømmer at den ikke har noe annet å stole på enn hans høyt priste nåde. En slik sjel, tom og langt borte, søker virkelig Guds godhet. Dette stemmer godt overens. Guds kjærlighet gir av sin godhet fritt og forintet. Den tar ingenting for det. Og troen tar imot dette forintet. Den gir ingenting som vederlag. Slik kommer den rike og den fattige sammen. Det gir også de spedalskes ord til kjenne, miskunn deg over oss. Dette er et levende eksempel på den kristne tro, som lærer oss tilstrekkelig om hvordan man må forholde seg hvis man vil finne nåde og bli gudfryktig og salig. Landstad nummer 518, vers 3 og 4. Jeg er i mitt hjerte så bange, for avgrunnen ligger så nær. Og på dennes rand må jeg gange, det er kun en jammerlig ferd. Jeg svimler, meg redsel nedknuger, meg avgrunnen visselig sluker. O Herre, å hør mine skrik. Du er jo min salighetsklippe, på deg har jeg bygget mitt hus. Men ville du glemme å glippe, da synker det straks ut i grus. Da bryter jo bølgene over, min Gud, mens du drøyer og sover, de lukker seg over min sjel.

Den som ber til Gud trenger ikke være beskeden. Ikke nøl med å legge fram alle behov, tvil og bekymringer. For Gud sier aldri, å nei, ikke nå igjen. Gud oppfordrer oss til å komme enda en gang. I en lignelse Jesus fortalte om en urettferdig dommer, det to hovedpersoner. De forskjellige som natt og dag. Dommeren var antagelig en romersk embetsmann som ventet på bestikkelser for å dømme til fordel for kunden. Han hadde makt, representerte loven og myndighetene. Men han var korrupt. Folk kalte en slik mann for en røverdommer. Den andre hovedpersonen var en fattig enke. Hva kunne hun stille opp med? Hun var hjelpeløs, sårbar, ensom, isolert og ydmyket. Ingen advokathjelp, tykke lovbøker, en flod av tårer eller makt til å slå i bordet med. Hun sa bare sent og tidlig, igjen og igjen, hjelp meg til å få rett. Det var kanskje en fillesak for dommeren, men svært viktig for henne. Kvinnens eneste våpen var tålmodighet, påståelighet og en sterk sans for rettferdighet, at hennes egen sak var i samsvar med det rette, og troen på at Gud ville hjelpe. Hva vil Jesus si med denne merkelige historien? Han trekker en linje fra det lille til det store. En ugudelig slask av en dommer kan snu hvis han blir utsatt for press, selv om han ikke forandrer hjertelag. Da Gud helt annerledes. Han rettferdig. Han hører på oss. Han ser nettopp til de svake og hjelpeløse. Det som om Jesus sier, hvorfor slutter dere å be til ham? Ikke troen å komme igjen og igjen til ham som god og vil det beste for oss? Opplever du urettferdighet? Syns du byrdene dine for tunge? Du på kanten av å gi opp? Ikke gjør det. Gud rettferdigheten personlig. Han vil snart hjelpe deg, i sin tid og på sin måte. Så fortsett å be.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

Ja, god morgen, god morgen og god dag, og det er hjertelig velmøtt, vil vi si. Det er Jæren Misjonsradio som er på lufta nå, en halvtimes tid i alle fall. Oddvar Dahl sitter i studio. Ja, i dag skal vi begynne med en andakt, den er skrevet av Jofrid Vik. Hun har hatt andakter her før, og gode andakter, må en si. Senere skal vi få glimt fra Kina. Det er via Asbjørn Aavik som har skrevet boka Grotid i storm. Og i dag får vi høre om hans første utreise. Ja, det var en strabasiøs tur, altså. Du skal få høre litt av hvert. Overskriften heter vel Kallsbrevet. Men aller først, Brattvåg-trioen, de skal synge Han baner veien, og det er veldig, veldig viktig.

Overskriften for andakten til Jofrid Vik er «Ditt Herre er riket». Guds rike betyr ikke et område. Det er ikke et geografisk begrep. Det betyr Guds herredømme, makt og innflytelse. 1. Skapelsens rike. Guds rike er for det første der Gud gjennomfører sine tanker og planer med sitt skaperverk. Gud er konge i sitt kosmos. Skaperverket er Guds rike. Lovet være du, Herre, vår far, Israels Gud, fra evighet til evighet, Herre. Din er storheten, makten, herligheten, æren og høytiden, ja, alt i himmelen og på jorden. Ditt er riket, Herre, og du er opphøyet og har alltid din makt. 1. Krønikebok 29:10-11. 2. Frelsens rike. Guds rike er der Gud gjennomfører sine tanker og planer til frelse. Da går det på det rike som kom med Jesus. Nåderike. I dette riket har Gud innsatt sønnen til sin konge. Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Makt til å frelse og vende alt til det gode. Guds kongemakt til å tilgi er gitt et menneske på jord. Gud har fått makt som menneske for menneskene. Dette er en gave. Fariserne lærte at Guds rike kom ved lovoppfyllelse. Jesus forkynte evangeliet om riket. Det er deres fars vilje å gi dere rike, sa han i Lukas 12:32. Og riket kommer med evangelieordet, som skaper troen, som tar imot riket. Gå du og forkynn riket, Lukas 9:60. Guds rike er altså Jesu Kristi rike, som består av frelste syndere. Dette minner oss om at det også er et annet rike, Satans rike, som er virksomt overalt, der Guds vilje og makt ikke får råde. Guds rike er kommet for å utfri menneskene fra Satans herredømme. Er det ved Guds ånd jeg driver de onde ånder ut, da er jo Guds rike kommet til dere, sa Jesus i Matteus 12:28. Kristus er kommet for å gjøre ende på djevelens gjerninger. Han prøver å komme riket til livs både med åpenbar motstand og from forfølgelse, men helvetes porter skal ikke få makt over det, sa Jesus. Det er de kristnes oppgave og lykke å få være med å utbre dette riket. De taler om ditt herlige rike, forteller om din veldige kraft, for at menneskene skal få kjenne ditt velde og den strålende herlighet i ditt rike. Det står i Salme 145, vers 11-12. 3. Forløsningens rike. Og en dag skal riket som nå er skjult, inni dere og blant dere, komme i glans og herlighet, når vi ser menneskesønnen komme i sitt rike, Matteus 16:28. La ditt rike komme. Hva er det vi ber om i denne bønnen? 1. Vi ber om at Herrens tanker og planer i sitt skaperverk må bli virkeliggjort, og djevelens rike må ødelegges. La ditt rike komme i verden. Vi ber om at Guds rike må komme til oss, som hører evangeliet om syndsforlatelsens rike, og får mer makt i vårt liv. Guds rike er det største vi kan be om. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tilgift, står det i Matteus 6:33. Jeg beder ei om gull og verdens gleder. Nei, jeg har større ting, min Gud, å sie. Ei mindre enn som så jeg beder om å få alt himmelrike. La ditt rike komme til meg.
Vi ber for misjonen, at Guds rike må komme til stadig fler, og at vi må få være med å utbre den. Vi ber om at Guds rike må bli rett forkynt og tatt imot. La ditt rike komme på misjonsmarkene. 3. Og dermed ber vi også om at Jesus snart må komme igjen. Bønnen om Guds rikes utbredelse og Jesu gjenkomst er to sider av samme sak. For det fullkomne riket kommer når misjonsoppdraget er fullført og riket er fullt. Til slutt skal Kristus overgi riket til Faderen, etter at han har gjort ende på all makt og alt herredømme og velde, og Gud skal bli alt i alle. Det står i 1. Korinterbrev, kapittel 15, 24 og 28. Og i Åpenbaringen 12 og vers 10 står det: «Og jeg hørte en høy røst i himmelen som sa: Seieren og kraften og riket tilhører fra nå av vår Gud, og hans salvede har herredømme.» Amen.

Det var Torvald Kjetilstad som sang. Nå skal vi bli med en tur til Kina.

så får vi et glimt fra Kina via Asbjørn Aavigs bok Grotid i storm. Og overskriften i dag er et kallsbrev. Kinas innland, høstnatt 1928. Elvebåten ankret tidlig opp ved en sandstrand, ren sand, stadig skyllet av skvulp fra vann som flyter mot det gule hav et par hundre norske mil unna. Ingen skute på denne floden vil seile ved natt. Det er ikke motor i noen av dem. Dagen er seil i medvind, årer eller sterk line for slep oppover når vær og vind er imot. Slepekraften er en gruppe mennesker de kalles dragere. Tallet etter størrelsen på din farkost. Natt er hvile ved en brygge eller renskyllet sand. Og det er min siste natt før målet. Bak meg ligger over 100 netter etter farvel med Norge og sendemenighet. Ved middagstid i morgen er vi fremme, sier kapteinen. Han er mett og tilfreds etter flere skåler med nydampet ris. Banker ut død aske fra sin langpipe over en båtripe og kryper under sitt teppe på akterdekket. Like under sin rorstang. Elveskvulp leker med hans ror, styrer stangen lett urolig over hans leie, men det merker ikke mannen som sover med teppe over sitt hode. Himmelen er skyfri. Mørket tenner stjernene en for en. Sen måne stiger rund som kloden. Den skal gi nattlys, hjelpe en vandrer som leter etter stien. Jeg òg har rullet ut mitt natteppe. Mitt leie er under et mattetak, hvelvet til av kyndige hender. Men jeg har en åpning ut mot stjernene og en skjelvende gullbro for alver og feer som liker å krysse vann slik en sen høstnatt ved fullmåne. Et brutt gulltrinn betyr ingenting i lys fra millioner av stjerner. Ved middagstid i morgen, sier mitt hjerte, og ikke mer enn det, jeg sover. Men våkner brått ved ville skrik, bråk og spetakkel rundt meg. Nattrøvere har funnet mitt skip. Det er tiere av dem, alle med stygge huggvåpen og flammende fakler. Alt mitt gods, berget fram til siste natt, blir revet fra meg. Kasser og kofferter slått i biter. På et blunk forsvinner alt. Det som skulle blitt et hjem for Ragna og meg, et 8 års rede i en kinesisk by, en formiddagsreis unna, i misjonærens instruks gitt meg i Oslo, sto det at perioden vår ville bli 8 år. Så står jeg igjen der i mitt leide, i min leide båt, med vann oppover leggene. Skipet synker dypt ved tyngden av de mange onde menn ved våpen og sterke never. Farkosten tar inn vann. En hel del bøker og notathefter fra min skoletid flyter omkring eller er tråkket ned i sølevann. Alt ødelagt. Slikt hadde ikke en røver bruk for.
Mitt eksamenspapir fra lærerskolen har en ond mann revet over og kastet i søla. Likeså papirene etter endt misjonsskole på Fjellhaug. Til og med det lille, enkle vitnesbyrd som fortalte at vinteren 1920-21 gikk jeg på Birkeland Folkehøyskole, fikk jeg ikke beholde. Jeg plukket opp biter av ark som forteller om skolestrev og eksamener, men alt er uleselig. Så lar jeg det falle ned igjen i grumset vann fra min elv, som nyss lekte med en gullstige. Tiere av fiendeføtter hadde trottet alt til grumset sølevann. Men der, halvt hektet fast i den tørre delen av min båtsite, hva er det for et papir? Forsiktig løsner jeg det fra en fjøl det har fått feste i. Ikke en rift har det fått. Ingen røverfot har tråkket på det. Ikke en vanndråpe besudlet det. Ikke en bokstav i noe er uleselig. Mitt kallsbrev. Men datoen, ja, den er klar og tydelig. Oslo, 8. september 1928. Hva mente vel mesteren med dette? Jo, 50 år av ditt liv i Asia. I dag finner jeg det fram igjen. Det er håndskrevet og har gulnet ved årene. De menn som skrev under dokumentet på misjonens vegne er alle døde. En lever ennå. Han som sist skrev sitt navn på papiret. I 1928 hette han Asbjørn Ulriksen. Og det må si til de som ikke vet det, Asbjørn Aavik fikk Aavik i navnet sitt først i 1932. Jeg vet ikke om det passer nå å synge sangen «Å vår salige å forvandre», men Asbjørn Aavik, han fikk lang tid i Kina. Dette var en av hans første turer, det var vel det. Og han ble til velsignelse, og ikke minst han ble til stor velsignelse ved alle de bøkene han har skrevet. Og jeg er sikker på at det sitter mange som lytter nå, som har lest bøker av Asbjørn Aavik og blitt storlig velsignet. Ja, vi vil høre sangen «Å vår salig å forvandre», og det er Namdal Mannskor som synger.

Det var Namdal, mannskor, som avslutter sendingen i dag. Og vi sier hjertelig, hjertelig takk til alle som lytter til Jæren Misjonsradio, om det er på FM, om det er på DAB, om det er på internett. Ja, de fleste lytter kanskje på internett rundt omkring, men det er god dekning mange steder på DAB også i dag. Ha det godt alle sammen, og vi vil avslutte denne sendingen med noen strofer. Ja, hvor mange strofer det blir, det er jeg ikke sikker på. Vi hørte nylig sangen «Å, hvor salig å forvandre», det er hjemveien det tenkes på. Også i neste sang, fellessang, og det står på 899 i sangbok, om du vil følge med. «Å, hvor salig det skal blive når Guds barn får komme hjem». Takk. For nå må Gud velsigne deg rikt.

det er som Jesus vil si. Bare mas. Ikke slutt med å mase. Fortsett med å be. Ikke gi opp. Vær over meg som et barn. Be når det passer, og be når det ikke passer. Be om dagen, og be om natten, hvis du føler behov for det. Be om det som rimelig, og be om det som urimelig. Ikke vær redd for å forstyrre, for jeg vil bli forstyrret.

til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Joland.

ører og avbraut min 5 minutts korte pause. Han måtte se meg hele tiden. Ja, vi blir trøtte av og til. Vi trenger pause. Men små barn gir oss ikke pause. Og slik vil Jesus fortelle oss at vi skal få være i vårt forhold til han som er vår far. For han trenger ikke pause. Faktisk står de samme ordene også i Lukas 11. Og før de ordene kommer Jesus med et eksempel der. Lukas 11, 5-8. Så sa han til dem: «Sett at en av dere går til en venn midt på natten og ber ham: Kjære, lån meg 3 brød, for en venn som er på reise er kommet til meg, og jeg har ikke noe å by ham. Tror dere han der inne da ville svare: Ikke forstyrr meg, døren er alt stengt, og både barnet og jeg er i seng. Jeg kan ikke stå opp og gi deg noe. Nei, jeg sier dere, selv om han ikke står opp og gir ham det for vennskaps skyld, så vil han i alle fall gjøre det fordi han er så pågående, og gi ham alt han trenger. Og så kommer ordet: Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. Det som Jesus vil si: bare mas. Ikke slutt med å mase. Fortsett med å be. Ikke gi opp. Vær over meg som et barn. Be når det passer, og be når det ikke passer. Be om dagen, og be om natta, hvis du føler behov for det. Be om det som er rimelig, og be om det som er urimelig. Ikke vær redd for å forstørre. Jeg vil bli forstørre. Vi har så mange avsnitt og fortellinger i Bibelen som understreker den samme tanke, at jeg er ikke redd for å ha misforstått Gud her. Gud vil at vi skal stå på og ikke bli trøtte i vår bønn. Gud vil at vi skal mase, for å bruke et slikt uttrykk. En nydelig fortelling som viser dette er den vi finner i 1. Mosebok 32, om Jakob som kjemper med en engel. Vet du hva han var ute etter? Han var ute etter å bli velsignet av Gud. Og han kjempet, eller slåss, med en skapning fra himmelen, slik fortellingen skildrer det. Han slåss og kjempet til dagen grudde. Han ba, han lette, han banket på. Og engelen, hvis det var en engel da, hvis det ikke var Gud i engelskikkelse, ser ut til å ville prøve han og sier: «Slepp meg.» Men Jakob svarer: «Jeg slipper deg ikke før du velsigner meg.» Og så får han det han ber om. Og så fikk han et nytt navn. Vet du at det var der Jakob fikk sitt nye navn, Israel? Vet du hvorfor? Fordi Israel betyr Guds kjempe, eller den som kjemper med Gud. Hør hva som står: «Du skal ikke lenger hete Jakob, men Israel skal være ditt navn. For du har kjempet med Gud og mennesker, og vunnet.» Synes du det høres litt utilbørlig ut å skulle kjempe slik med Gud og mase på han? Vel, det er bare det at det er Gud selv som stadig sier at vi skal gjøre det. Det er i Bibelen du finner denne tanken, om igjen og om igjen. Og her i Bergpreken finner du det igjen. Jesus sier: «Ikke slutt med å be. Ikke gi opp. Be som et barn ber til sin far eller mor. Vær over meg hele tiden.» Gud liker det. Gud liker barn som ikke kan slippe han av syne, som skriker når han finner døra stengt. Bank på den døra. Gud skal åpne den. En tredobbel formaning er det Jesus gir oss her. Og som ikke det skulle være nok, så får vi en tredobbel forsikring. Den som ber, han får. Den som leter, han finner. Den som banker på, blir det lukket opp for. Med en sang på engelsk som heter «Blessed Assurance, Jesus is mine». Den oversatte norsk og heter på norsk «Salige visshet, Jesus er min». Men direkte oversatt skulle det være
velsignede forsikring. Og det er det jeg finner her i disse ordene av Jesus. Det er tre velsignede forsikringer. Jesus forsikrer oss tre ganger om at han vil svare den som ber, og la seg finne av den som leter, og åpne døra for den som banker på. Og som om heller ikke det skulle være nok, fortsetter han. Eller er det noen av dere som vil gi sin sønn en stein når han ber om brød? Eller gi ham en orm når han ber om en fisk? Når selv dere som er onde vet å gi barna gode gaver, hvor mye mer skal da ikke den far dere har i himmelen gi gode gaver til dem som ber ham? Det er akkurat som Jesus visste hva som ville komme til å skje når vi begynner å praktisere disse ordene. Det hender nemlig at svaret ikke alltid kommer med en gang, eller på den måten jeg tenkte. Det hender jeg kommer opp i situasjoner som er så uverdige og vanskelige, og jeg ber Gud om hjelp, og det kan synes som han svarer med å gjøre det enda vanskeligere og rodete. Det kan nesten synes som han holder meg for nær, eller at han tar feil vare på hylla. Når jeg ber om et brød, så får jeg en stein. Når jeg ber om en fisk, så får jeg en orm, slik som det står her. Har du opplevd det slik? Dette regner Jesus med at vi ville oppleve, eller at det av og til ville se slik ut for oss. Og derfor sier han, om du skulle komme til å tenke slik, så husk på det jeg har sagt. Det er aldeles umulig for en far som elsker sitt barn å gjøre noe slikt imot det. Det vet jeg. Han vil ikke holde sitt barn for nær og lure det og misbruke dets tillit og gi det en orm når det ber om en fisk. Hvilken far kjenner det som ville gjort noe slikt hvis han var normal? Selv en far som ikke er fullkommen, en far som er full av feil og svakhet og synd, ville aldri gjøre noe slikt. Fedre gjør ikke slikt, hvis de er normale i sine følelser i alle fall. Hvordan kan du tro at Gud vil gjøre noe slikt, han som er fullkommen? Han som ikke engang gjør feil? Hvordan kan du tro at han vil ta feil vare i hylla og gi deg noe som er vondt for deg når du ber om brød? Jeg får et bestemt inntrykk når jeg leser alle disse fortellingene og avsnittene i Bibelen om bønn. Jeg får et inntrykk av at Gud vil at vi skal være litt mer pågående og dristige, og kanskje våge å utfordre han enda mer i våre bønner. Får ikke du det inntrykket? Kan du tolke disse avsnittene på noen annen måte? Dere har ikke fordi dere ikke ber, sier Jakob i sitt brev. Vi er jo opplært i vår tradisjon at vi skal legge til alltid, ikke som jeg vil, bare som du vil. At vi ikke skal forvente for mye, liksom, men overlate alt til han, og la han bestemme hvor mye av det vi ber om han vil gi oss. Så til de grader har jeg vendt meg til å tenke slik at jeg til tider har sluttet å være konkret i mine bønner. Jeg vet at han ser hva jeg trenger, så jeg trenger ikke be om det, i hvert fall ikke konkret. Jeg kan bare si, gi meg alt du ser jeg trenger. Ja, det kan være en god og rett bønn, når du liksom ikke orker å tenke lenger. Når jeg har tenkt meg trett til døden, si så hva du har tenkt, å Gud. Det har vært tider der jeg har bedt, og til slutt orker jeg ikke mer. Og så sier jeg bare til Gud, Gud, du vet alt. Du vet hva jeg trenger. Jeg orker ikke tenke på det lenger. Du får gi meg det du vil. Men sånn i alminnelighet tror jeg vi skal få være litt mer konkrete i vår bønn. Du vet, selv om jeg er glad i barna mine, og gjerne vil gi dem det beste, de får ikke det lille ekstra uten at de ber om det. Jeg kunne ført statistikk, og det skulle overraske oss hvor mye av det de har fått,
som de fikk netta fordi de spurte om det, og som de antagelig ikke ville ha fått hvis de ikke de hadde spurt. Og når Bibelen stadig bruker bildet med foreldre og barn når det gjelder vårt bønneliv, så tror jeg det blant annet er for å fortelle dere at for å få så må du be. Du må tigge Gud. Minne han om det. Av en eller annen grunn har han laget det slik til at det går ikke automatisk. Han vil tilbes, han vil bli spurt. Jeg har tatt meg i det flere ganger når noen har spurt meg om jeg vil være med og be for dem. Be om at de må bli friske, for eksempel. Eller noe annet konkret som de ville skulle være med og be om. Og jeg har ofte sagt, før vi folder hendene, sagt til deg som bedt om forbønn, nå må vi også huske at det er ikke sikkert at Gud gir oss det vi ber om, slik vi ber om det. Det er ikke alltid han lar oss få det vi ber om. Han ser hva som er best for oss, og han vil gi oss det som er til gagn. Derfor må du være forberedt på et nei. Og det er jo for så vidt så sant som det er sagt. Men jeg lurer på om ikke slike ord mest skylder usikkerhet og vantro. Mangel på tillit til han som er bedt oss om å be til han. De eksempler i Bibelen på mennesker som ba, som jeg finner, og som fikk hjelp, de sto aldri med huet i hånden og liksom sa, kjære Gud, kan du hjelpe meg, men ikke som jeg vil. Du må svare slik som du vil, og jeg er forberedt på et nei. Hva slags bønn er det? Nei, de ropte på han. De tryglet han. De tigget han. De kastet seg ned for føttene hans. De tok tak i trøya hans. De ga han ingen ro. De ropte, Jesus, hjelp meg. Og hvis han i første omgang sa noe som kunne virke som en avvisning, så fortsette de å be. Og til slutt måtte han si, aldri har jeg sett en slik tro. Og så svarte han på deres bønn. Det er å be. Har du sluttet å be slik? Selvsagt kan det hende Gud vil svare annerledes enn du ber om, og på et annet tidspunkt enn du venter. Det vet vi. Men det er Guds problem, hadde Messe sagt. Det er ikke vår oppgave å forklare Gud at nå må du huske på å ikke gi meg det jeg ber om, hvis det ikke er godt for meg. Tror du trenger be Gud om det? Det er Guds problem. Din oppgave er å be. Så får du ta et nei når det kommer, hvis det skulle vise seg å være et nei han må svare deg denne gangen. Det er ikke meningen at du skulle fylle ditt sinn med muligheten av et nei. Det er hans sak å vurdere. Din sak er be. Leit. Bank på. Ikke frekkhet. Ikke kommandering. Ikke noe av det. Bare gjør det han selv har sagt du skal få lov å gjøre. Be som et barn. Tenk om Gud slik som ditt barn tenker om deg. Klart at han kan. Det var vist en barnesang på fjernsyn for mange år siden. En eller annen fjernsynsserie på barne-TV, tror jeg det var. Der det kom igjen en sang hver gang, og refrenger på den sangen begynte. Klart at han kan. Det er barnets, det lille barnets opplevelse og oppfatning av sine foreldre. Og det skal være vår tanke om Gud. Klart at han kan. Så skal vi ta med neste vers i dette avsnittet, selv om det kan se ut som det taler om noe helt annet. Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, skal også dere gjøre mot dem. For dette er loven og profetene i en sum. Den gylne regel er dette blir kalt. Og det er så enkelt, så enkelt. Trenger ikke noen kommentar egentlig. Kanskje den siste setningen trenger en kommentar til slutt. For dette er loven og profetene i en sum. Hva betyr det? Det betyr at
det som de 39 bøkene i det gamle som endte handler om. Det som ble kalt lovene og profetene. Det er i ett nøtteskall det Jesus sier her. Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, skal også dere gjøre mot dem. Jeg har møtt mennesker som argumenterer og diskuterer til de er blå i ansiktet om betydningen av det ordet, det og det ordet. Men de har overhodet ikke forstått summen av det hele. Hva det hele dreier seg om. Og jeg har sett mennesker som diskuterer med ikke-kristne til de blir blå i ansiktet og prøver å overbevise de om Guds ords sannhet. Men så har de ikke sett at summen av sannheten er det som Jesus sier her. Og den kan ikke argumenteres for. Den må leves. Den beste måten å kommunisere Guds ord på er å leve det. Det største vitnesbyrd kommer ikke fra leppe, men ifra liv. Den eneste bibel mange mennesker leser er det livet som kristne lever. Og der de finner dette som er blitt kalt den gylne regel, der ser de noe som er av en annen kvalitet og et annet vesen enn det de kjenner fra før. For det er Jesus sitt eget liv som beskrives i den setningen. Det var nettopp det han gjorde og levde. Og det var det han ville skulle bo i oss og leve i oss. Ta med deg også det ordet i dag. Ta det med deg når du går fram for han og ber. Ta det med deg når du går ut i livet og hverdagen igjen. La det få prege deg litt i dag. Enda mer i morgen, kanskje. Slutt med å streve med å bli en helgen. Med å bli så forferdelig from og åndelig. Hvis du vil gjøre inntrykk på folk og dra de nærmere Jesus, så skal du ta dette prinsippet med deg inn i hverdagen i dag. Og det skal revolusjonere livet ditt, og med tida, også de mennesker du møter.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet en del av serien Vegen gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele vegen. Programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

Takk for at du lyttet til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegrupper for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd takk.

med romerbrevet. Du vet at normalt så leser man ikke andres brev. Dette brevet er skrevet til romerne. Hva slags nytte har vi av det? Vi kunne stille det spørsmålet, og vi vil høre hva Øyvind Andersen vil si i dag. Ellers så håper vi senere å få tid til noen åndelige gullkorn, tror jeg.

I disse programmene, det at Jesus får komme til oss gjennom sitt ord, og derfor vil vi nå høre Randolf Saunes «Du kommer, Jesus, til meg inn».

Paulus, men du skal se på det som en hilsen fra din egen frelser til deg. Du elsket av Gud på en særskilt måte fordi du tror på Jesus. Gud har elsket hele verden slik at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. Hvert eneste menneske som benytter seg av dette blir personlig gjenstand for denne kjærlighet og blir en av Guds elskede. Videre står det kalte hellige. I vår bibeloversettelse står det et komma mellom de ordene, men det skal ikke stå der egentlig. Etter grunnteksten hører de ordene sammen, kalte hellige. Det betyr at vi hellige på grunn av et kall som utgått fra Gud til oss. Hellig betyr at vi kommet i samfunn med Gud. Når det brukt om mennesker, betyr det alltid at de tilhører Gud ved å være i samfunn med Gud. Det for lite å si at vi innvidd til Gud for å stå til hans tjeneste, som det ofte blir sagt. Det betyr ganske enkelt at vi hører Gud til og hans. Og det helt riktig å kalle alle som tror på Jesus for hellige mennesker. Det Gud selv som karakteriserer oss slik. Dette samfunn formidlet gjennom et kall. Det kommer til oss i Guds ord. Det kommer til oss i evangeliet. Å være kalt av Gud det samme som å høre ord om Jesus. Guds kall kommer til oss gjennom budskapet om Guds sønn og det som han har fullført til vår frelse. De troende kalles simpelthen for de utvalgte i Bibelen. Det det som egentlig ordet for menighet i grunnteksten. Ekklesia heter det. Det betyr egentlig de som kalt ut av den naturlige sammenheng de står i, og tilhører Gud i kraft av et kall. Det bare en menighet på jorden egentlig. Det de levende kristne, de som kalt av Gud, og gjennom kallet kommet i samfunn med Jesus. Dette kallet kommer som sagt gjennom et budskap, og det illustreres for oss gjennom en lignelse vi har av Jesus i Matteus 22, lignelsen om kongesønnens bryllup. Vi må se litt på den lignelsen for å få lys over dette med kallet. Du vil se det står der i vers 14, mange kalt, men få utvalgt. Der brukes ordet kalt om å høre ordet om Jesus, mens utvalgt betyr de som gjennom det de har hørt også blitt frelst. Utvalgt brukes hos Matteus akkurat på samme måte som ordet kalt i apostelen Paulus' språkbruk. Og du skal merke deg at ordet kalt hos Paulus alltid betyr å være blitt en kristen, å være kommet i samfunn med Gud, og har nøyaktig samme betydning som utvalgt i de tre første evangeliene. Mange kalt, sier Jesus. Han henviser til lignelsen foran, at himlenes rike å ligne med en konge som gjorde bryllup for sin sønn. Denne lignelsen bruker som så mange av Jesu lignelser slett ikke et naturlig bilde, men tvertom, et høyst unaturlig bilde. Når det bryllup på slottet, og det skal innbys, der det spørsmål om rang og verdighet og fortjeneste plass i samfunnet og meget annet slikt. Slik det ikke Guds rike. Der blir budskapet sendt ut til hvem som helst, på veiskjellene. Gå ut på veiskjellene og be til bryllup som mange finner, sier kongen til sine tjenere. Dette viser at i Guds rike et helt annet vilkår enn ellers her i verden. I Guds rike skjer alt av nåde.
Allt är för intet, och det är det första du ska märka dig vid Guds kall. Vi får det för intet. Vi får det inte för det vi har förtjänt. Det är inte något du må prestera. Det är inte något du må ge till vederlag. Detta kallet sänder Gud ut i världen fördi Gud älskar oss och fördi Gud vill att alla människor ska bli frälst och komma till sanna erkännelse.

For det annet skal du merke det at Guds utvelgende nåde går ikke gjennom løse luften, men den kommer som sagt I et budskap. Guds utvelgende nåde gjelder bare frelse. Der ingen utvelgelse til fortapelse, som noen lærer. Det helt feil etter Guds ord å lære utvelgelse til fortapelse. All utvelgelse en utvelgelse til frelse. Og denne utvelgende nåde til frelse, den kommer til oss I et budskap, slik at den som hører ordet om Jesus med sin legemlige hørsel, gjenstand for Guds utvelgelse, bare fordi han hører ordet med sin legemlige hørsel. Dette legger Jesus oss på hjertet, om igjen og om igjen, når han sier, «Den som har ører, han hører». Frelsen ligger I vår hørsel. Hvorvidt vi kommer til å bli utvalgt til frelse, beror på om vi hører og gir akt på det vi hører, slik at ordet om Jesus får virke I vårt hjerte, så det skaper tillit til Jesus inn I vårt hjerte. Hva kommer det da av at mange kalt, og likevel det få som utvalgt? Det mange som hører, og likevel det få av dem som virkelig blir frelst, virkelig tar imot kallet. Det kommer ikke av vår synd. Jesus kommet for å frelse syndere. Det kommer heller ikke av at vi kommer til kort, nei. Jesus kommet for å ta seg av oss mennesker, som kommer til kort I enhver henseende overfor Gud. De friske har ikke bruk for legen, sier Jesus, men de som har det ondt, og legg merke til hva det sier han, jeg har lyst til barmhjertighet, og ikke til offer. Jesus nettopp kommet for å kalle dem som ikke holder mål, og som ikke kan hjelpe seg selv. Men det to ting Jesus peker på som en hindring for Guds utvelgende nåde I å få frelse et menneske. Det første ligger I arbeidslivet og familielivet. Merk deg det. Ligger I ting som Gud har gitt oss, som Gud har innstiftet. Det en Guds innstiftelse med ekteskap og hjem. Det en Guds ordning med vår jordiske kallsgjerning. Når ordet om Jesus lyder utover verden, så det så mange som ikke har tid til å høre. De stanser ikke opp. Den ene går til sin aker, den andre til sitt kjøpmannskap, til sin forretning. En tredje sier, du får ha meg unnskyld, jeg har tatt meg en hustru til ekt, og så videre. Kort sagt, arbeidslivet og familielivet engasjerer de fleste mennesker slik at ordet om Jesus får ikke tak I dem. Og så blir det ikke utvalgt, så blir det ikke kalt I den betydning som ordet taler om det her. Den andre grunnen egenrettferdigheten. Det han som ikke hadde bryllupskledning på, som vi leser om I Matteus 22 fra vers 11. Det betyr mennesker som prøver å lage seg en kristendom selv. Strever med å være kristne, strever med å få det til, strever med å bli slik som Gud vil ha dem, og så videre, I stedet for å høre og la det gjelde som Jesus har gjort og som Jesus Men hør nå, der vår ord om Jesus får lyde, og vår ord om Jesus skaper tillit I våre hjerter til Jesus og det han har gjort, der et menneske frelst. Der har Guds utvelgende nåde fått utvelge den som hører, og da han blant de kalte hellige, en av Guds elskede, og da han en av dem som nettopp dette brev adressert til, Guds elskede, kalte hellige. Brev direkte adressert til dem I Rom, men du skjønner, det gjelder alle som hører ord om Jesus for å ta det til seg. Og til dem kommer så en hilsen som vi skal ta opp I vår neste leksjon.

Hvis du lurer på hvem det var som sang nå, så skal jeg fortelle deg at det var Jenny og Arve Fjelstad, bodde på Eidsvoll. De to reiste som sangvangelister i Norsk-Luthersk Misjonssamband. Arve er nå død, men Jenny lever fremdeles. Ja, nå skal vi se om vi finner et par åndelige gullkorn. Det ene skrevet av Erik Pontoppidan, det andre av den danske Wilhelm Munch.

sannelig, når maten kommer på bordet, da smaker gjestene snart hvorledes man har behandlet den i kjøkkenet. Og når menigheten hører sin prest tale i kirken, da kan man slutte seg til hva flit han har gjort seg i sitt studerkammer. Erik Pontoppidan.

forkynnelse av Guds kjærlighet og tilgivelse er ikke nok. Om lammet mangler, trer tilgivelsen ikke i funksjon. 1. Mosebok 22:7. Wilhelm Munch.

Og så til slutt I denne halvtimen I Jæren Misjonsradio vil vi høre Torvald Kjetilstad. Og budskapet hans I sangen, ja det beregnet på deg det. Gud vil ta hånd om deg.

Det var Torvald Kjetilstad som sang nå til slutt. Og så vil vi si hjertelig takk til alle som lytter til Jæren Misjonsradio i dag. Må Gud velsigne deg. Noen strofer helt til slutt av en gammel trubadur som sang før i tida i Misjonssambandet, Torvald Dirdal. Du husker han? De eldre husker han i alle fall. Takk for nå.

Ja, det var fall kjekt å komme hit til Voss igjen da. Jeg hadde ikke trodd det var så lenge siden, men da får det sånn vink om vårt fortida går egentlig altså. Det helt nivst for å si det sånn, men altså vi på vei til et bedre sted enn denne elendige verden, så på et vis så det jo bra at tida går rimelig fort. Men kjekt å være her sammen med dere. Så prøv å dele et ord. Nå har vi kjørt ifra Kragerø 6,5 timer over fjell og daler.

O começo, så skal jeg lese fra vers 1 i Jesu navn. Paulus, Silvanus og Timoteus til Thessalonikernes menighet, i Gud Fader og i Herren Jesus Kristus, nåde og fred, være med dere. Vi takker alltid Gud for dere alle når vi minnes dere i våre bønner. Stadig minnes vi deres virksomhet i troen, deres arbeid i kjærligheten og deres utholdenhet i håpet til vår Herre Jesus Kristus, vår Guds og Fars ansikt, for vår Guds og Fars ansikt. Vi vet jo at dere er utvalgt brødre, dere som er elsket av Gud, for vårt evangelium kom ikke til dere bare i ord, men også i kraft og i den hellige ånd, og med full overbevisning. Dere vet selv hvordan vi var hos dere for å være dere til gagn, og dere ble våre og Herrens etterfølgere, i det dere tok imot ordet under stor trengsel med glede i den hellige ånd. Slik er dere blitt et forbilde for alle de troende i Makedonia og Akaia. For fra dere har Herrens ord fått lyde ut, ikke bare i Makedonia og Akaia, men alle steder er deres tro på Gud blitt kjent, så vi ikke behøver å si noe om det. For de forteller selv om den inngang vi fikk hos dere. Dere omvendte dere til Gud fra avgudene for å tjene den levende og sanne Gud, og vente på hans sønn fra himlene, han som Gud oppvakte fra de døde, Jesus, han som frir oss fra vreden som kommer. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellig du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Jeg har blitt en slags overskrift på den teksten her, og det lyder omvendelse og vandring. Det starter jo en dag at vi blir kristne, vi er rett og slett født på ny, ved den hellige ånd og ordet, og så er det veien videre inntil vi går ut av dette livet. Så skriver han, dere ble våre og Herrens etterfølgere. Ja, hvordan ble de det? Hvordan blir et menneske en kristen altså? Det er jo det han sier her. Jo, i det dere tok imot ordet, under stor trengsel med glede i den hellige ånd. Det er slik et menneske blir en kristen, at ordet går inn og blir levende for det mennesket. Det blir mottatt. Dere tok imot ordet under stor trengsel med glede i den hellige ånd. Slik, altså et avgjørende ord her. Slik er dere blitt et forbilde, at de har tatt imot ordet, det er vitnesbyrdet utad. Altså i det du selv er blitt en kristen og lever med Gud, så er du et vitne i og med det altså. Overalt hvor du beveger deg er, det er ikke det at du nødvendigvis står på torv og roper ut. Men du er en kristen der du er, fordi du lever med Gud. Det er også ditt vitnesbyrd utad, altså fremfor alt annet. Ikke at du skal begynne å lage noe til som skal vise folk hvor kristen du er, for all del. Spar oss for det, jeg nesten sier. Det vil bare føre til at du viser hvor kristelig du er. Det vil altså si din egen religiøsitet. Og det er slett ikke noe vitnesbyrd som bringer noen til Jesus. Det er ikke det altså. Nei, vårt vitnesbyrd er at vi har tatt imot ordet, tatt imot Jesus. Så det er han vi vitner om, altså. Ikke oss selv. Ikke vår kristendom. Og denne mottagelsen av ordet av Jesus og hans frelsesverk for oss vil riktig nok også medføre at vi kommer på kollisjonskurs med flere ting i denne verdslige kulturen, vet du. Og det liv vi har levd frem til denne omvendelse ved sannhetsord, men det er dette liv i og med Kristus som vil bære det som en frukt. Lever du med Jesus, så vil det få følger. Altså, men skal det få følger, så må du leve med Jesus. Du må ha blikket festet på ham, og ikke på deg selv, og hvordan det lykkes for deg å være en kristen, altså.

0: Det blir ikke noe kristendom ut av det. Det blir ikke noe liv ut av det. Livet i Kristus, rett og slett. Har du han, så har du livet. Har du ikke han, så har du ikke livet. Så enkelt det skille, altså. Det ikke dine bestrevelser på å fremstå som noe annet enn hva du faktisk skjønner du. Du har fått del i sannheten som tvert imot frigjør fra all den forstillelse som religiøsitet og falsk åndelighet alltid bærer med seg. Og dette gjennomskur folk ganske snart også. At dette ikke ekte, dette noe han tar seg til. Så det godt å møte mennesker, altså troende mennesker som er naturlige. Ikke prøver å være noe spesielt. Jeg ønsker å vitne om Jesus, som har frelst en sånn elendig synder som meg. Nå får jeg altså lov til å være fri og komme til Herren og leve med Herren på det grunnlag som han har lagt for meg. Det ikke jeg som skal legge noe grunnlag for dette, men han har lagt grunnlaget. Det var ferdig da jeg kom. Ikke at synden tatt ut av meg, altså, men at den skjult ved Jesu blod, som blir utløst nettopp for å gjøre det mulig. Å ta synden bort, det var bare en ting som kunne gjøre det, og det var Jesu Kristi, Guds sønns blod, ikke noe annet. Du hører stadig fra mennesker som gjerne vil være kristne, men så er det dette og hint de fortsatt møter i sitt gamle menneske, og så kommer det, kan jeg være kristen slik som jeg da? Det burde vel være bedre med meg, ikke sant? Etter alle disse årene i hvert fall. Er det ikke bare et bedrag det hele, slik som Per Nordsletten synger i sangen, og kan du ha meg kjær, selv så heslig jeg er? Da du en forunderlig Gud. Og det det han Han er en forunderlig Gud. Han en Gud som har med syndere å gjøre, altså. Ja, for noen så blir denne Gud så forunderlig at de ikke kan tro at han til, dessverre. At han sånn. Og så går de bort fra ham, ikke med blikket på hans hjerte, men på sitt eget. Jeg for dårlig til å være en kristen. Er ikke den kristendommen du og jeg skal spre ut til folket? At du må være så god for å være en kristen? Jesus sier tvert imot, jeg ikke kommet for å kalles rettferdig, men syndere til omvendelse. De tror på meg altså. Men det eneste du finner der, altså i ditt eget hjerte, om du så har vært en kristen i 100 år, den synd Jesus sona for på Golgata. Det nye, det altså ikke i deg, men det i ham. Der har Faderen gitt deg sin frelse. I ham. Altså, da peker du bort fra deg selv, vet du. Akkurat som døper Johannes gjorde da Jesus gikk forbi der, så sier han, se der, Guds lam som bærer verdens synd. Han kunne sagt til deg, se der, Guds lam som bærer din synd. Ja, men det ikke her da? Nei, ikke i Guds øyne, den ble lagt på ham. Men denne åndelige navlebeskuelse som binder så mange i trelldom borte fra Herren, har sin årsak i den innprenting du får gjennom mye av forkynnelsen. At det skal og må føre til en forandring du da skal kunne registrere hos deg selv. Det nye nå derimot at jeg nå har alltid Jesus og intet i meg selv. Jeg er blitt av hjertet enig med Gud, altså at jeg støv og ikke kan bringe noe som helst. Du vet om jeg brakte de største og storslåtte, mest storslåtte offer, jeg ga mitt legeme til å brennes for å fri ut andre, så ser Gud bak disse synlige offer. Hva ser han da? Han ser til hjertet hvor det har sitt utspring, og hva ser han for motiv der? Hvorfor gjør du dette altså? Det er bare ett offer han ikke går forbi, og det er det offer som Jesus, hans sønn, brakte som det Guds lam her på jord. Det er det eneste offer Gud tar imot. Det er det eneste som holder for han, altså. Det var det Jesus gjorde for deg. Da han både levde og døde til din utfrielse. Og da kan vi jo spørre, ja, utfrielse fra hva da? Fra hva du er i deg selv. Og som ellers ville bringe deg i din evige fortapelse, sier Guds ord, uansett hva liv du levde her på jord. Om det var det mest fromme og åndelige liv et menneske om mulig kunne få til, ville aldri kunne berge deg fra å gå fortapt. For du må stå for Gud, og da må du være fullkommen. Fullkommen. Tenk det. Da tessalonikerne, altså ved Guds nåde i evangeliet, så det, da ble det til omvendelse fra avgudene, skriver Paulus her. De blanda ikke i noe av dette de til da hadde levd i forhold til en eller annen Gud og hans krav på dem, men de vendte ryggen til å forkaste denne Guds forståelse, altså, som hedningene lever i. Du ser alle religioner i verden. Du må være sånn og sånn for Gud, eller så tar han ikke imot deg. Det er du som må være bra nok. I all verdens religion så følger dette med. Her skiller kristendommen seg ut til noe annet. Det var en annen som var bra nok i mitt sted. Stedfortrederen Jesus Kristus. Bort hos oss i Kragerø, Sannidal Kragerø, det var en eldre dame som het Ragna. Hun lagde sanger og spilte på bedehus og sang. Og så er det en strofe der som går sånn. Den følte meg i årevis nå. Jesus, du levde livet til Guds ære. Og dette livet får jeg regne med som mitt. Fikk du med deg det? Jesus, du levde livet til Guds ære. Og dette livet får jeg regne med som mitt. Da hadde evangeliet gått opp for hjertet hennes, vet du, og så det. De blandet altså ikke inn det gamle livet, disse tessalonikerne. De fikk feste blikket på det offer som nå lå på himmelens alter, og talte deres sak fullt ut. Det var det de hadde fått se ved den hellige ånd. Dere omvendte dere til Gud fra avgudene for å tjene den levende og sanne Gud og vente på hans sønn fra himlene. Han som Gud oppvakte fra de døde, Jesus. Han som frir oss fra vreden som kommer. Jeg kan være så fri å spørre deg, vet du om noe annet som kan fri deg fra denne vreden som kommer? Og det kommer en dommedag, altså en dag da Gud skal dømme mennesket. Jeg vet ikke om du vet om noe annet enn det Gud har gitt deg i ham.
1: Det er Jesus.
0: Det er Jesus alene. Sant det. Vente på hans sønn, hørte vi her. Altså, det var det de var opptatt med nå. Altså, med blikket, vent mot det som er der oppe, og ikke det som er her på jord. Ikke med blikket festet på egne gjerninger, men på Jesu gjerninger, de som er gjort til vår frelse. Det var jo nettopp det han var her på jord og fullførte, ikke sant? Han roper det selv ut fra korset i sin siste time. Det er fullbrakt. Det er gjort. Alt som måtte til for at du skulle bli frelst. Denne tro var det som ble et mektig vitnesbyrd utad, altså. Denne Tessalonike-menigheten, de ble et lys i mørket. Hvitt og brett, og årsaken peker altså apostelen på for oss. De tok imot ordet. Og det selv om det medførte trengsel fra den verden som omga dem, og som de selv hadde vært en del av. De ble forfulgt for det. Det gjør vi også hvis vi virkelig er evangeliet vi holder frem. Det vil alltid følge en sann omvendelse, og det vitnesbyrd som følger av det altså. Ja, vi må da være noe også. Ja, det fint det at vi lever som kristne og gjør rett og sjel for oss. Det vil jo både Gud og alt som heter rette mennesker, men det kommer ikke til himmelen på det. Det ikke det Gud tar imot I vår frelse, det livet du lever, men det var det livet han levde, og den død han døde. Du nå av en ånd som ikke hører denne verden til, dersom du virkelig lever med Gud, men så hate som du ser på Golgata kors, ikke sant? Det underlig det altså. Gud kommer helt ned hit som et menneske og offrer seg selv til en soning for våre synder, tar straffen altså. Og så blir han så hatet for det. Ja, hvorfor det? Det skal jeg få lov til å fortelle deg, men det vet du sikkert du som kaller deg ved Jesu navn. Det fordi vårt blir satt til sides. Vi blir ikke regnet med. Var det fariserne var så gale på at ikke det skulle bli regnet med, alt det fine de gjorde, alt de hadde offret? Så kommer Jesus der og så sier han at det fåfengt. Det fører ikke til det dere tror. Det bare jeg som kan gjøre opp denne saken. Så blir det så gale, det blir I dag også. Og jeg kjente på det selv en gang jeg gikk under sann kristen forgynnelse. Og det her begynte å gå opp for meg altså. Jeg ble sint. Jeg ville gjerne være noe selv, det var jeg som skulle være kristen. Men så måtte jeg bøye meg for det. Det bare en som kunne fullføre denne gjerning, og det var Jesus Kristus, Guds sønn. Kristne som verden kan godta altså uten denne ånd. Det svært det. Som ifølge Jesu ord I Johannes 16,8 kommet hit ned, hør du, for å gå I rette med verden, og overbevise om synd og om rettferdighet og dom. Tenkte du at du alltid vil bli tatt så vel imot? Mange som har trodd det, du har blitt en kristen, og folk får høre om det, så blir de vel glad. Særlig I menigheten I hvert fall. Og så går det kanskje ikke sånn allikevel. Jeg selv personlig setter veldig pris på en bibellærer som heter Øyvind Andersen. Han jo død for noen del år siden nå. Veldig gild. Forkynner bibellærer på Fjellhaug skole I Oslo. Han strevet med det å være kristen, besøkte syke og jeg vet ikke hva han ikke gjorde. Så godt han kunne, men ble aldri fornøyd. Holdt ikke, fikk ikke fred med Gud. Så møtte evangeliet han sånn som vi har vært sammen om nå, og så ble han satt I frihet. Og så gikk han tilbake til menigheten sin, tenkte han, nå skal de bli glad. Nå har jeg sett det jeg også. Vet du hva de sa? Det bare du som en kristen da, sa de. Ikke vi kristne også? Jeg hadde ikke sagt noe om det, sa han. Jeg sa bare hva som hadde skjedd med meg. Ja. Ikke det underlig? Nå har vi talt om vandringen med Herren. Det altså vandringen I ordet. Med blikket festet på Jesus. Troens opphavsmann og fullender, som vi leser I brevene 12, vers 1 og 2. Men forkynnelsen har ført så ofte, jeg har opplevd dette selv, så jeg sier det av erfaring, forkynnelsen iblant oss fører ofte til at vi går ikke med blikket festet på ham, som troens opphavsmann og fullender, men med blikket festet på oss selv. Hvorvidt vi klarer å spille denne rollen, og være slik som vi skal være. Se på Jesus, sier ordet. Han elsker deg slik som du med all denne synd og elendighet som bor I ditt hjerte. Du skal få lov til å komme til ham med det, altså. selv om det ikke har skjedd noen bedring der inne. Ja, hva så med starten da? Hvordan ble det nye livet og denne nye vandringen til, og ved hva ble det til? Jo, det leste vi I teksten her, vers 6. Og dere ble våre og Herrens etterfølgere. Og hør da, I det dere tok imot ordet, så blir du Herrens etterfølger. Under stor trengsel og med glede I den hellige ånd. Det skjer altså ikke hva du bestemmer deg for, og så videre. For det holder ikke så lenge. Det har du kanskje gjort erfaring av. Men ved at ordet, forkynnelsen virker tro I ditt hjerte. Også det altså et Herrens verk. Det han som gjør det. Virker troen I ditt hjerte ved det ordet som blir forkynt. Men da må det være ordet om stedfortrederen Jesus Kristus. Han som står for Guds trone I denne stund og taler din sak. Ja, men kan du si det at han taler din sak hvis du satt her nå og visste selv at jeg jo ikke noen kristen? Ja, han gjorde det for deg også. En død, hva det står, for alle. Det ikke et menneske der ute som Jesus Kristus ikke død for. Det gjelder alle. Og så det noen som har fått høre det til tro, og så sitter gjerne på stesen dette her, fordi de har fått høre det til tro. Kom til tro på ham. Det gjelder ikke alle. Men det for alle. Fordi vi har ikke fått det fordi vi var så gode, men fordi vi var fortapte syndere som han forbarmet seg over. Til slutt nå, som Herren taler til Efesus-menigheten I åpenbaringen 2, vers 4 og 5, da de hadde falt bort fra veien, da sier han, kom derfor I hu hva du falt ifra. Omvend deg og gjør de første gjerninger. Hva var det så de hadde falt fra? Jo, han sier det, men jeg har imot deg at du har forlatt din første kjærlighet. Ja. Falt bort ifra evangeliet om Jesus Kristus. Falt bort ifra ham. Derfor formaner apostelen Johannes I 1. Johannes 2, og 24 og 25. La det som dere har hørt fra begynnelsen, altså det du ble frelst ved, første gang du hørte evangeliet, du skjønte at dette for meg. La det bli I dere. Og så kommer løftet. Dersom dere, det dere hørte fra begynnelsen, altså vi skal ikke videre som du stadig hører, vi må videre. Nei, du må vokse I nåde og kjennskap til det du allerede har fått. I ham. Dersom det dere hørte fra begynnelsen blir det dere, da skal også dere bli I sønnen og I faderen. Og dette løftet han gav oss, det evige liv. Ja. Bli det du hørte fra begynnelsen, bli evangeliet. Jesus har ikke forandret seg, vet du. Jeg kom til å si det på et møte nå, I helgen var det vel. Jeg kan godt gjenta det. Hvis du stiller det spørsmålet, det sant at Gud elsker meg? Hvor skal du finne svar på det? Og se på Golgata. Det burde være svar nok, ikke sant? Det der du får svaret. Det var en som var villig å dø I mitt sted, for at jeg skulle leve ved ham. Og til korset han gikk hvor han kjøpte meg fred. Når da? Da han sonet min synd. Det Guds lam. Jeg står her altså, jeg kan se inn I mitt eget hjerte. Ja, hver eneste dag på ny så opplever jeg at jeg jo en synder. Dette hjertet fullt av synd. Så mange ting som dukker opp der. Det ikke noe rent der. Og så kan jeg like godt, likevel stå her I kveld og si at jeg uten synd. Det mulig? Ja, du må skille mellom hva du I deg selv og hva du I ham. I ham du uten synd. Og det det Gud regner med. Da skulle vel vi begynne å regne på samme måte, ikke sant? Regner du som han? Han ser deg ikke som noen synder. Du som har tatt din tilflukt til Jesus. Det evige liv, det nemlig I ham, og ikke noe annet, eller I noen annen. Du finner ikke noe annet sted. Men I ham det gitt deg, også deg altså, og det gitt fra evighet av. Det ikke da du kom til tro. Neida. Du har gitt deg fra evighet av. Du har utvalgt I Kristus før verdens grunnvoll ble lagt, står det. Vi trenger å se det. La nå det få tale ut til deg også. Det han som gjelder fra A til Å, han som bærer navnet Alfa og Omega, begynnelsen og enden, som han kaller seg selv I åpenbaringsboka. Det han som gjelder hele veien. Begynnelsen, alt imellom, og til slutt. Du blir stående for Gud I ham den siste dag. Du som tar en tilflukt av ham, til tross for alt det du finner her. Jeg har ikke noe kristenliv å skryte av, men jeg har en å skryte av, en å rose meg av. Og det Jesus Kristus, Guds sønn. Han som var villig å dø I mitt sted. Og ikke noe jeg fortjente. Ikke I dag og ikke den første dag. Det blir aldri noe jeg fortjente. Men jeg har en fortjeneste som holder for Gud. Den gitt meg Kristus. Og takk Jesus at det gjelder oss alle her. Det ingen her som unntatt fra dette. Ditt blod, det renser oss fra all synd. All synd, hva den så måtte være. Ikke la oss tro at vi blitt så fromme at vi kan klare oss uten det, Jesus, for det en forferdelig løgn. Det dette alene som renser oss også I dag, innenfor ditt hellige åsyn. Og du la det få lov til å synke inn I oss, så vi kan glede oss I deg. Det ber vi da om I ditt dyrebare navn. Amen.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forsyner som mange setter pris på.
1: Kjære Jesus, trofaste frelser, vi takker deg at vi får være sammen igjen i dag, en flokk om ditt hellige ord. Og nå har vi den ønske og den bønn til deg at du må gjøre ordet levende for oss. At vi kunne få ifra ditt ord en velsignelse, et nytt lys over hemmeligheter og sannheter i ditt ord. Og at ditt navn Jesus måtte bli herliggjort for oss, så vi får et klarere syn på deg. Det er mye vi ber om da, men vi vet at det er en bønn efter ditt hjerte, og så ber vi frimodig. Signe stunden for oss. Amen. Vi skal samle våre tanker i denne formiddagsstund om det som er satt opp som teksten for i dag, og som vi finner hos Johannes i det 6. kapitlet, vers 37 og følgende. Alle de som Faderen gir meg, kommer til meg, og den som kommer til meg vil jeg slett ikke støtte ut. For jeg er kommet ned fra himmelen, ikke for å gjøre min vilje, men

En gresk vismann, en av de store, at det forteller om han at han gikk med en løkt omkring på torvet, midt på dagen, en tent løkt, og den holdt den opp i ansiktet på folk. «Hva er det du driver med?» sa de til han. «Ja, og jeg går og leter», sa han. «Jeg leter om jeg kunne finne et menneske.» Og du vet, det var jo ikke noe veldig populært akkurat, for de mente det at menneske, det var de jo. Hva mener du med det? Ja, det skjønte de jo nok da i annen omgang. Han var ikke fornøyd med det han fant, den vise Diogenes. Det kom så for meg fordi at her ser vi Jesus. Han er også ute og leter. Jesus er ute og leter, hvem skal han finne i dag? Det var en sang som jeg hørte for mange år siden. Den var ofte sunget faktisk på møtene. Jeg har ikke hørt den siden. Jesus er ute og leter, hvem skal han finne i dag? Og hva er det Jesus leter etter da? Ja, det er stort for meg å tenke på. For han sier selv, jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige sin, men å kalle syndere til omvendelse. Det er det han leter etter. Og det vil si han går og leter etter noen som er kommet til erkjennelse av hvem de egentlig er i grunnen. At de er fortapte, hjelpeløse. Og har ikke noe håp om å berge seg frem til himmelens evige liv. Fortapte, hjelpeløse, de er han er kommet for å lete etter. Og det var jo sånn han fant også da. Han møtte mange folk på sin vei som var store og vise og mektige og trodde de var noen ting. De ble aldri hos ham. Ikke før de i tilfelle ble gjort små, sånn som Saulus fra Tarsus. Han var stor, han. Han var ustraffelig etter loven, kunne ikke sette en prikk på han. Og det var han stolt av, og mektig var han der han rei fram imot Damaskus for å ta disse vemmelige kristne. Men han ble ikke Jesu venn før han ble liten og hjelpeløs, som vi leser om der i Bibelen, at han lå og ropte til Gud. Han ropte til Gud så forskrekkelig at Gud måtte stå få vekket opp en mann som hette Ananias, og sa til ham, du må gå bort der og finne en mann som heter Saul, for han roper til meg. Han roper til meg, hadde han ikke gjort det før da? Og jo da, på en måte hadde han jo det, han var lært opp som en jøde han. Han ba sine bønner 3 ganger om dagen med dypt alvor, så det var han fortrolig med. Men det ble ikke hørt i himmelen før han var kommet i nød, ropte om frelse fordi han var blitt en fortapt synder. Da ble han, for å bruke dette uttrykket, funnet av vår Herre Jesus. Og det er en dyrebar sannhet for den som har fått se seg selv i lyset fra himmelen. Jeg er blitt klar over hvordan det står til med meg. Da er det stort å tenke på at det er sånne Jesus er ute for å finne. Å ja, hvor stort det er. Og jeg må si at dette er noe som vi må vitne om utrettelig i vår tid. Fordi at i den religiøse samtid vi lever i nå, så er det så helt annerledes. Da blir det tale om hva jeg er for noe. Ja, ja, vi er syndere, det blir vel kanskje sagt, men ikke mye. Det som vi hører på sommerhold i dag, det er dette her med min åndelighet og med min glede og min kraft og at jeg får oppleve det, og nå i det siste er det jo ikke måte på hva man skal oppleve av greier,

fjernsyn noen av oss at de tumlet over ende, og skrek og ropte og lo og jublet. Det var jo som det skulle være, ja, som om de skulle være fra seg. Jeg måtte tenke på det som står i kapittel 14 i 1. Korintierbrev, ja, hvor Paulus, som jo hadde syn for nådegavene, det var ikke det, men hvis de taler i munn på hverandre, sier han, og så det kommer folk inn utenforstående og vantro, så må han jo tro at dere er fra dere, sånn. Ja, hva skal de si som kommer inn og ser slikt som det vi så der? Men det skal være ånden, det skal være... Dere, har du opplevet det? Har du opplevet det? Det er den tonen som da lyder. Nei... Å, kjære venner, jeg ville så gjerne få sagt noe helt annet. Det er ikke din åndelighet som skal være det store nummer for deg, min kjære venn. For du er i deg selv ikke noe annet enn en fortapt stakkar. Men det er Jesus, denne guddommelige kjærlighet som altså er kommet til uttrykk her. Jeg er kommet ned fra himmelen for å gjøre min fars vilje, for å finne dem som han har valgt. Det er det det står. Og det er alle stakkarene det. Det er alle de sånn som i likhet med meg har gått konkurs på seg selv, og finner ikke noe der. Sånn at en må vitne om det at i meg, i mitt kjød bor det intet godt, og jeg vil ikke vite meg noe annet til frelse enn Jesus Kristus og han korsfestet. Det er det første jeg måtte minne om her i dag. Jesus, han er ute for å finne folk som er små nok og hjelpeløse i seg selv til å bli frelst som en fortapt synder, og tar imot nåde som nåde, som nåde. Og nåde, det er for den hjelpeløse og dømte. Jesus er kommet for å finne slike. Hans blod rant til forløsning for alle, og det er slike hjelpeløse som han tar imot, og da støter han ingen ut. Og det neste som jeg ville peke på her utifra teksten, det er denne tanken om at de som da blir frelst, det er sånne som Faderen har gitt til Sønnen. Det er jo en forunderlig tanke det, men den er klar og tydelig her, ikke minst hos Johannes. Den som er frelst, han får lov å tenke det at jeg er på sett og vis en gave som Faderen har bestemt at han vil gi til sin sønn, så han skal ta vare på han. Det er forunderlig. Og da er vi inne på den tanken som vi hører lite om nå for tiden, men som er tydelig og sterkt uttalt i Bibelen, nemlig om utvelgelsen ifra Gud. Kan du tenke det? Dem han forut kjente, står det i Rombrevet, dem har han utvalgt. Og dem han valgte, dem har han kallet, og dem han kalte, dem har han rettferdiggjort. Og dem han rettferdiggjorde, dem har han helliggjort. Og så videre. Det er alt sammen noe. Det er et valg fra Gud. Så han sier Peter i sitt første brev, jeg vet at dere er utvalgt, sier han. Han hilser dem som de utvalgte, de som er troende. Og tenk også på det, ja, det ord jeg vender tilbake til titt og ofte. I første brevet til Tessalonikerne, vi vet jo at dere er utvalgt, brødre, dere som er elsket av Gud. Der har du den tanken. Et troende menneske, han er valgt av Faderen i himmelen, og så er han gitt til Sønnen. Ja, jeg vet nok at det er ganske mange som ikke liker den tanken der i grunnen. Jeg har truffet mange, og jeg har kjempet med den tanken selv.
Og det har Luther, Martin Luther, vitnet om veldig sterkt i en av bøkene sine. Han sier det at tanken på utvelgelsen, den gjorde meg ganske fortvilet, sa han. Den har brakt meg like til fortvilelsens grense, for så ble spørsmålet, er jeg utvalgt? Er jeg utvalgt av Gud, eller er jeg kanskje ikke utvalgt av Gud? Inntil, sier han, at jeg fikk se hvor sunn denne fortvilelse er, og hvor nær nåden den ligger. Ja, det du. Ja, der har du det. Derfor må jeg si jeg er så lykkelig glad over denne tanken om Guds utvelgelse. For den sier meg så mye. Den sier meg noe om hva evangeliet er. Det er et budskap ifra Gud om frelse bare av nåde. Tenk, han valgte meg. Du kunne spørre Paulus, hvordan kan du vite at disse troende i Tessalonika er utvalgt av Gud? Hvordan kan du vite, kunne han vite det? Du kunne ha lyst til å spørre han, kanskje har du vært i himmelen, kjære Paulus, og sett en liste oppi der over sånne som Gud har besluttet å utvelge, er det det du mener? Nei, nei, nei. Nei, hvordan kan han vite at de er utvalgt? Ja, det står så tydelig der i 1. Tessaloniker, 2. kapittel og 13. verset, ganske særlig tydelig, for der står det, derfor takker vi alltid Gud for dere, da dere fikk det ord som vi forkynte, tok dere imot det, ikke som et menneskeord, men som det i sannhet er, som Guds ord, som virker med kraft i dere som tror. Hvordan kunne han vite at de var utvalgt? Svar, de var kommet til tro på Jesus. De var kommet til tro på Jesus. Dermed visste han, du er utvalgt av Gud. Og ja, ja, da blir jeg veldig liten, men jeg blir samtidig veldig tillitsfull. For da skjønner jeg altså det at Gud mener det alvorlig med meg. Han vil faktisk ha meg. Og det er også den neste tanken her i merkelige teksten vi har i dag, dette med denne frelses vilje. Det er min fars vilje, stod det, at det som han har gitt til meg, det skal jeg ikke miste. Og den som er blitt min, han skal jeg bevare. Det er Faderens vilje at jeg ikke skal miste noe av det som du har gitt meg. Og jeg synes det der er så veldig fint å tenke på. Ja, det er så fint å tenke på. Det er vår himmelske fars vilje at det som han har gitt til sønnen, det skal han ikke miste. Jeg må jo tilstå det når jeg skal få være alvorlig og litt personlig, at det ikke alltid er så lett å tro at jeg skal bli frelst. Nei, faktisk så er det ikke det. Det vet ikke hvordan du har det, men jeg har det i hvert fall sånn at det kommer stunder da jeg kjenner anklager i mitt eget hjerte veldig. Og det er tanker som, ja, det er noe for det første gamle synder da. Svikt, det som jeg ikke gjorde og skulle ha gjort. Det som jeg sa den gangen og ikke skulle ha sagt, jeg angret så skrekkelig på det. Men hjertet, det henter det frem. Og det er som vi sang her, han Per Nordsletten, han har åpenbart, han har kjent det, han.
Og derfor jeg valgte denne sangen. Det er djevelen, han kommer og sier, du er ikke så at nåden i Kristus deg tilhører må. Har du opplevet det? Det har jeg. Og ja, jeg kan vitne av erfaring. Når djevelen sier, du er ikke sånn at nåden i Kristus deg tilhører må. Nei. Og når all min misgjerning så stor og så svar meg sier at du ingen barnerett har. Ja, ja, det, her er en som kan fortelle om at jeg har og kjenner den nøden der. Ja, da er det så veldig stort å tenke på altså at en kristen, hva er noe det for noe? Et frelst menneske, hva er noe det for noe? Ja, det er en som Gud av evighet har bestemt at han vil jeg gjerne ha. Og så har det blitt så stort for meg at jeg har fått sagt ja til Jesus, og så kom jeg til han med all elendigheten. Og det får jeg gjøre om igjen og atter om igjen. Og så tar han imot den som kommer. Er ikke det vidunderlig? Og da ser jeg liksom bak meg, og over meg en evig frelses vilje. Den allmektige Gud, Faderen i himmelen, han vil at jeg skal bli frelst. Og han vil at det som han har gitt til sønnen, det skal sønnen ikke miste, men beholde hos seg, inntil han oppvekker oss på den ytterste dag. Kan du tenke noe større? Du, det er det som er troen på syndenes forlatelse. Det er liksom ikke noe sånn stort tema det nå for tiden. Syndenes forlatelse, og nei, det er liksom bare noe selvfølgelig det. Naturligvis tilgir Gud, og selvfølgelig så får jeg være en kristen, og jeg nå bestemmer for at jeg vil være det. Men problemet det er om jeg kan bli skikkelig åndsfylt, og om jeg kan oppleve dette merkelige som de snakker om alle steder, og som er så stort. Det er det store tema, det store tema. Men at jeg får lov til å være og så eie syndenes forlatelse, nei, det er liksom ikke noe særlig det. Jeg tenker på det som står i katekismen, ja. Der står det at hvor syndenes forlatelse er, der er òg liv og salighet større. Ja. Hvor syndenes forlatelse er, der er òg liv og salighet. Hvor er det liv og salighet? Kan du si hvor er det liv og salighet? Det spørres nå. Er liv og salighet? Ja, det er der, og det er der. Og der er det liv og salighet. Har du vært der? Har du hørt det? Har du opplevd det? Det er liv og salighet. Med store, merkelige ting som skjer. Ja, det er liv og salighet. Nei, det katekismen vet bedre. Hvor syndenes forlatelse er, der er det også liv og salighet. Det å få lov til oss å være et Guds barn. Syndenes forlatelse, hva er det for noe da? Jo, det skal jeg si deg klart og enkelt. Det er at alt det som du har gjort galt, og som du tenker på i mørke øyeblikker, og som samtidig kan plage deg om natten, så du blir liggende og tenker på det, og kanskje spesielt én ting som peker seg ut, så at du tenker å si med deg selv, om det nå bare ikke hadde vært for det. Ja, syndenes forlatelse, det tilhører den som har kommet til Jesus i omvendelse og tro. For vet du hva? Da har Gud glemt det. Da har han strøket det ut. Du skal ikke møte deg på dommens dag. Det blir ikke noe snakk om det. For den som tror har evig liv, sier Jesus.
Og han er gått over. Den som tror på sønnen har evig liv, og kommer ikke til dom. Han kommer ikke til dom. Det skal ikke møte deg på dommens dag. Tenk at det går an å stå her og si slikt. Noe så stort. Jeg vet ikke noe større. Jeg får lov til å være et Guds barn av bare nåde. Og da står jeg altså midt i denne frelses vilje. Jeg er en som Faderen har villet at jeg skulle bli frelst. Og så har han stelt det sånn at jeg kom til Jesus. Og der har vi dette med, det er det neste jeg ville peke på utifra ordet her i dag. Og det er dette med troen. Troen, ja, troen. Vi må jo tro. Vi blir frelst av nåde, vil vi frelst ved tro. Hvordan er det med troen? Hva er troen? Ja, det står så veldig fint her i 6. kapittel hos Johannes. Det står like før vår tekst. Der sier Jesus, den som kommer til meg skal ikke hungre, og den som tror på meg skal aldri noen gang tørste. Ser du den parallellen der? Den som tror, og den som kommer til meg. Den som tror på meg skal ikke hungre. Den som kommer til meg skal ikke hungre, og den som tror på meg skal aldri noen gang tørste. Og tro er å komme til Jesus. Og tro er å komme til Jesus. Og nede i Østfold, der hadde haugianerne, de hadde gjort et lite tillegg til det gamle ordet. Ja, det gamle ordet, det finner du nemlig i gamle oppbyggelsesbøker hos våre fedre, som hadde større lys i disse tingene enn vi har nå for tiden. De visste det at å tro, det er å komme til Jesus. Og nede i Østfold der hadde de gamle haugianerne lagt til noe, derfor der sa de det. Å tro er å komme til Jesus med sine synder. Ja. Å komme med alt det som skulle vært annerledes, med alt det som var Guds vilje imot, alt det som jeg ikke gjorde, men skulle ha gjort, og det står jo i Bibelen at den som vet å gjøre det gode og ikke gjør det, han har synda, det står, og mange tider er vel kanskje forsømmelsessyndene det verste av det hele. Er det ikke godt da for en stakkar som meg å få hvile i Guds frelses vilje? Han vil at jeg skal bli frelst. Og ser du, da er til syvende og sist forholdet til Jesus, det er det avgjørende. Det er det som til syvende og sist skal avgjøre hele saken. Hvordan har du det med Jesus? Og jeg spør deg som er på møte her i dag, hvordan har du det med Jesus? Har du kommet til han? Har du noen gang tatt et skritt som heter omvendelsen, og så kommet til ham? Ja, det kommer ingen utenom det. Man glir ikke inn i Guds rike sånn sakte, men sikkert, sånn at man en dag oppdager det at jeg er visst blitt en kristen. Det går ikke sånn for seg. Det står i bergprekenen, og det er Jesu egne ord, at gå inn gjennom den trange port, står det. For den port er trang, og den vei er smal som fører til livet, det kommer ikke noen utenom det. Og den port er vid, og den vei er bred som fører til fortapelsen, og han legger ikke skjul på det, vår kjære frelser, at de fleste går der. Ja, omvendelsen, hva er det for noe? Ja, det er å komme til Jesus det, med sine synder. Anger og tro, sa de gamle, det er omvendelsen.
Og det er ikke anger som en from følelse som en klarer å produsere ved Guds hjelp, men forferdelsen over sine synder, det er angeren. Forferdelsen over at jeg har gjort Gud imot, forskrekkelsen over det når jeg står for Guds ansikt og ikke tør se opp fordi jeg er en stakkar. Jeg er fortapt i meg selv, jeg har ingenting. Det er angeren. Og troen, ja, ja, det er å komme til Jesus. De gamle visste det. Du finner de gamle gode bøkene. Du finner det i den kjære boken som kanskje noen har lest og ennå leses om pilegrimsvandring, om kristen som fikk et bud av en mann som hette Evangelist, og som sa til ham, fly for den kommende vrede. Og så gikk han da, han gikk gjennom den trange porten, og han hadde så mange spørsmål underveis. Og så møter han en som kunne forklare ham det, hva er det å tro? Og så leser de sammen det som står her, Johannes 6, 35, den som kommer til meg skal ikke hungre, og den som tror på meg skal ikke noen gang tørste. Og tro er å komme. Ja, hva skal jeg komme med da? Med dine synder. Med dine synder. Med din mangel på hellighet, med din mangel på kraft, med det som du kommer til kort i, med det du har gjort ham imot, komme til Jesus. Forstår du da, den som kommer til meg, støter jeg ikke ut. Det var en predikant som betydde mye for meg da jeg var ganske ung. Han er nå gått i forveien hjem til Herren. Men han fortalte en gang han hadde dette ordet som sitt kjæreste ord, sa han, og det var dette, den som kommer til meg vil jeg ikke støte ut, sier Jesus. Og det har jeg strøket under så mange ganger i Bibelen min, sa han. På nytt og på nytt har jeg satt strek under det med blekk og med blyant. Og så var det en dag, sa han, jeg fikk trang til å slå det opp, og så lese det en gang til, og så fant jeg det ikke. Og jeg hadde streket så lenge der nå, så det var gått hull i papiret, det var simpelthen blitt borte. Og du, så godt å vite, sa han, at om det nå var blitt så slitt i den Bibelen her, så kunne jeg ta en annen. Det står, det er Jesu ord, det kan ingen slette ut. Det står fast til evig tid. Er det noen her som har bruk for det? Er det noen her som trenger et sånt ord, og som i den situasjonen han er i dag, har behov av å bli minnet om dette? Jesus sier, den som kommer til meg, vil jeg ikke støte ut. Ja, her står en. Her står en som ikke kunne tenke seg å leve uten dette ord, og som ikke kunne tenke seg å dø uten å få tro dem. Og tro er å komme, det er å komme til Jesus. Gud velsigne og bevare deg, kjære sjel, at du aldri, aldri måtte glemme det. Jeg leste i en gammel svensk oppbyggelsesbok, en av de riktig gamle og gode. Det var en from prest, han hadde vært så full av bekymringer. Han var liksom trett i sitt kristenliv, det var ikke noe greie på det. Og det ville ikke lykkes for ham, og han var kort og godt liksom kommet til det punkt som vel noen hver kan kjenne at den er trøtte. Det er ikke noe åndsmakt igjen. Det er liksom ikke noe glede. Og så er det disse
ting da som skulle ha vært annerledes, syndene, forsømmelsene. Og så drømte han så rart en natt. Og så drømte han det at han sto foran Herrens domstol. Og han var så forskrekket, han bare så ned. Og så lød det ifra han som satt på domstolen, så lød det: vil du ikke se opp? Se på meg. Akk Herre, sa presten, sånn drømte han. Akk Herre, sa han, jeg kan ikke se opp, for det er alle mine synder, sa han. Jeg tenker på alle mine synder. Hvilke synder, sa Herren ifra domstolen. Å Herre, du vet av alle mine synder, jeg står tydelig for deg, sa han. Nei, sa Herren, det gjør ikke det. Har du bekjent dem for meg noen gang, sa han? Å ja, det har jeg gjort. Jeg har ropt på Jesu navn og bekjent mine synder, sa han. Ja, det må vel være det som er grunnen da, sa Herren. For så har jeg glemt dem. Og så våknet han med tårer i øynene og ny tillit til Herren i sitt hjerte. Har du bruk for dette? Er det noe å ta med seg? Det vil jeg gjøre i troen på Jesus. Takk, kjære frelser. Takk, Herre frelser, at du kom og ville inn til meg stiga, og i mitt mørke hjerte omlata en solstråle siga. Takk at du vegen til meg fann og ville gjesta syndig mann. Deg være pris i all eva. Takk, kjære Herre Jesus, for din nåde. La oss aldri miste den av syne, og la oss alltid se hen til deg, så vil du føre oss hjem til himmelen. Nå ber vi deg i dag, kjære Gud, for oss alle sammen som påkaller ditt navn. Vil du styrke troen, vil du lede oss på nytt til ditt hellige ord. Vil du lære vårt norske kristenfolk på nytt å lære alt av ordet og ikke av alle slags tanker og impulser som det myldrer av. Herre, hold oss fast ved ditt ord. Ta ikke ordets lysestake bort ifra vårt arme folk, kjære Gud. Men la fremdeles kalle til omvendelse og tro for lyde i dette arme land. Herre Jesus, vi ber deg. Og så får du se til oss i denne tid det skal tas alvorlig viktige valg i dette folk. Herre, vil du styre alt til det beste. Vær med vår konge og hans hus. Velsign våre styremakter, at de ikke må stå din vilje imot, men bøye seg for deg. Se til alle som har ansvaret for ditt ord og dets forkynnelse, at ordet måtte lyde klart og rent, og all villfarelse få en lukket munn. Herre, hør vår bønn. Fader vår, du som er i himmelen, helliget varde ditt navn, komme ditt rike, skje din vilje som i himmelen så på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld, som vi forlater våre skyldnere. Og led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forkynner.

Kjære Jesus, fra deg mitt håp begynner og blir kun hos deg. Å Herre, det er sant at du er vårt håp og vår rikdom. Og nå ber jeg at du, Herre, vil ta vårt hjerte til fange, slik som bare du kan gjøre det, gjennom ditt ord, ved at du selv kommer i din hellige ånd, Herre, og er hos oss. Og jeg må igjen få be deg, Jesus, om å få fra deg det jeg skal tale. Herre, la ditt hjertes tale gå til vårt hjerte for ditt navns skyld. Amen. I disse eksemplene på Jesus sjelesorg som vi har for oss, har vi hittil sett på to, hvor vi vel må si at sjelesorgen har lykkes. Det er jo helt sikkert at den samaritanske kvinnen ble frelst. Og jeg tror vi må si det ganske sikkert at Nikodemus også ble frelst. Visstnok forsvant han ut av bildet i Johannes evangeliums tredje kapittel. Men han dukker opp igjen her og der. En gang forsvarer han Jesus i en kritisk situasjon i det høye råd. Og så var det en dag da Gud trengte to modige menn. I sannhet to modige menn. Da var ingen av disiplene disponible. Men da var det to, og begge var rådsherrer. Josef fra Arimatea og Nikodemus. De gjorde

opp for Nikodemuses hjerte at han var frelst ved det som skjedde på det korset. Da gikk det opp for ham at det soneoffer som den store forsoningsfest vitnet om, og som offer i gamle pakt var anskuelsesundervisning om, det ble fullbyrdet der og da, en gang for alle, for hele menneskehetens synd. Og han trodde på det. Det er ikke Nikodemus som kommer om natten da, nei. Og det er ikke Nikodemus som tror lønnlig av frykt for jødene lenger. Da er det så åpenbart som det kan være. Så jeg tror vi kan si det nok så trygt, at i begge de tilfellene Jesus sjelesorg vi har sett på, har den virket til frelse. Vi kommer nå til noen eksempler hvor vi finner begge deler, og mest at det virker ikke til frelse. Det er også noe som Bibelen setter frem for oss. Nå skal vi lese et i dag. Dette er et individuelt tilfelle, akkurat som de andre vi har lest. Det vi kommer til i morgen, det er et kollektivt tilfelle, skal vi komme tilbake til. Men vi har et individuelt tilfelle i Markus evangelium kapittel 10 og fra vers 17. Da han gikk på veien, kom en løpende og falt på kne for ham og sa til ham, eller spurte ham: «Gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Men Jesus sa til ham: «Hvorfor kaller du meg god? Ingen er god uten en, og det er Gud. Budene kjenner du. Du skal ikke drive hor. Du skal ikke slå ihjel. Du skal ikke si falskt vitnesbyrd. Du skal ikke frata noen hva hans er.» Men han sa til ham: «Mester, alt dette har jeg holdt fra min ungdom av.» Da så Jesus på ham og fikk han kjær. Og han sa til ham: «Ett fattes deg. Gå bort og selg det du har og gi det til de fattige, så skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg.» Men han ble ille til mote ved en slik tale, og gikk bedrøvet bort, for han var meget rik. Og Jesus så seg om og sa til sine disipler: «Hvor vanskelig det vil være for en rik å komme inn i Guds rike.» Disiplene ble forferdet over slik tale. Da tok Jesus atter til ord og sa til dem: «Hvor vanskelig det vil være for den som setter sin lit til sin rikdom å komme inn i Guds rike. Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike.» Da ble de ytterlig forferdet og sa til hverandre: «Hvem kan da bli frelst?» Jesus så på dem og sa: «For mennesker er det umulig, men ikke for Gud. Alt er mulig for Gud.» Når vi har fått dette eksempel på sjelesorg, har det vel to grunner. Det ser vi av sammenhengen det står i de tre første evangeliene. Det er sikkert ikke det eneste tilfellet av den slags sjelesorg, men det er det eneste tilfellet av denne slags som er tatt med. Vi har beslektede tilfeller, men dette er altså noe som står i en særstilling.
Og vi legger merke

Til at over alt hvor dette kommer, taler Jesus om faren ved å være rik på jordisk gods. Vi har det jo så travelt med i vår tid å si at det er jo ikke farlig å ha mange penger. Det er jo det at man stoler på pengene som er farlig. Ja, det sier Jesus også her. Hvor vanskelig det vil være for en som setter sin lit til sin rikdom og kommer inn i Guds rike. Men det er en ting vi ser i den sammenheng. Det er ikke mange som har mange penger, og som ikke stoler på dem. Det er meget sjelden. Det levde en vekkelsespredikant i middelalderen som het Berthold av Regensburg. Det var en av de store vekkelsespredikanter. Han holdt ikke en preken uansett hva han talte om, uten at han sa en eller annen gang i denne preken at husk det, mine tilhørere, at det er meget sjelden at en som er rik blir frelst. Og jeg undres på om ikke det kunne være på sin plass å minne om dette i dag. Nå skal vi se litt nærmere på dette ordet. Det dreier seg her om en ung mann, skjønner vi. Det vil si en mann som er mellom 18 og 21 år. Nærmere kan vi vel ikke komme det. Så ung som han er, så er også han medlem av det høye råd. For som sagt, de plassene i det høye råd, de ble man ikke valgt til. De arvet man innen rikmannsættene. Var man født til en ætt som hadde plasser i det høye råd, så gikk det i arv. Han er en from mann. Han er menneskelig talt en gudfryktig mann. Og det er ikke for ingenting han kommer til Jesus. Det er noe som driver han til Jesus. Han føler seg tiltalt av Jesus. Jeg tror ikke på noen måte vi kan si at han er vakt. Ikke da han kom til Jesus. Men han går fra Jesus som et vaktmenneske. Men dessverre fra ham. Mere vet vi ikke om det. Men han kommer til Jesus med et spørsmål. Og grunnen til at nettopp han er valgt til å belyse denne sak, er vel den tiltalen han kommer med. Gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? Jesus, han stusser ved denne tiltalen og spør, hvorfor kaller du meg god? Ingen er god uten en, og det er Gud. Skjønner du hva som ligger i det? Det som spørsmålet gjelder er dette. Har du virkelig erkjent at jeg er Gud? Er det derfor du kommer til meg? Jesus har vært så lenge nå, og virket så lenge, at det er de som har begynt å erkjenne hvem han er. Disiplene har nå erkjent at Jesus er ikke alene Messias. Han er også Guds sønn. Det var andre som har erkjent også. Det var en romersk høvedsmann en dag som sa til Jesus, du trenger ikke gå inn under mitt tak. Si bare et ord, så blir min dreng helbredet. Og du vet at det er bare en som kan gjøre det. Hvem talte så det skjedde? Og bø, og det sto der, det er Gud alene. Etter bergprekenen, og den var holdt etter at Jesus hadde virket godt og vel et års tid, kommer den spedalsk og sier noe underlig til Jesus. Han har ikke reflektert over hvem Jesus er, men han er åpen for de inntrykk som påvirker ham fra Jesus. Og så kommer han løpende og så faller ned på Jesus og sier, Herre, om du vil, så kan du rense meg. Og vi spør igjen, hvem er det som kan det han vil? Bare en, og det er Gud. Den spedalske påkaller Jesus som Gud. Skjønt han er så kanskje ikke det bevisst, men det gjør det bare desto tydeligere. Og Jesus, han har talt så underlig ved flere situasjoner. Og det er vel grunn til å tro
Det må nødvendigvis forholde seg slik at denne rike unge mannen her, han har vært til stede ved slike anledninger. Ellers kunne han ikke komme som han gjorde og være tiltalt av Jesus som han var. En dag ble det firet ned den verkbrøden vete foran Jesus. Og så sier Jesus til den verkbrødene: dine synder er deg forlatt. Straks er det jo noen som tenker noe galt om Jesus, og det merker han. Og så sier han: hva er lettest å si? Dine synder er deg forlatt. Eller å si: stå opp og ta din seng og gå. Og så føyer han til: for at de skal vite at menneskesønnen har makten, myndigheten står det egentlig, til å forlate synder på jorden. Så sier han til den verkbrødne: ta din seng opp og gå hjem til ditt hus. Hvem er det som har myndigheten til å forlate synder? Det er bare en, og det er han som synden er gjort imot. Jesus taler slik som bare en har rett til å tale, nemlig Guds egen sønn, Gud selv. Det er det Jesus også gjør i bergpreken. Det skal jeg ikke komme inn på nå. Men det er det han gjør når han sier: jeg har hørt deg sagt, men jeg sier det. Og en dag sier han det at menneskesønnen er Herren over sabbaten. Ja, hvem er Herren over sabbaten? Bare en, han som innstiftet den. Og i sine taler til apostlene, som også mange andre mennesker hørte på, enda det var beregnet på apostlene, det sier Jesus det: om noen elsker far og mor mer enn meg, er han meg ikke verd. Der plasserer Jesus seg selv i det første bud. Det første bud som sier: du skal ikke ha andre guder enn meg. Du ser, når du legger merke til det, Jesus taler som bare Gud kan tale. Enten er det en Guds bespotter, eller så er det Gud. Og Jesus er Gud. Så kommer denne mannen og spør: gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? Og så spør Jesus: hvorfor kaller du meg god? Og nå skjønner du spørsmålet. Ingen er god uten en, og det er Gud. Kaller du meg gode mester fordi du har erkjent hvem jeg er? Han venter ikke på noe svar. Og vi kan ikke si mer om det enn det som jeg har sagt. Spørsmålet blir stilt ham av Jesus, mer kan vi ikke si om det. Men det er tydelig at Jesus har reagert på tiltalen. Så sier Jesus: ja, budene kjenner du. Og nevner eksempel på de fire mest alminnelige. Og så sier han det: alt dette har jeg holdt fra min ungdom av. Her ser vi altså at denne unge mannen, han gjør det som Bibelen kaller for lovgjerninger. Han har naturligvis ikke oppfylt budene. Det er bare en som har gjort, og det er Jesus. Men han har latt være det som budene forbyr. Og han har gjort det som budene påbyr, menneskelig sett. Og det er som Gud talte til meg om dette. Jeg har prøvd å la være å stjele, og la oss si at det hadde lykkes. Det skal ikke sies alt for høyt. Men om det hadde lykkes med å la være å stjele, så kom Gud og så sa han til meg: si meg du, hvorfor lar du være å stjele? Lar du være å stjele fordi du elsker meg av hele ditt hjerte, med all din kraft og av hele din sjel, og fordi du elsker din neste som deg selv? Hvis det er grunnen til at du lar være å stjele, da har du nok holdt det syvende bud. Da måtte jeg svare nei.
Jeg elsket ikke Gud, nei. Det var nettopp det jeg ikke gjorde. Og jeg elsket ikke min neste som meg selv, nei. Jeg holdt budet fordi jeg ville være rettferdig. Og da sa Gud til meg, vel, når du da lar være å stjele, så gjør du den gjerning som det syvende bud krever. Men du har ikke holdt budet. Altså, en ting er å gjøre lovens gjerninger. En annen ting er å holde budene. Og lovens gjerninger kan nok vi mennesker holde, eller greie. Men holde budene gjør vi ikke. Og her er vi ved noe som er typisk for det naturlige mennesket. Det naturlige mennesket elsker lovgjerningene, men hater loven. Mens en kristen, det gjenfødte sinn, det hater lovgjerningene, men elsker loven. Som vi hørte før i dag. Eller for å si det mer nøyaktig kanskje, eller med et annet uttrykk. Det naturlige mennesket elsker loviskheten, men hater loven. Det vil si, det elsker hva det kan være å gjøre, hva det kan få gjøre noe, være noe. Gode mester, hva kan jeg gjøre? Du hører det? En kristen, en som er født av Gud, han hater loviskheten, men han elsker loven. Der hvor Guds ånd bor i hjertet, fordi Jesus ved troen bor i det hjertet, der er det noe som heter åndens frukt. Jeg får bare tid til å nevne det i dag. Men det er noe som heter åndens frukt som kommer der, som heter kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet. Der trives ikke synden, nei. Der trives ikke selvlivet. Men der trives loven. Mot slike er loven ikke. Så jeg gjentar det. Typisk for det gjenfødte mennesket er, det hater loviskheten, men elsker loven. Mens det naturlige mennesket elsker loviskheten og hater loven. Og du ser, det er dette Jesus avslører hos denne fine mannen her. Han sier det, denne mannen, alt dette har jeg holdt fra min ungdom av. Da så Jesus på ham og fikk ham kjær, står det. Det må ha vært noe med det blikket. I det hele tatt, det har vært noe underlig med hele situasjonen. Det er stund om vi kan huske et blikk. Vi kan huske et blikk vi får. Vi kan huske et blikk som andre har, som ikke gjelder oss, men noen som de ser på. Vi finner gang på gang det i denne lille beretningen jeg leste her. Jesus så på ham. Da så disiplene på hverandre og sa til hverandre. Synes du ikke du ser dem? Og Jesus så på sine disipler, står det, og sa til dem. Det er noe underlig med hele den situasjonen der. Nå så han på den unge mannen. Han var ingen fusker. Det var han ikke. Og så kommer det avgjørende punkt i sjelesorgen. Det var ikke mulig å finne noe galt med denne mannen. Det er ikke mange i denne forsamling som har levd et slikt ungdomsliv som denne mannen har gjort. Det er det ikke. Han har vært mye mer enn nøye, du. Han har vært nøye, denne mannen, så svarer det. Alt dette har jeg holdt fra min ungdom av. Der har ikke vært mye slurv. Der har det ikke vært mye kludder. Det kan du stole på. Han er en mann som går inn for det han vil.
Og det sier ikke så lite når Jesus så på ham og fikk ham kjær. Ett fattes deg. Gå og selg det du har. Gi det til de fattige. Så skal du få en skatt i himmelen. Jesus ser at det er noe som er nødvendig for denne mannen her. Det er en vei som han må gå om han skal komme til selverkjennelse og til tro på Jesus. Hvis han ikke går den veien, vil han aldri verken komme til selverkjennelse eller til tro. Og den peker Jesus på. Det er han må inn på den veien som hans disipler, eller rettere sagt hans apostler er på. Han må forlate alt og følge Jesus. Og la oss nå gjøre et tankeeksperiment for å forstå hvor Jesus vil hen. Sett nå at den unge mannen har svart. Herre, når du sier det, da innser jeg at jeg er bundet av mine penger. At jeg hverken kan eller vil oppgi min eiendom. Og da må jeg nok innrømme at jeg har nok heller ikke holdt budene slik som jeg selv nettopp sa at jeg har. Det har nok ikke vært sånn som jeg trodde det var med meg. Eller noe slikt. Hva tror du hadde hendt da? Da hadde den mannen ikke kommet til å gå bedrøvet bort. Du kan være sikker på at hvis den mannen nå hadde sagt hva han burde ha sagt, at han hadde erkjent det som er sannheten, nemlig at han var bundet av de to største synder et menneske kan være bundet av, nemlig pengekjærhet og egenrettferdighet. Hadde han erkjent det, da hadde han blitt frelst. Det er forskjellen på denne mannen og på Nikodemus. Nikodemus sier vel ikke det med rene ord at jeg er bundet av egenrettferdighet. Det er min måte å si det på. Og det uttrykket ville ikke passe i en jødes munn heller. For de ville ha andre uttrykk i det jødiske språk for det. Så det er min måte å si det på. Men i og med at Nikodemus spør Jesus, hvorledes kan dette skje, så er innrømmelsen der. Og hvis denne rike unge mannen hadde sagt som så, Herre, nå innser jeg at jeg er håpløst fortapt. Herre, frels meg. Så hadde han blitt frelst. Nå blir han vakt. Det gjør han. Det kan han ikke unngå. Og Gud spør oss ikke om å vekke oss. Heldigvis. Og så blir det med det. Og så går han bedrøvet bort. Og så taler Jesus etterpå til disiplene. En må jo spørre, hvordan kan det henge sammen dette her? At et menneske, ansikt til ansikt med Jesus, det får det så klart sagt, og så bøyer det seg ikke, enda det så endelig godt skjønner hvordan det hele henger sammen. Så bøyer det seg ikke. Jo, en av grunnen er den. Det er vanskelig for en rik å komme inn i Guds rike. Når Jesus sier det, da sier han det på en særskilt måte. Da så Jesus på sine disipler, og så sa han til dem, hvor vanskelig det er for en som setter sin lit til sin rikdom å komme inn i Guds rike. Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike. Og nå må dere ikke høre på det der sludret om den porten i Jerusalem som de kaller nåløye. Det var så vanskelig å få en kamel igjennom en liten port så kamelen måtte bøye seg. Man må ikke høre på noe sånt, noe tull. For det Jesus vil ha sagt er, det er umulig. Det kan ikke skje. Et menneske som stoler på sin rikdom kan ikke bli frelst.
Det er ikke mer å si om det. Og du hører, da ble disiplene ytterlig forferdet. Hvordan er det med deg? Du synes nå setter vel Øyvind Andersen saken alvorlig på spissen. Nei. Jeg setter ingenting på spissen. Jeg peker på hva Guds ord sier. Jeg har ikke sagt en ting som ikke er Guds ord. Kanskje du begynner å bli litt forferdet du også? Saken er den, et menneske som setter sin lit til sin rikdom blir ikke frelst. Det er sant det. Det må hende noe i det menneskes liv som gjør at det ikke setter sin lit til sin rikdom. Og det alvorlige er det at om en er en kristen fra først av og blir rik, så er det akkurat like aktuelt. For begynner en som er en kristen og setter sin lit til sin rikdom, så blir ikke han heller frelst. Jeg skulle ønske dette ikke var slik. Jeg må si det. For jeg er selv ytterlig forferdet over dette her. Og det er ikke lett for meg å stå her og si det. Men det er Jesus i sjelesorg dette. Jeg kan ikke fortie det som Herren minner meg om å tale om. Så sier Jesus heldigvis, for mennesker er umulig. Men alt er mulig for Gud. Dermed har ikke Jesus sagt at denne unge rikmann ble frelst. Det er dessverre grunn til å tro at han aldri ble frelst. Han gikk bedrøvet bort. Går en bort fra Jesus, så kan ingen gjøre noe med det. Jesus kan ikke gjøre noe med det heller. Hvis ikke du vil være hos Jesus, er det ingen som tvinger deg der. Og hvis jeg taler til noen i denne forsamling som er rik på jordisk gods, så må du høre dette her. Og jeg må få si deg det, at gå ikke inn i styr og stell i Guds rike i hvert fall. I Guds rikes arbeid, så lenge du er rik på jordisk gods. For det er klart etter Guds ord, at de som er rike på jordisk gods, de skal ikke ha med ledelsen av Guds rike å gjøre. Dermed vil jeg ikke ha sagt at man ikke kan være en kristen, og også være rik på jordisk gods. For det hender det under, at man er rik og ikke setter sin lit til sin rikdom, men til Herren. Og da vet jeg at da har det mennesket mer kamp og større vanskeligheter enn noen annen har. Det vet jeg. Den som tar dette alvorlig og ærlig, og han ønsker til Gud mange ganger at han ikke eide noen ting. Og saken er, ingen er så fattig som den som er rik og ikke kan stole på sin rikdom. Han blir fattig til gangs. Men en skal ikke stå som leder i Guds rike. Og det er et umulig utgangspunkt for å være forkynner. Så skjønner du hva budskapet er til oss. Og til slutt peker jeg på, det står ikke akkurat i denne sammenheng, men det sikter på det, og det er sagt i en annen sammenheng. Hensikten er at Jesus er vår rikdom. Og den som har Jesus, forstår du, er rik i Gud. Og så er vi der igjen. Den som tror på sønnen har evig liv. I ham er I gjort rike på alt. I Jesus er vi velsignet med all åndelig velsignelse i himmelen, i Kristus Jesus. Amen. Ja, takk Herre for at vi skal få lov å peke på deg. Synden er så stor, Herre, hos oss. Og så meget farligere enn vi tror. Og vi trenger en frelser
som deg, Jesus. Og vi trenger det nok meget mer enn vi selv skjønner. Og nå ber jeg at du vil bruke dette til at våre hjerter kan fatte tillit til deg. At vi må få være rike i deg, Jesus. Amen.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæra Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

det som Jesus vil si. Bare mas. Ikke slutt med å mase. Fortsett med å be. Ikke gi opp. Vær over meg som et barn. Be når det passer, og be når det ikke passer. Be om dagen, og be om natten, hvis du føler behov for det. Be om det som rimelig, og be om det som urimelig. Ikke vær redd for å forstyrre, for jeg vil bli forstyrret.

et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Jordan.

like umiddelbart og tillitsfullt forhold til han, som vi selv ønsker at våre barn skal ha til oss. Jeg traff en unge mor nylig som hadde gutten sin med seg, og hun sa: «Det er jo fantastisk. Jeg er jo så glad i den gutten. Men av og til blir det litt slitsomt også. Du vet, jeg er aldri fri. Han er der hele tiden, og han er over meg, overalt. Gir meg aldri fred. Av og til skulle jeg yngste kunne gått inn i et annet rom og lukke døra og være noen minutter helt for meg selv. Men jeg ikke før lukket døra, så banket det på den. Mamma, mamma. Og jeg åpnet døra, og han står der med et stort glis. Hei, mamma.» Det var alt han hadde på hjertet, men det var nok til at han banket på døra og avbrøt min 5 minutters korte pause. Han måtte se meg hele tiden. Ja, vi blir trøtte av og til. Vi trenger pause. Men små barn gir oss ikke pause. Og slik vil Jesus fortelle oss at vi skal få være i vårt forhold til han som er vår far. For han trenger ikke pause. Faktisk står de samme ordene også i Lukas 11. Og før de ordene kommer Jesus med et eksempel der. Lukas 11, 5-8. «Så sa han til dem: Sett at en av dere går til en venn midt på natten og ber ham: Kjære, lån meg 3 brød. For en venn som er på reise er kommet til meg, og jeg har ikke noe å by ham. Tror dere han der inne da ville svare: Ikke forstyrr meg, døren er alt stengt, og både barnet og jeg er i seng. Jeg kan ikke stå opp og gi deg noe. Nei, jeg sier dere, selv om han ikke står opp og gir ham det for vennskaps skyld, så vil han i alle fall gjøre det fordi han er så pågående, og gi ham alt han trenger. Og så kommer ordet: Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. Det er som Jesus vil si: Bare mas. Ikke slutt med å mase. Fortsett med å be. Ikke gi opp. Vær over meg som et barn. Be når det passer, og be når det ikke passer. Be om dagen, og be om natta, hvis du føler behov for det. Be om det som er rimelig, og be om det som er urimelig. Ikke vær redd for å forstørre. Jeg vil bli forstørret. Vi har så mange avsnitt og fortellinger i Bibelen som understreker den samme tanke, at jeg er ikke redd for å ha misforstått Gud her. Gud vil at vi skal stå på og ikke bli trøtte i vår bønn. Gud vil at vi skal mase, for å bruke et slikt uttrykk. En nydelig fortelling som viser dette er den vi finner i 1. Mosebok 32, om Jakob som kjemper med en engel. Vet du hva han var ute etter? Han var ute etter å bli velsignet av Gud. Og han kjemper, eller slåss, med en skapning fra himmelen, slik fortellingen skildrer det. Han slåss og kjemper til dagen grydde. Han ba, han lette, han banket på. Og engelen, hvis det var en engel da, hvis det ikke var Gud i engelskikkelse, ser ut til å ville prøve han og sier: Slepp meg. Men Jakob svarer: Jeg slipper deg ikke før du velsigner meg. Og så får han det han ber om. Og så fikk han et nytt navn. Vet du at det var der Jakob fikk sitt nye navn, Israel? Vet du hvorfor? Fordi Israel betyr Guds kjempe, eller den som kjemper med Gud. Hør hva som står: Du skal ikke lenger hete Jakob, men Israel skal være ditt navn. For du har kjempet med Gud og mennesker, og vunnet. Synes du det høres litt utilbørlig ut å skulle kjempe slik med Gud og mase på han? Vel, det er bare det at det er Gud selv som stadig sier at vi skal gjøre det. Det er i Bibelen du finner denne tanken, om igjen og om igjen. Og her i Bergpreika finner du det igjen. Jesus sier: Ikke slutt med å be. Ikke gi opp.

Be som et barn ber til sin far eller mor. Vær over meg hele tiden. Gud liker det. Gud liker barn som ikke kan slippe han av syne, som skriker når han finner døra stengt. Bank på den døra. Gud skal åpne den. En tredobbel formaning er det Jesus gir oss her. Og som ikke det skulle være nok, så får vi en tredobbel forsikring. Den som ber, han får. Den som leter, han finner. Den som banker på, blir det lukket opp for. Med en sang på engelsk som heter Blessed Assurance, Jesus is mine. Den er oversatt til norsk og heter på norsk Salige visshet, Jesus er min. Men direkte oversatt skulle det være Velsignede forsikring. Og det er det jeg finner her i disse ord av Jesus. Det er tre velsignede forsikringer. Jesus forsikrer oss tre ganger om at han vil svare den som ber, og la seg finne av den som leter, og åpne døra for den som banker på. Og som om heller ikke det skulle være nok, fortsetter han. Eller er det noen av dere som vil gi sin sønn en stein når han ber om brød? Eller gi ham en orm når han ber om en fisk? Når selv dere som er onde vet å gi barna gode gaver, hvor mye mer skal da ikke den far dere har i himmelen gi gode gaver til dem som ber ham? Det er akkurat som Jesus visste hva som ville komme til å skje når vi begynner å praktisere disse ordene. Det hender nemlig at svaret ikke alltid kommer med en gang, eller på den måten jeg tenkte. Det hender jeg kommer opp i situasjoner som er så uverdige og vanskelig, og jeg ber Gud om hjelp, og det kan synes som han svarer med å gjøre det enda vanskeligere og rodete. Det kan nesten synes som han holder meg for nær, eller at han tar feil vare på hylla. Når jeg ber om et brød, så får jeg en stein. Når jeg ber om en fisk, så får jeg en orm, slik som det står her. Har du opplevd det slik? Dette regner Jesus med at vi ville oppleve, eller at det av og til ville se slik ut for oss. Og derfor sier han, om du skulle komme til å tenke slik, så husk på det jeg har sagt. Det er aldeles umulig for en far som elsker sitt barn å gjøre noe slikt imot det. Det vet det. Han vil ikke holde sitt barn for nær og lure det og misbruke dets tillit og gi det en orm når det ber om en fisk. Hvilken far kjenner det som ville gjort noe slikt hvis han var normal? Selv en far som ikke er fullkommen, en far som er full av feil og svakhet og synd, ville aldri gjøre noe slikt. Fedre gjør ikke slikt, hvis de er normale i sine følelser iallfall. Hvordan kan de tro at Gud vil gjøre noe slikt, han som er fullkommen? Han som ikke engang gjør feil? Hvordan kan du tro at han vil ta feil vare i hylla og gi deg noe som er vondt for deg når du ber om brød? Jeg får et bestemt inntrykk når jeg leser alle disse fortellingene og avsnittene i Bibelen om bønn. Jeg får et inntrykk av at Gud vil at vi skal være litt mer pågående og dristige, og kanskje våge å utfordre han enda mer i våre bønner. Får ikke du det inntrykket? Kan du tolke disse avsnittene på noen annen måte? Dere har ikke fordi dere ikke ber, sier Jakob i sitt brev. Vi er jo opplært i vår tradisjon at vi skal legge til alltid, ikke som jeg vil, bare som du vil. At vi ikke skal forvente for mye, liksom, men overlate alt til han, og la han bestemme hvor mye av det vi ber om han vil gi oss. Så til de grader har jeg vent meg til å tenke slik at jeg til tider har sluttet å være konkret i mine bønner. Jeg vet at han ser hva jeg trenger, så jeg trenger ikke be om det, iallfall ikke konkret. Jeg kan bare si, gi meg alt du ser jeg trenger. Ja, det kan være en god og rett bønn,
når du liksom ikke orker å tenke lenger. Når jeg har tenkt meg trett til døden, si så hva du har tenkt, å Gud. Der er våre tider der jeg har bedt og bedt, og til slutt orker jeg ikke mer. Og så sier jeg bare til Gud, Gud, du vet alt. Du vet hva jeg trenger. Jeg orker ikke tenke på det lenger. Du får gi meg det du vil. Men sånn i alminnelighet tror jeg vi skal få være litt mer konkrete i vår bønn. Du vet, selv om jeg er glad i barna mine, og gjerne vil gi dem det beste, de får ikke det lille ekstra uten at de ber om det. Jeg kunne ført statistikk, og det skulle overraske dere hvor mye av det de har fått, som de fikk nettopp fordi de spurte om det, og som de antagelig ikke ville ha fått hvis de ikke hadde spurt. Og når Bibelen stadig bruker bildet med foreldre og barn når det gjelder vårt bønneliv, så tror jeg det blant annet er for å fortelle dere at for å få, så må du be. Du må tigge Gud. Minne han om det. Av en eller annen grunn har han laget det slik til at det går ikke automatisk. Han vil tilbes, han vil bli spurt. Jeg har tatt meg i det flere ganger når noen har spurt meg om jeg vil være med og be for dem. Be om at de må bli friske, for eksempel. Eller noe annet konkret som de ville skulle være med og be om. Og jeg har ofte sagt, før vi folder hendene, sagt til deg som bedt om forbønn, nå må vi også huske at det er ikke sikkert at Gud gir oss det vi ber om, slik vi ber om det. Det er ikke alltid han lar oss få det vi ber om. Han ser hva som er best for oss, og han vil gi oss det som er til gagn. Derfor må du være forberedt på et nei. Og det er jo for så vidt så sant som det er sagt. Men jeg lurer på om ikke slike ord mest skylder usikkerhet og vantro. Mangel på tillit til han som er bedt oss om å bede han. De eksempler i Bibelen på mennesker som ba, som jeg finner, og som fikk hjelp, de sto aldri med huet i hånden og liksom sa, kjære Gud, kan du hjelpe meg, men ikke som jeg vil. Du må svare slik som du vil, og jeg er forberedt på et nei. Hva slags bønn er det? Nei, de ropte på han. De tryglet han. De tigget han. De kastet seg ned for føttene hans. De tok tak i trøya hans. De ga han ingen ro. De ropte, Jesus, hjelp meg. Og hvis han i første omgang sa noe som kunne virke som en avvisning, så fortsette de å be. Og til slutt måtte han si, aldri jeg sett en slik tru. Og så svarte han på deres bønn. Det er å be. Har du sluttet å be slik? Selvsagt kan det hende Gud vil svare annerledes enn du ber om, og på et annet tidspunkt enn du venter. Det vet vi. Men det er Guds problem, hadde Messe sagt. Det er ikke vår oppgave å forklare Gud at nå må du huske på å ikke gi meg det jeg ber om hvis det ikke er godt for meg. Tror du trenger be Gud om det? Det er Guds problem. Din oppgave er å be. Så får du ta et nei når det kommer, hvis det skulle vise seg å være et nei han må svare deg denne gangen. Det er ikke meningen at du skulle fylle ditt sinn med muligheten av et nei. Det er hans sak å vurdere. Din sak er be, leit, bank på. Ikke frekkhet, ikke kommandering, ikke noe av det. Bare gjør det han selv har sagt du skal få lov å gjøre. Be som et barn. Tenk om Gud slik som ditt barn tenker om deg. Klart at han kan. Det var vist en barnesang på fjernsyn for mange år siden. En eller annen fjernsynsserie på barne-TV, tror jeg det var. Der det kom igjen en sang hver gang, og refrenger på den sangen begynte. Klart at han kan. Det er barnets, det lille barnets opplevelse og oppfatning av sine foreldre. Og det skal være vår tanke om Gud.
klart at han kan. Så skal vi ta med neste vers i dette avsnittet, selv om det kan se ut som det taler om noe helt annet. Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, skal også dere gjøre mot dem. For dette er loven og profetene i en sum. Den gylne regel er dette blitt kalt, og det er så enkelt, så enkelt. Trenger ikke noen kommentar egentlig. Kanskje den siste setningen trenger en kommentar til slutt. For dette er loven og profetene i en sum. Hva betyr det? Det betyr at det som de 39 bøkene i det gamle sementet handler om, det som ble kalt loven og profetene, det er i et nøtteskall det Jesus sier her. Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, skal også dere gjøre mot dem. Jeg har møtt mennesker som argumenterer og diskuterer til de er blå i ansiktet om betydningen av det ordet, det og det ordet. Men de har overhodet ikke forstått summen av det hele. Hva det hele dreier seg om. Og jeg har sett mennesker som diskuterer med ikke-kristne til de blir blå i ansiktet, og prøver å overbevise de om Guds ords sannhet. Men så har de ikke sett at summen av sannheten er det som Jesus sier her. Og den kan ikke argumenteres for. Den må leves. Den beste måten å kommunisere Guds ord på er å leve det. Det største vitnesbyrd kommer ikke fra leppe, men ifra liv. Den eneste bibel mange mennesker leser er det livet som kristne lever. Og der de finner dette, dette som er blitt kalt den gylne regel, der ser de noe som er av en annen kvalitet og et annet vesen enn det de kjenner fra før. For det er Jesus sitt eget liv som beskrives i den setningen. Det var nettopp det han gjorde og levde. Og det var det han ville skulle bo i oss og leve i oss. Ta med deg også det ordet i dag. Ta det med deg når du går fram for han og ber. Ta det med deg når du går ut i livet og hverdagen igjen. La det få prege deg litt i dag. Enda mer i morgen, kanskje. Slutt med å streve med å bli en helgen. Med å bli så forferdelig from og åndelig. Hvis du vil gjøre inntrykk på folk og dra de nærmere Jesus, så skal du ta dette prinsippet med deg inn i hverdagen i dag. Og det skal revolusjonere livet ditt. Og med tiden, og de mennesker du møter.

0: Salme 23, 1 skal jeg lese. Og der står det, en salme av David. Herren er min hyrde. Herren er min hyrde. Presten Georg Johnsen forteller i andagsboka Veien, sannheten og livet at de under ei menighetsuke hadde bedt en lektor, som nokså nylig var blitt en kristen, om å komme med et vitnesbyrd. Han var den suverene matematiske begavelse ved byens gymnas, og alle var naturligvis spente på hva han hadde å si. Han fortalte, «Når jeg går nedover en av gatene i byen, møter jeg ganske mange som jeg kjenner, det vil si, jeg kjenner de såpass at jeg nikker til de, og jeg løfter på hatten, men egentlig kjenner jeg de ikke. De kjenner heller ikke meg, for hva vet vi om hverandres indre? Hva har vi felles? Hva betror vi hverandre? I de fleste tilfeller ingenting. Sånn hadde jeg det i lang tid av mitt liv i forhold til Gud. Jeg var liksom på hatt med vår Herre. Jeg traff ham av og til under et tilfeldig kirkebesøk eller når jeg av og til slo opp en bibel. Det blei bare med et lite nikk. Ikke noe fortrolig samfunn, ikke noe fellesskap og vennskap, men en dag blei det annerledes. Jeg var i tysk fangenskap og hadde det veldig vanskelig. Men da fikk jeg hjelp av en kristen kollega, og han hjalp meg til å leve på en helt ny måte med Jesus. Han viste meg hvordan jeg kunne betro meg med alt til Jesus. Mine synder, mine bekymringer, mine problemer og vanskeligheter. Og da begynte et helt nytt liv. Da ble det ikke bare et tilfeldig nikk til vår Herre. Da fikk jeg Jesus som min beste venn og frelser. Gymnaslæreren fikk et personlig kjennskap til Herren Jesus og den eneste sanne, levende Gud. Det så skrev Johannes 17,3. Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus. Dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus. Det er forskjell på å kjenne til ham og å kjenne ham. Vi leste i Salme 23,1 at David vitnet om et nært kjennskap til Herren Jesus. Han sa, «Herren er min hyrde.» Gymnaslæreren og matematikeren ga et vitnesbyrd om hva forskjellen var på å kjenne til Jesus og å kjenne ham i et personlig og fortrolig forhold. Han hadde som David fått lære å kjenne Jesus som hyrde i sitt liv. Det er ikke alltid så lett å vite hva en skal gjøre. Ofte står vi i valgsituasjoner og vet ikke hvilken vei eller hva vi skal velge. Hva er rett? Hva vil Gud at jeg skal velge? David ber, «Lær meg din vei, Gud. Lær meg å søke deg først av alt. Lær meg å søke ditt ord i stillhet og bønn. Lær meg din vei, Gud.» Jesus sier i Matteus 6, «Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg.» La oss ikke velge ut fra våre egne tanker eller det som til enhver tid er motretninga, men la oss søke inn til Guds ord. Disiplene lærte å kjenne Jesus med å vandre sammen med han. De fikk se og lære da han mettet 5000 menn, foruten kvinner og barn, med 5 byggbrød og 2 fisker. Det er det bare Jesus som kan. Derfor er det så viktig å høre etter når han sier, «Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal du få alt dette i tillegg.» En av de store vekkelsesforkynnerne i historien het John Wesley. Framme i Bibelen sin hadde han skrevet «Live today», «Levende i dag». Jesus er levende i dag. Hverdagen din kan bestå av tomme garn, mørke og sult og ensomhet. Men Jesus vil følge deg og lede deg til bevarelse. For han lever og er den gode hyrden. Til slutt skal jeg lese et lite dikt som jeg har kalt «Vær ved godt mot». «Vær ved godt mot, Herren din Gud er med deg. Når urolige tanker kommer, løft blikket, se deg omkring. Hans trofasthet er høyere enn himmelen over jorden. I høy alder gir han friske skudd. Han er midt iblant deg. Han holder din sjel i live og velsigner deg for evig. Vær ved godt mot, Herren din Gud er med deg.»
1: Rita Aasen var andagsholder i Over en åpen bibel i dag. Serien produseres av Norea Mediemisjon. Du kan lytte til vårt arkiv av andakter på norea.no.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Zakaria, kapittel 11-12. Lukk opp dine porter, Libanon, så el kan fortære dine sedre. Jamre deg, du sypress, fordi sederen er falt, fordi de herlige trærne er ødelagt. Jamre dere, Basans eiketrær, fordi den utilgjengelige skogen er falt. Hør hvor gjeterne jamrer fordi deres herlighet er ødelagt. Hør hvor de unge løvene brøler fordi jordens tette skog er ødelagt. Så sier Herren min Gud, røkt slaktefårene. De som kjøper dem, slakter dem uten å bøte for det. Og de som selger dem sier, lovet være Herren, nå blir jeg rik. Og deres hyrder sparer dem ikke. For jeg vil ikke lenger spare landets innbyggere, sier Herren. Men jeg vil overgi menneskene i hverandres hender og i hendene på deres konge. De skal herje landet, og jeg vil ikke redde noen av deres hånd. Så røktet jeg slaktefårene, ja, også de usleste av fårene. Jeg tok meg to staver, den ene kalte jeg godhet, og den andre kalte jeg samband, og jeg røktet fårene. Jeg gjorde de tre hyrdene til intet i en måned. Jeg ble lei av dem, og de likte heller ikke meg. Og jeg sa, jeg vil ikke røkte dere lenger. Det som er nær ved å dø, får dø. Det som er nær ved å bli tilintetgjort, får bli tilintetgjort. Og de som blir igjen, får fortære hverandre. Så tok jeg min stav, godhet, og brøt den i stykker for å gjøre til intet den pakten som jeg hadde gjort med alle folkeslagene. Den ble gjort til intet på den dagen. Og slik skjønte de usleste av fårene, de som aktet på meg, at det var Herrens ord. Deretter sa jeg til dem, om dere så synes, så gi meg min lønn, men hvis ikke, så la det være. Så veide de opp til meg min lønn, 30 sølvpenger. Da sa Herren til meg, kast den bort til pottemakeren, den herlige pris som jeg er aktet verd av dem. Og jeg tok de 30 sølvpengene og kastet dem inn i Herrens hus til pottemakeren. Så brøt jeg i stykker den andre staven, samband, for å gjøre brorskapet mellom Juda og Israel til intet. Og Herren sa til meg, ta deg igjen en stav, en dårlig hyrdestav. For se, jeg lar en hyrde stå fram i landet, en som ikke ser til dem som er nær ved å

Jeg gjør Jerusalem til en tumleskål for alle folkeslagene rundt omkring. Når Jerusalem blir beleiret, skal det også gå ut over Juda. Det skal skje på den dagen at jeg vil gjøre Jerusalem til en løftestein for alle folkene. Alle som løfter på den skal såre seg selv, ja, alle jordens hedningefolk skal samle seg mot det. På den dagen, sier Herren, vil jeg slå hver hest med skyhet og dens rytter med vanvidd. Men over Judas hus vil jeg opplate mine øyne, og alle folkenes hester vil jeg slå med blindhet. Judas stammehøvdinger skal si i sitt hjerte, Jerusalems innbyggere har styrke ved Herren, herskarenes Gud, deres Gud. På den dagen vil jeg gjøre Judas stammehøvdinger lik et fyrfat mellom vedtrær og et ildbluss blant kornbånd. De skal fortære alle folkene rundt omkring, til høyre og til venstre. Og Jerusalem-folket skal fremdeles bo på sitt sted i Jerusalem. Herren skal frelse Judas telter først, for at ikke Davids hus og Jerusalems innbyggere skal ha større herlighet enn Juda. På den dagen skal Herren verne Jerusalems innbyggere. Den iblant dem som snubler skal på den dagen være som David, og Davids hus skal være som Gud, som Herrens engel foran dem. På den dagen vil jeg søke å ødelegge alle de hedningefolkene som drar opp mot Jerusalem. Men over Davids hus og over Jerusalems innbyggere vil jeg utgyte nådens og bønns ånd, og da skal de skue opp til meg som de har gjennomstunget. Og de skal sørge over ham som en sørger over sin enbårne sønn, og klage sårt over ham slik som en klager over sin førstefødte. På den dagen skal sorgen bli stor i Jerusalem, som sorgen over ulykken i Hadad Rimon i Megiddons dal. Og landet skal sørge, hver slekt for seg, Davids husslekt for seg og deres kvinner for seg, Natans husslekt for seg og deres kvinner for seg, Levis husslekt for seg og deres kvinner for seg, Shimeittenes slekt for seg og deres kvinner for seg, likeså de andre slektene, hver slekt for seg og deres kvinner for seg.

0: Åpenbaringen, kapittel 19, vers 11, til kapittel 20, vers 6. «Og jeg så himmel åpnet og se en hvit hest, og han som sitter på den heter trofast og sannferdig, og han dømmer og strider med rettferdighet. Hans øyne er som ildslue, på hans hode er det mange kroner. Han har en innskrift med et navn som ingen kjenner uten han selv. Han har iført en kledning som er dyppet i blod, og hans navn er Guds ord. Hærene i himmel fulgte han på hvite hester, kledd i fint lin, hvitt og rent. Ut av hans munn går det et skarpt sverd, for at han med det skal slå hedningfolkene, og han skal styre dem med jernstav. Han tråkker vinpresten med Guds, den allmektige strenge vredes vin. På sin kledning og på sin hofte har han et navn skrevet, Kongers konge og Herrers herre. Og jeg så en engel som sto i sol. Han ropte med høy røst til alle fugle som flyr under himmel. Kom hit og samle dere til Guds store måltid. Dere skal få ete kjøtt av konger og kjøtt av hærførere og kjøtt av helter og kjøtt av hester og dem som sitter på dem og kjøtt av alle, både frie menn og treller, både små og store. Jeg så dyret og jordens konger med sine hærer samlet til krig mot ham som satt på hesten og mot hans hær. Og dyret ble grepet, og sammen med det den falske profeten, han som hadde gjort tegn for dyrets øyne. Og med disse tegnene hadde forført dem som tok dyrets merke og tilba dets bilde. Disse to ble kastet levende i ildsjøen som brenner med svovel. De andre ble drept med sverdet som gikk ut fra hans munn som satt på hesten, og alle fugle ble mettet av deres kjøtt.
1: Kapittel 20.
0: Og jeg så en engel stige ned fra himmel med nøkkel til avgrunn og en stor lenke i sin hånd. Han grep dragen, den gamle dragen, som er djevel og satan, og bandt ham for 1000 år, og kastet ham i avgrunn, lukket til og satte seil over ham for at den ikke lenger skulle forføre folkeslagene, ikke før de 1000 år var til ende. Deretter må han slippes løs en kort tid. Jeg så troner, og de satte seg på dem, og det ble gitt dem makt til å holde dom. Og jeg så deres sjeler som var blitt halshogd for Jesu vitnesbyrds skyld.

og for Guds ords skyld, og de som ikke hadde tilbedt dyret eller dets bilde, og som ikke hadde tatt merke på sin panne eller hånd. Og de ble levende og hersket sammen med Kristus i 1000 år. Men de andre døde ble ikke levende før de 1000 år var gått. Dette den første oppstandelsen. Salig og hellig den som har del i den første oppstandelsen. Over dem har den annen død ingen makt. De skal være Guds og Kristi prester og regjere med ham i 1000 år.

Salme 148, vers 7-14. Lov Herren fra jorden, dere store sjødyr og alle dyp, ild og hagl, snø og skodde, stormveien som setter hans ord i verk, dere fjell og alle hauger, frukttrær og alle sedre, dere ville dyr og alt fe, krypdyr og flyvende fugler, dere konger på jorden og alle folk, fyrster og alle jordens dommere, unge menn og jomfruer, gamle sammen med de unge. De skal love Herrens navn, for hans navn alene er opphøyet. Hans herlighet er over jorden og himmel. Han har opphøyet et horn for sitt folk til en lovsang for alle sine fromme, for Israels barn, det folket som er ham nær. Halleluja! Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no, og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre!

0: Denne uka skal vi samle oss rundt kun ett eneste bibelvers. Alle andaktene hver eneste dag denne uka kommer til å ha det ene ordet som et utgangspunkt. Så forstår du sikkert at selv om bibelordet det samme hele veien, så kommer ikke nødvendigvis jeg til å si nøyaktig det samme hver dag. Vi skal stoppe for forskjellige sider ved det. Og jeg tenkte ofte kan det nok være naturlig å trekke fram en lengre tekst eller kanskje et brev i Bibelen når vi skal ha flere andakter etter hverandre sånn som nå. Men denne gangen blir det altså kun det ene ordet. Sånn vi kjenner Bibelen består den av 31.173 vers. Fra første Mosebok til Johannes åpenbaring 31.173 vers. Så det for så vidt nok å ta av. Guds ord ufattelig rikt. Og ukas bibelord kommer også til å vise det. Det ikke et hvilket som helst vers vi skal fram til nå. For når jeg begynner å lese, blir det nok nikka nok så gjenkjennende fra mange stuer eller kjøkkenbenker eller bilseter eller ja, akkurat der du måtte befinne deg nå. Det kjent stoff for en god del av lytterne, vil jeg tro. Min far han var søndagsskolelærer, og når jeg var liten lærte jeg utrolig mye verdifullt og viktig av han. Ikke minst når det gjelder bibelske sannheter, evige sannheter. Jeg tror kanskje vårt ord denne uka var et av de aller første jeg lærte som liten gutt. Og det sitter altså den dag i dag. Vi setter i gang, vi slipper katta ut av sekken, som vi sier. Av de 31.173 vers i Bibelen, stanser vi i Johannes evangeliet, i det 14. kapittel, og i det 6. vers. Og allerede nå det nok noen av dere som vet hva som kommer. Vi leser sammen. Jesus sier til han, «Jeg veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» Kjent ord. «Jeg veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» I dag det bare det første vi møter i verset vi skal stoppe for. Det begynte sånn. Jesus sier til han. Det Thomas Jesus sier noe til. Jesus har nettopp sagt at han skal gå føre og gjøre i stand et sted for dem. Han skulle veien til Golgata. Nettopp for å kunne gi dem himmel og evig liv. Stedet han skulle gjøre i stand. Thomas syns det hele var en smule komplisert. Han syns det var vanskelig å forstå. Så han ber Jesus om en forklaring. Hva mener du egentlig nå, Jesus? Da det at det står Jesus sier til han. Det å få høre Jesus stemme, det å få tak i hans budskap, det noe utrolig viktig. Det viktigste du kan gjøre i ditt liv, det faktisk å gjøre deg tilgjengelig for Guds ord. Det viktig både med utdannelse, høyskoler og universiteter, videreutdannelse og alt mulig bortover og sidelengs. Men jeg overbevist om det aller største og det aller viktigste og det av den aller største betydning for ditt liv, det at du får høre hans stemme. Hva han har å si deg, og hvilke tanker han har for livet ditt og for fremtiden din. Alt det finner du i Bibelen. Jesus sier til han. Hos familien på tre i Betania, Martha og Maria og Lazarus, et lite stykke øst for Oljeberget i Jerusalem, der Jesus en dag på besøk. Han hadde nok ofte vært der, men denne dagen så sier han noe som vi skal merke oss. Maria har valgt en god del, sier han. Maria, det var hun som hadde satt seg ned for å lytte. Når mesteren kom, satt hun seg rett ned for å lytte. Hun gjorde seg tilgjengelig for Guds ordet. Det evige livs ord. Og det altså nettopp det Jesus kommenterer og peker på og sier, er det helt avgjørende? Jesus sier til ham. Det var uttrykket vårt i andakten denne dagen. Lykkelige Thomas, som tross sine mange spørsmål og mangel på forståelse av hvem Jesus egentlig skikkelig var, både fikk høre hans røst og lytte til hans ord. Det håper jeg er noe du også gjør i ditt liv. At du stiller opp der det forkynnes om han. At du åpner din andagsbok og din bibel daglig. Rett og slett for å høre hva han har å si. Det er utrolig viktige stunder. Må Gud velsigne dagen din.
1: Per Tveten var andaktsholder i Over en åpen bibel i dag. Serien produseres av Norea Mediemisjon, og du kan lytte til vårt arkiv av andakter på norea.no.

0: Du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversett boka fra tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: Mandag etter 14. søndag etter trefoldighet. De ropte med høy røst, «Jesus, Mester, miskunn deg over oss!» Lukas 17,13. Gud vil gjerne gi oss det vi trenger, men vi står som urolige tiggere. Vi holder hatten framfor at han skal kaste noe i den, men rister hele tiden på den og vil ikke holde den i ro. Siden vår Herre Gud ikke vil gi sine gaver til ingen nytte, kan han heller ikke gi oss noe. De vil jo bare falle utenfor og gå til spille. Når man derimot ikke vakler, men holder seg i ro, vil han gjerne gi. Det ser vi her på de ti spedalske. De står stille og roper, «Jesus, Mester, miskunn deg over oss!» De holder seg helt i ro, og tviler overhodet ikke på at han vil hjelpe dem. Og som de tror, slik går det dem også. Dette skal vi legge vel merke til. Guds godhet skal lære oss å stole helt på ham, og forholde oss rolige i alt det vi ber om. Hvem hadde gitt disse spedalske garanti på at Kristus ville bønnhøre dem? Hvor blir det av følelse og erfaring av hans nåde? Hvordan vet de at han er god? Det finnes ingenting av dette her, men de tar gladelig risikoen og overgir seg til hans godhet, den som de verken kjente eller hadde erfart. Her finnes ingen fotspor de kan følge. De ser bare på hans godhet. Hvor har de fått kunnskap om den? Uten tvil fra det ryktet og de ordene de hadde hørt om ham, men ennå ikke hadde funnet. For Guds godhet må forkynnes med ord. Den rette tro kan ikke ha med seg noen fortjeneste eller et ønske om å kjøpe Guds nåde med gjerninger, men må sette sin lit til Guds ufortjente nåde. For troen kan ikke tåle gjerninger og fortjeneste ved siden av seg. Den overgir seg helt og fullt til Guds godhet, og kan, for troens skyld, ikke vektlegge sine gjerninger. Et slikt menneske ser jo at Guds godhet er så stor at alle gode gjerninger ikke er annet enn synd når de sammenlignes med den. Dette beviser de spedalske på en meget god måte. De trøster seg til Kristi nåde, uten å ha gjort seg fortjent til den. Hva godt skulle vel de ha gjort ham på forhånd? I tillegg var de spedalske. Etter loven hadde det ikke vært urimelig om han hadde skydd dem. Erkjennelsen av at de er uverdige er nok også årsaken til at de holder god avstand. På samme måten står troen langt borte fra Gud. Likevel løper den ham i møte og roper på ham. Den innrømmer at den ikke har noe annet å stole på enn hans høyt priste nåde.

Den som ber til Gud trenger ikke være beskeden. Ikke nøl med å legge fram alle behov, tvil og bekymringer. For Gud sier aldri, å nei, ikke nå igjen. Gud oppfordrer oss til å komme enda en gang. I en lignelse Jesus fortalte om en urettferdig dommer, det to hovedpersoner. De forskjellige som natt og dag. Dommeren var antagelig en romersk embetsmann som ventet på bestikkelser for å dømme til fordel for kunden. Han hadde makt, representerte loven og myndighetene. Men han var korrupt. Folk kalte en slik mann for en røverdommer. Den andre hovedpersonen var en fattig enke. Hva kunne hun stille opp med? Hun var hjelpeløs, sårbar, ensom, isolert og ydmyket. Ingen advokathjelp, tykke lovbøker, en flod av tårer eller makt til å slå i bordet med. Hun sa bare sent og tidlig, igjen og igjen, hjelp meg til å få rett. Det var kanskje en fillesak for dommeren, men svært viktig for henne. Kvinnens eneste våpen var tålmodighet, påståelighet og en sterk sans for rettferdighet, at hennes egen sak var i samsvar med det rette, og troen på at Gud ville hjelpe. Hva vil Jesus si med denne merkelige historien? Han trekker en linje fra det lille til det store. En ugudelig slask av en dommer kan snu hvis han blir utsatt for press, selv om han ikke forandrer hjertelag. Da Gud helt annerledes. Han rettferdig. Han hører på oss. Han ser nettopp til de svake og hjelpeløse. Det som om Jesus sier, «Hvorfor slutter dere å be til ham? Ikke troen å komme igjen og igjen til ham som god og vil det beste for oss?» Opplever du urettferdighet? Syns du byrdene dine for tunge? Du på kanten av å gi opp? Ikke gjør det. Gud rettferdigheten personlig. Han vil snart hjelpe deg, i sin tid og på sin måte. Så fortsett å be.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Pål Vigmostad. Og nå vil vi sende en reprise.

God morgen og god dag, og det er hjertelig vel møtt, vil vi si. Det er Jæren Misjonsradio som er på lufta nå, en halvtimes tid i alle fall. Oddvar Dahl sitter i studio. Ja, i dag skal vi begynne med en andakt. Den er skrevet av Jofrid Vik. Hun har hatt andakter her før, og gode andakter, må en si. Senere skal vi få glimt fra Kina. Det er via Asbjørn Aavik som har skrevet boka Grotid i storm. Og i dag får vi høre om hans første utreise. Ja, det var en strabasiøs tur, altså. Skal få høre litt av hvert. Overskriften heter vel Kallsbrevet. Men aller først, Brattvåg-trioen, de skal synge Han baner veien, og det er veldig, veldig viktig.

Overskriften for andakten til Jofrid Vik er «Ditt Herre er riket». Guds rike betyr ikke et område. Det er ikke et geografisk begrep. Det betyr Guds herredømme, makt og innflytelse. 1. Skapelsens rike. Guds rike er for det første der Gud gjennomfører sine tanker og planer med sitt skaperverk. Gud er konge i sitt kosmos. Skaperverket er Guds rike. Lovet være du, Herre, vår far, Israels Gud, fra evighet til evighet, Herre. Din er storheten, makten, herligheten, æren og høytiden, ja, alt i himmelen og på jorden. Ditt er riket, Herre, og du er opphøyet og har alltid din makt. 1. Krønikebok 29, 10-11. 2. Frelsens rike. Guds rike er der Gud gjennomfører sine tanker og planer til frelse. Da går det på det rike som kom med Jesus. Nåderike. I dette rike har Gud innsatt sønnen til sin konge. Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Makt til å frelse og vende alt til det gode. Guds kongemakt til å tilgi er gitt et menneske på jord. Gud har fått makt som menneske for menneskene. Dette er en gave. Fariserne lærte at Guds rike kom ved lovoppfyllelse. Jesus forkynte evangeliet om riket. Det er deres fars vilje å gi dere rike, sa han i Lukas 12:32. Og riket kommer med evangelieordet, som skaper troen, som tar imot riket. Gå du og forkynn riket, Lukas 9:60. Guds rike er altså Jesu Kristi rike, som består av frelste syndere. Dette minner oss om at det også er et annet rike, Satans rike, som er virksomt overalt, der Guds vilje og makt ikke får råde. Guds rike er kommet for å utfri menneskene fra Satans herredømme. Er det ved Guds ånd jeg driver de onde ånder ut, da er jo Guds rike kommet til dere, sa Jesus i Matteus 12:28. Kristus er kommet for å gjøre ende på djevelens gjerninger. Han prøver å komme riket til livs både med åpenbar motstand og from forfølgelse, men helvetes porter skal ikke få makt over det, sa Jesus. Det er de kristnes oppgave og lykke å få være med å utbrede dette riket. De taler om ditt herlige rike, forteller om din veldige kraft, for at menneskene skal få kjenne ditt velde og den strålende herlighet i ditt rike. Det står i Salme 145, vers 11-12. 3. Forløsningens rike. Og en dag skal riket som nå er skjult, inni dere og blant dere, komme i glans og herlighet når vi ser menneskesønnen komme i sitt rike, Matteus 16:28. La ditt rike komme. Hva er det vi ber om i denne bønnen? 1. Vi ber om at Herrens tanker og planer i sitt skaperverk må bli virkeliggjort, og djevelens rike må ødelegges. La ditt rike komme i verden. Vi ber om at Guds rike må komme til oss, som hører evangeliet om syndsforlatelsens rike, og får mer makt i vårt liv. Guds rike er det største vi kan be om. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tilgift, står det i Matteus 6:33. Jeg beder ei om gull og verdens gleder. Nei, jeg har større ting, min Gud, å sie. Ei mindre enn som så jeg beder om å få alt himmelrike. La ditt rike komme til meg.
Vi ber for misjonen, at Guds rike må komme til stadig flere, og at vi må få være med å utbrede den. Vi ber om at Guds rike må bli rett forkynt og tatt imot. La ditt rike komme på misjonsmarkene. 3. Og dermed ber vi også om at Jesus snart må komme igjen. Bønnen om Guds rikes utbredelse og Jesu gjenkomst er to sider av samme sak. For det fullkomne rike kommer når misjonsoppdraget er fullført og riket er fullt. Til slutt skal Kristus overgi riket til Faderen, etter at han har gjort ende på all makt og alt herredømme og velde, og Gud skal bli alt i alle. Det står i 1. Korinterbrev kapittel 15, 24 og 28. Og i Åpenbaringen 12 og vers 10 står det: «Og jeg hørte en høy røst i himmelen som sa: Seieren og kraften og riket tilhører fra nå av vår Gud, og hans salvede har herredømme.» Amen.

0: dance on your hand for the blue.
1: Det var Torvald Kjetilstad som sang. Nå skal vi bli med en tur til Kina.

så får vi et glimt fra Kina via Asbjørn Aaviks bok Grotid i storm. Og overskriften i dag er et kallsbrev. Kinas innland, høstnatt 1928. Elvebåten ankret tidlig opp ved en sandstrand, ren sand, stadig skyllet av skvulp fra vann som flyter mot det gule hav et par hundre norske mil unna. Ingen skute på denne floden vil seile ved natt. Det er ikke motor i noen av dem. Dagen er seil i medvind, årer eller sterk line for slep oppover når vær og vind er imot. Slepekraften er en gruppe mennesker de kalles dragere. Tallet etter størrelsen på din farkost. Natt er hvile ved en brygge eller renskyllet sand. Og det er min siste natt før målet. Bak meg ligger over 100 netter etter farvel med Norge og sendemenighet. Ved middagstid i morgen er vi fremme, sier kapteinen. Han er mett og tilfreds etter flere skåler med nydampet ris. Banker ut død aske fra sin langpipe over en båtripe og kryper under sitt teppe på akterdekket, like under sin rorstang. Elveskvulp leker med hans ror, styrer stangen lett urolig over hans leie, men det merker ikke mannen som sover med teppe over sitt hode. Himmelen er skyfri. Mørket tenner stjernene en for en. Sen måne stiger rund som kloden. Den skal gi nattlys, hjelpe en vandrer som leter etter stien. Jeg òg har rullet ut mitt natteppe. Mitt leie er under et mattetak, hvelvet til av kyndige hender. Men jeg har en åpning ut mot stjernene og en skjelvende gullbro for alver og feer som liker å krysse vann slik en sen høstnatt ved fullmåne. Et brutt gulltrinn betyr ingenting i lys fra millioner av stjerner. Ved middagstid i morgen, sier mitt hjerte, og ikke mer enn det, jeg sover. Men våkner brått ved ville skrik, bråk og spetakkel rundt meg. Nattrøvere har funnet mitt skip. Det er tiere av dem, alle med stygge huggvåpen og flammende fakler. Alt mitt gods, berget fram til siste natt, blir revet fra meg. Kasser og kofferter slått i biter. På et blunk forsvinner alt. Det som skulle blitt et hjem for Ragna og meg, et 8 års rede i en kinesisk by, en formiddagsreis unna, i misjonærens instruks gitt meg i Oslo, sto det at perioden vår ville bli 8 år. Så står jeg igjen der i mitt leide, i min leide båt, med vann oppover leggene. Skipet synker dypt ved tyngden av de mange onde menn ved våpen og sterke never. Farkosten tar inn vann. En hel del bøker og notathefter fra min skoletid flyter omkring eller er tråkket ned i sølevann. Alt ødelagt. Slikt hadde ikke en røver bruk for.
Mitt examenspapir fra lærerskolen har en ond mann revet over og kastet i søla. Likeså papirene etter endt misjonsskole på Fjellhaug. Til og med det lille, enkle vitnesbyrd som fortalte at vinteren 1920-21 gikk jeg på Birkeland Folkehøyskole, fikk jeg ikke beholde. Jeg plukket opp biter av ark som forteller om skolestrev og eksamener, men alt er uleselig. Så lar jeg det falle ned igjen i grumset vann fra min elv, som nyss lekte med en gullstige. Tiere av fiendeføtter hadde trottet alt til grumset sølevann. Men der, halvt hektet fast i den tørre delen av min båtsite, hva er det for et papir? Forsiktig løsner jeg det fra en fjøl det har fått feste i. Ikke en rift har det fått. Ingen røverfot har tråkket på det. Ikke en vanndråpe besudlet det. Ikke en bokstav i noe er uleselig. Mitt kallsbrev. Men datoen, ja, den er klar og tydelig. Oslo, 8. september 1928. Hva mente vel mesteren med dette? Jo, 50 år av ditt liv i Asia. I dag finner jeg det fram igjen. Det er håndskrevet og har gulnet ved årene. De menn som skrev under dokumentet på misjonens vegne er alle døde. En lever ennå. Han som sist skrev sitt navn på papiret. I 1928 hette han Asbjørn Ulriksen. Og det må si til de som ikke vet det, Asbjørn Aavik fikk Aavik i navnet sitt først i 1932. Jeg vet ikke om det passer nå å synge sangen «Over salig å forvandre», men Asbjørn Aavik, han fikk lang tid i Kina. Dette var en av hans første turer, det var vel det. Og han ble til velsignelse, og ikke minst han ble til stor velsignelse ved alle de bøkene han har skrevet. Og jeg er sikker på at det sitter mange som lytter nå, som har lest bøker av Asbjørn Aavik og blitt storlig velsignet. Ja, vi vil høre sangen «Over salig å forvandre», og det er Namdal Mannskor som synger.

Det var Namdal Mannskor som avslutter sendingen i dag, og vi sier hjertelig, hjertelig takk til alle som lytter til Jæren Misjonsradio, om det er på FM, om det er på DAB, om det er på internett. Ja, de fleste lytter kanskje på internett rundt omkring, men det er god dekning mange steder på DAB også i dag. Ha det godt alle sammen, og vi vil avslutte denne sendingen med noen strofer. Ja, hvor mange strofer det blir, det er jeg ikke sikker på. Vi hørte nylig sangen «Å, hvor salig å forvandre», det er hjemveien det tenkes på. Også i neste sang, fellessang, og den står på 899 i sangbok, om du vil følge med. «Å, hvor salig det skal blive når Guds barn får komme hjem». Takk. For nå må Gud velsigne deg rikt.

det som Jesus vil si. Bare mas. Ikke slutt med å mase. Fortsett med å be. Ikke gi opp. Vær over meg som et barn. Be når det passer, og be når det ikke passer. Be om dagen, og be om natten, hvis du føler behov for det. Be om det som rimelig, og be om det som urimelig. Ikke vær redd for å forstyrre, for jeg vil bli forstyrret.

Vi er i kapittel 7 i Hebreerbrevet, i vår gjennomgåelse av bergpreken. Og i dag skal vi begynne med å lese versene 7-11. Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. For den som ber, han får. Og den som leter, han finner. Og den som banker på, blir det lukket opp for. Eller er det noen av dere som vil gi sin sønn en stein når han ber om brød? Eller gi ham en orm når han ber om en fisk? Når selv dere som er onde vet å gi barna gode gaver, hvor mye mer skal da ikke den far dere har i himmelen gi gode gaver til dem som ber ham? Det er så enkle ord Jesus sier her at det nesten er overflødig å kommentere de. Jeg er redd for at kommentarene mine bare vil komplisere det hele, men jeg får ta den sjansen. Det er bønn han snakker om. Kanskje vi skal kalle det tre grader av bønn, tre faser i bønn. Be, lete og banke på. Alt dette, alle disse tre ting refererer til bønn. En kommentator sier det slik. Et barn, hvis moren er i nærheten og han kan se henne, vil be henne, spørre henne om det han har på hjertet. Hvis hun ikke er i nærheten, vil han lete etter henne. Hvis hun er i et annet rom, og han ikke kan komme inn til henne, vil han banke i veggen, eller på døra. Det er det Jesus sier her. Be. Hvis du ikke ser meg, eller finner meg, let. Hvis du fremdeles føler du ikke kan nå meg, du føler jeg er i et annet rom hvor du ikke kan komme inn, bank på. Det er det barn gjør. Og barn er nettopp det Jesus bruker som bilde her. Et barn og en far. Et nydelig bilde, og det er et bilde vi forstår. Vi har ingen problemer med å forstå det bildet. Om vi bare kunne klart å overføre det på vårt forhold til han som er vår far. Det er der problemet ligger. Det er ikke å forstå bildet, men det er å bruke det, og la det si oss noe om vårt forhold til han, som ønsker at vi skal ha et like umiddelbart og tillitsfullt forhold til han, som vi selv ønsker at våre barn skal ha til oss. Jeg traff en unge mor nylig som hadde gutten sin med seg. Og hun sa, det er jo fantastisk, jeg er jo så glad i den gutten, men av og til blir det litt slitsomt også. Du vet, jeg er aldri fri. Han er der hele tiden, og han er over meg, overalt, gir meg aldri fred. Av og til skulle jeg yngste kunne gått inn i et annet rom, og lukke døra, og være noen minutter helt for meg selv. Men jeg ikke før lukket døra, så banket det på den. Mamma, mamma. Og jeg åpnet døra, og han står der med et stort glis. Hei, mamma. Det var alt han hadde på hjertet. Men det var nok til at han banket på døra og avbrøt min 5 minutters korte pause. Han måtte se meg hele tiden. Ja, vi blir trøtte av og til. Vi trenger pauser. Men små barn gir oss ikke pause. Og slik vil Jesus fortelle

tror dere han der inne da ville svare, «Ikke forstyrr meg, døren er all stengt, og både barnet og jeg er i seng. Jeg kan ikke stå opp og gi deg noe.» «Nei, jeg sier dere, selv om han ikke står opp og gir ham det for vennskaps skyld, så vil han i alle fall gjøre det fordi han er så pågående, og gi ham alt han trenger.» Og så kommer ordet, «Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere.» Det som Jesus vil si, bare mas. Ikke slutt med å mase. Fortsett med å be. Ikke gi opp. Vær over meg som et barn. Be når det passer, og be når det ikke passer. Be om dagen, og be om natta, hvis du føler behov for det. Be om det som er rimelig, og be om det som er urimelig. Ikke vær redd for å forstyrre. Jeg vil bli forstyrret. Vi har så mange avsnitt og fortellinger i Bibelen som understreker den samme tanke, at jeg er ikke redd for å ha misforstått Gud her. Gud vil at vi skal stå på og ikke bli trøtte i vår bønn. Gud vil at vi skal mase, for å bruke et slikt uttrykk. En nydelig fortelling som viser dette er den vi finner i 1. Mosebok 32, om Jakob som kjemper med en engel. Vet du hva han var ute etter? Han var ute etter å bli velsignet av Gud. Og han kjempet, eller slåss, med en skapning fra himmelen, slik fortellingen skildrer det. Han slåss og kjempet til dagen grudde. Han ba, han lette, han banket på. Og engelen, hvis det var en engel da, hvis det ikke var Gud i engelskikkelse, ser ut til å ville prøve han og sie, «Slepp meg!» Men Jakob svarer, «Jeg slipper deg ikke før du velsigner meg.» Og så får han det han ber om. Og så fikk han et nytt navn. Vet du at det var der Jakob fikk sitt nye navn, Israel? Vet du hvorfor? Fordi Israel betyr Guds kjempe, eller den som kjemper med Gud. Hør hva som står. «Du skal ikke lenger hete Jakob, men Israel skal være ditt navn. For du har kjempet med Gud og mennesker, og vunnet.» Synes du det høres litt utilbørlig ut å skulle kjempe slik med Gud og mase på han? Vel, det er bare det at det er Gud selv som stadig sier at vi skal gjøre det. Det er i Bibelen du finner denne tanken, om igjen og om igjen. Og her i Bergpreken finner du det igjen. Jesus sier, «Ikke slutt med å be. Ikke gi opp. Be som et barn ber til sin far eller mor. Vær over meg hele tiden.» Gud liker det. Gud liker barn som ikke kan slippe han av syne, som skriker når han finner døra stengt. Bank på den døra. Gud skal åpne den. En tredobbel formaning er det Jesus gir oss her. Og som ikke det skulle være nok, så får vi en tredobbel forsikring. Den som ber, han får. Den som leter, han finner. Den som banker på, blir det lukket opp for. Med en sang på engelsk som heter «Blessed Assurance, Jesus is mine». Den er oversatt til norsk og heter på norsk «Salige visshet, Jesus er min». Men direkte oversatt skulle det være «velsignede forsikring». Og det er det jeg finner her i disse ordene av Jesus. Det er tre velsignede forsikringer. Jesus forsikrer oss tre ganger om at han vil svare den som ber, og la seg finne av den som leter, og åpne døra for den som banker på. Og som om heller ikke det skulle være nok, fortsetter han. «Eller er det noen av dere som vil gi sin sønn en stein når han ber om brød? Eller gi ham en orm når han ber om en fisk? Når selv dere som er onde vet å gi barna gode gaver, hvor mye mer skal da ikke den far dere har i himmelen gi gode gaver til dem som ber ham?» Det er akkurat som Jesus visste

visste hva som ville komme til å skje når vi begynner å praktisere disse ordene. Det hender nemlig at svaret ikke alltid kommer med en gang, eller på den måten jeg tenkte. Det hender jeg kommer opp i situasjoner som er så uverdige og vanskelige, og jeg ber Gud om hjelp, og det kan synes som han svarer med å gjøre det enda vanskeligere og rodete. Det kan nesten synes som han heller meg for nær, eller at han tar feil vare på hudler. Når jeg ber om et brød, så får jeg en stein. Når jeg ber om en fisk, så får jeg en orm, slik som det står her. Har du opplevd det slik? Dette rekner Jesus med at vi ville oppleve, eller at det av og til ville se slik ut for oss. Og derfor sier han, om du skulle komme til å tenke slik, så husk på det jeg har sagt. Det er aldeles umulig for en far som elsker sitt barn og gjør noe slikt imot det. Det vet jeg. Han vil ikke holde sitt barn for nær og lure det og misbruke dets tillit og gi det en orm når det ber om en fisk. Hvilken far kjenner det som ville gjort noe slikt hvis han var normal? Selv en far som ikke er fullkommen, en far som er full av feil og svakhet og synd, ville aldri gjøre noe slikt. Fedre gjør ikke slikt, hvis de er normale i sine følelser i alle fall. Hvordan kan de tro at Gud vil gjøre noe slikt, han som er fullkommen? Han som ikke engang gjør feil? Hvordan kan du tro at han vil ta feil vare i hudler og gi deg noe som er vondt for deg når du ber om brød? Jeg får et bestemt inntrykk når jeg leser alle disse fortellingene og avsnittene i Bibelen om bønnen. Jeg får et inntrykk av at Gud vil at vi skal være litt mer pågående og dristige, og kanskje våge å utfordre han enda mer i våre bønner. Får ikke du det inntrykket? Kan du tolke disse avsnittene på noen annen måte? Dere har ikke fordi dere ikke ber, sier Jakob i sitt brev. Vi er jo opplært i vår tradisjon at vi skal legge til alltid, ikke som jeg vil, bare som du vil. At vi ikke skal forvente for mye, liksom, men overlate alt til han og la han bestemme hvor mye av det vi ber om han vil gi oss. Så til de grader har jeg vendt meg til å tenke slik at jeg til tider har sluttet å være konkret i mine bønner. Jeg vet at han ser hva jeg trenger, så jeg trenger ikke be om det, i hvert fall ikke konkret. Jeg kan bare si, gi meg alt du ser jeg trenger. Ja, det kan være en god og rett bønn, når du liksom ikke orker å tenke lenger. Når jeg har tenkt meg trett til døden, si så hva du har tenkt, å Gud. Det har vært tider der jeg har bedt, og til slutt orker jeg ikke mer. Og så sier jeg bare til Gud, Gud, du vet alt. Du vet hva jeg trenger. Jeg orker ikke tenke på det lenger. Du får gi meg det du vil. Men sånn i alminnelighet tror jeg vi skal få være litt mer konkrete i vår bønn. Du vet, selv om jeg er glad i barna mine, og gjerne vil gi dem det beste, de får ikke det lille ekstra uten at de ber om det. Jeg kunne ført statistikk, og det skulle overraske dere hvor mye av det de har fått som de fikk nettopp fordi de spurte om det, og som de antagelig ikke ville ha fått hvis ikke de hadde spurt. Og når Bibelen stadig bruker bildet med foreldre og barn når det gjelder vårt bønneliv, så tror jeg det blant annet er for å fortelle dere at for å få så må du be. Du må tigge Gud. Minner han om det. Av en eller annen grunn har han laget det slik til at det går ikke automatisk. Han vil tilbes, han vil bli spurt. Jeg har tatt meg i det flere ganger når noen har spurt meg om jeg vil være med og be for dem. Be om at de må bli friske, for eksempel. Eller noe annet konkret som de ville skulle være med og be om. Og jeg har ofte sagt, før vi folder hendene,
sagt til de som bedt om forbønn. Nå må vi også huske at det ikke sikkert at Gud gir oss det vi ber om, slik vi ber om det. Det er ikke alltid han lar oss få det vi ber om. Han ser hva som er best for oss, og han vil gi oss det som er til gagn. Derfor må du være forberedt på et nei. Og det er jo for så vidt så sant som det er sagt. Men jeg lurer på om ikke slike ord mest skylder usikkerhet og vantro. Mangel på tillit til han som er bedt oss om å bede han. De eksempler i Bibelen på mennesker som ba, som jeg finner, og som fikk hjelp, de sto aldri med huet i hånden og liksom sa, «Kjære Gud, kan du hjelpe meg, men ikke som jeg vil. Du må svare slik som du vil, og jeg er forberedt på et nei.» Hva slags bønn er det? Nei, de ropte på han. De tryglet han. De tigget han. De kastet seg ned for føttene hans. De tok tak i trøya hans. De ga han ingen ro. De ropte, «Jesus, hjelp meg!» Og hvis han i første omgang sa noe som kunne virke som en avvisning, så fortsette de å be. Og til slutt måtte han si, «Aldri har jeg sett en slik tro.» Og så svarte han på deres bønn. Det er å be. Har du sluttet å be slik? Selvsagt kan det hende Gud vil svare annerledes enn du ber om. Og på et annet tidspunkt enn du venter. Det vet vi. Men det er Guds problem, hadde Messe sagt. Det er ikke vår oppgave å forklare Gud at nå må du huske på å ikke gi meg det jeg ber om hvis det ikke er godt for meg. Tror du trenger be Gud om det? Det er Guds problem. Din oppgave er å be. Så får du ta et nei når det kommer, hvis det skulle vise seg å være et nei han må svare deg denne gangen. Det er ikke meningen at du skulle fylle ditt sinn med muligheten av et nei. Det er hans sak å vurdere. Din sak er be, leit, bank på. Ikke frekkhet, ikke kommandering, ikke noe av det. Bare gjør det han selv har sagt du skal få lov å gjøre. Be som et barn. Tenk om Gud slik som ditt barn tenker om deg. Klart at han kan. Det var vist en barnesang på fjernsyn for mange år siden. En eller annen fjernsynsserie på barneteve, tror jeg det var. Der det kom igjen en sang hver gang, og referenger på den sangen begynte. Klart at han kan. Det er barnets, det lille barnets opplevelse og oppfatning av sine foreldre. Og det skal være vår tanke om Gud. Klart at han kan. Så skal vi ta med neste vers i dette avsnittet, selv om det kan se ut som det taler om noe helt annet. Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, skal også dere gjøre mot dem. For dette er loven og profetene i en sum. Den gylne regel er dette blir kalt, og det er så enkelt, så enkelt. Trenger ikke noen kommentar egentlig. Kanskje den siste setningen trenger en kommentar til slutt. For dette er loven og profetene i en sum. Hva betyr det? Det betyr at det som de 39 bøkene i det gamle sementet handler om, det som ble kalt loven og profetene, det er i et nøtteskall det Jesus sier her. Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, skal også dere gjøre mot dem. Jeg har møtt mennesker som argumenterer og diskuterer til de er blå i ansiktet om betydningen av det ordet, det og det ordet. Men de har overhovedet ikke forstått summen av det hele. Hva det hele dreier seg om. Og jeg har sett mennesker som diskuterer med ikke-kristne til de blir blå i ansiktet. Og prøver å overbevise de om Guds ords sannhet. Men så har de ikke sett at summen av sannheten
er det som Jesus sier her. Og den kan ikke argumenteres for. Den må leves. Den beste måten å kommunisere Guds ord på, er å leve det. Det største vitnesbyrd kommer ikke fra leppe, men ifra liv. Den eneste Bibel mange mennesker leser, er det livet som kristne lever. Og der de finner dette, dette som er blitt kalt den gylne regel, der ser de noe som er av en annen kvalitet og et annet vesen enn det de kjenner fra før. For det er Jesus sitt eget liv som beskrives i den setningen. Det var nettopp det han gjorde og levde. Og det var det han ville skulle bo i oss og leve i oss. Ta med deg også det ordet i dag. Ta det med deg når du går fram for han og ber. Ta det med deg når du går ut i livet og hverdagen igjen. La det få prege deg litt i dag. Enda mer i morgen kanskje. Slutt med å streve med å bli en helgen. Med å bli så forferdelig from og åndelig. Hvis du vil gjøre inntrykk på folk og dra de nærmere Jesus, så skal du ta dette prinsippet med deg inn i hverdagen i dag. Og det skal revolusjonere livet ditt. Og med tiden, og de mennesker du møter.

hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet en del av serien Veien gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veka. Og programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

0: Du lytter til Jæren Misjonsradio. Nå vil du få en andakt av Ove Heredstveit. Han tidligere psykolog og jobber nå som frilansforkynner og formidler av Bibelens sannheter gjennom nettsida såkornet.no.
1: Spørsmålet i dag, som du skal tenke over. Har du funnet nåde hos Gud? Nå hørte vi om i innledningen kirkeårets tekst. Men jeg trenger ikke lese hele teksten på nytt, men jeg vil bare peke på linjene her. Det var jo engelen Gabriel som kom til Galilea for å møte Maria og for å ha et budskap til henne. Vær hilset du som har fått nåde. Herren med deg, velsignet du blant kvinner. Og vi leser om at hun ble forferdet og lurte på hva dette kunne være for en hilsen. Men hør denne gode hilsenen som da kommer. Og engelen sa til henne, frykt ikke, Maria, for du har funnet nåde hos Gud. Du har funnet nåde hos Gud. Og for hennes del så betydde det at hun hadde dette oppdraget med å bære fram Jesus. Men for oss så skal vi også stille oss dette spørsmålet. Jeg skal bare ta forbi den teksten i og med at vi har lest den. Men spørsmålet står også til oss. Har du funnet nåde hos Gud? Det begynner jo der med Adam og Eva som falt i synd. Og de fikk det jo sånn til at verden ble lagt under forbannelse, fordi de var ulydige mot Gud. De hadde ett bud å forholde seg til. Et eneste bud, alt annet var fritt. Det burde være det enkleste i verden å holde seg til ett bud. Men de ble fristet og lokket til synd, og verden ble lagt under forbannelse. Og da var det ikke nåde. Nåden var tatt bort. Nå var døden kommet. Og himmelen stod lukket over jorden. Og nåde. Ja, var det nåde på den tiden hvor Gud så syndens konsekvenser. Han så hvordan mennesket var fordervet av synd, og menneskets ondskap var stor, og han angret på at han hadde skapt det. Ja, det var nåde. Noah fant nåde. Noah fant nåde for Herrens øyne. Og vi leser også at Noah var en rettferdig mann, ulastelig blant sine samtidige. Noah vandret med Gud. Han fant nåde. Men situasjonen var alvorlig. Derfor var det ikke bare sånn at han fant nåde. Han fikk også et oppdrag. Bygg en ark. For Gud sa, nå vil jeg gjøre ende på alt kjød, for de har fylt jorden med vold. Se, jeg vil ødelegge både dem og jorden. Bygg deg en ark. Og nå er vi cirka 4500 år siden dette skjedde. Som en ekte historisk begivenhet. Jorden ble lagt under vann. Menneskene døde som ikke hadde kommet seg på arken. 8 mennesker ble berget, og dyrene som kom ombord. De fant ikke nåde. De kunne si til seg selv at de hadde funnet nåde, kanskje. Men virkeligheten var en annen. Og derfor er spørsmålet til deg. Har du funnet nåde? Og vi har en annen fortelling. Da var ifra Sodoma. Vi er stadig bare i første Mosebok, kapittel 19. Og der er det også en veldig alvorlig situasjon. Var det nåde der? Ja, det var nåde. Lot fant nåde hos Gud. Han måtte riktig nok høre et voldsomt budskap. Har du ennå noen her, svigersønner, sønner eller døtre, eller hvem du ellers har i byen, så før dem bort herfra. For nå skal vi ødelegge dette stedet, for de klageropet mot dem er stort for Herrens åsyn. Og Herren har sendt oss for å ødelegge det. Men Lot fant nåde hos Gud. Og dessverre så var det noen som ikke fant nåde. Sodomas befolkning fant ikke nåde hos Gud. Hadde du spurt i kvelden før, så kunne de kanskje ha sagt at ja, nåde, ja, det er nok av nåde til alle her. Og derfor er spørsmålet alvorlig. Spørsmålet er ikke om du sier at du har funnet nåde, men spørsmålet er om du har funnet nåde. Så la da spørsmålet være oppe i bevisstheten nå. Det står i 1. Peters brev, for Gud sparte ikke de englene som hadde syndet, men styrtet dem ned og holdt dem lenket i avgrunnens mørke, inntil dommen. Han sparte heller ikke den gamle verden, men bevarte rettferdighetens forkynner Noah, selv den åttende, den gang han førte vannflommen over de ugudeliges verden. Og han la byene Sodoma og Gomorra i aske og fordømte dem til undergang, og satte dem til et forbilde på de ugudelige i fremtiden. Han fredde ut den rettferdige Lot som ble plaget ved de

Faraos hær styrte i havet? Var det fordi Gud var tom for vann? Nei, det var en prøve. Men de bestod ikke prøve. De kranglet med Gud. Og dette leser vi om i Hebreerbrevet 3. Derfor som den hellige ånd sier, i dag om dere hører hans røst, da forherd ikke deres hjerter som ved forbittrelsen på fristelsesdagen i ørkenen, der deres fedre fristet meg, ved å sette meg på prøve enda de så mine gjerninger i 40 år. Derfor ble jeg harm på denne slekten og sa, alt de farer de vil i sitt hjerte, de kjenner ikke mine veier. Så sverget jeg i min vrede, nei, aldri skal de komme inn til min hvile. Se til, brødre, at det ikke hos noen av dere er et ondt og vantro hjerte, så han faller fra den levende Gud. Men forman hverandre hver dag, så lenge det heter i dag, for at ikke noen av dere skal forherdes ved syndens svik. Og da er det med dere nå. Dette er en formaning. Forman hverandre hver dag, så lenge det heter i dag, for at ikke noen av dere skal forherdes ved syndens svik. La oss også snakke om Saul, og snakke om nåde, og å finne nåde. Saul var utvalgt til å være den første kongen i Israel. Og Samuel, han fikk beskjed om da at han skulle salve han til fyrste over mitt folk Israel. Han skal frelse mitt folk av filistrenes hånd. For jeg har sett til mitt folk fordi deres rop er steget opp til dem. Gud hadde gode planer for Saul. Men Saul var ulydig, og han ble forkastet. Så leser vi da om at Gud sier at han angrer at han hadde gjort Saul til konge. For han har vendt seg bort fra meg og har ikke gjort det jeg har befalt ham. Og Samuel fikk da vonde budskap og bære dette fram. Saul, du er forkastet. Og han kunne ikke gjøre det om. Med all sin vilje så kunne han ikke gjøre det om. Saul, du er forkastet. Han fant ikke nåde hos Gud. Ja, kanskje kunne han finne nåde om han hadde bøyd seg for Gud der. Ja, jeg har syndet. Fri meg fra dette kongeriket, men la meg finne nåde hos deg. Det er da som betyr noe. Men da som betydde noe for Saul var å krangle tilbake dette kongedømme som han hadde tapt. Men han kunne ikke si at han fant nåde hos Gud. Men ser da ved hans utgang, han fant ikke nåde hos Gud. Kunne han finne nåde hos Gud? Ja, jeg tror han kunne funnet nåde hos Gud, men han gjorde ikke det. Men David, han fant nåde hos Gud. Han var utvalgt, han også. Og han lærer noe om det, at han fant nåde hos Gud. Tilbake til teksten. Nå ser vi det i en sammenheng. Dette var historien som de kjente på denne tid. Dette var deres Bibel. Det gamle testamentet for oss var Bibelen på den tid. Men da kommer nettopp engelen til Maria og sier dette fantastiske. Frykt ikke, du har funnet nåde hos Gud. Og så lærer vi om hva oppdraget hun fikk. Jesus skulle hun føde, Herren frelser, Gud er frelse. Du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Og han vokser opp, og han er også en som forkynner nåde. Han er kommet langt ut i menneskehetens historie. Det må jo ha vært 4000 år fra skapelsen, så kommer Jesus. Oppfyllelsen av profetiene. Alle disse dyrene hadde dødd gjennom tidene for å sone synd. Men så har Jesus sendt sitt offerlam for å forkynne frihet og nåde. Hans tale om fanger som skal få frihet, blinde som skal få syn, undertrykte skal settes fri for å forkynne et nådens år for Herren. Og så går tiden,
Og så skal Gud en gang oppfylle resten av profetien, for dette var fra Jesaja 61. Jesus stoppte midt i en setning. Og hvis vi fortsetter setningen, så er det også en hevnens dag fra vår Gud. Spørsmålet er viktig om du har funnet nåde hos Gud. Men om du skulle lure på hvor vi kommer og leter da for å finne denne nåden, så skal du få svaret. Gud sendte sin sønn for å frelse syndere. Han kom, den eneste uten synd, for å ta all synd på seg. Så er altså straffen betalt, og vi kan forkynne frihet og frelse for alle syndetreller på jord. Og den eneste måten å få del i denne frelsen på er å ta imot det som gave, gratis. Så kanskje kan du kjenne deg igjen i alle disse synderne. Ja, det er nåde for alle synder. Det er nåde for forbrytere, horkarer, for tyver og ja, hva det måtte være. Det er nåde for alle som vil komme til Jesus med sin synd. Nå vel alle dere som tørster, kom til vannet stå. Og dere som ingen penger har, kom kjøp og et. Ja, kom kjøp uten penger og uten betaling vin og melk. Men Gud sier også meg. Han sier, kom og la oss gå i rette med hverandre. Om dere synder er som purpur, skal de bli hvite som snø. Om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull. Jesaja 1. Det er en helhet i evangeliet. Nåde for ingenting. Og så kjem da og nåden med sin virkning i hjertet. Nådens virkning er et nytt liv som tar form her inne. Men det går an å være blant deg som mener seg å ha tatt imot Jesus. Men så er det ikke dekning for det. Dere ser på bildet her en plante. Er dette en levende eller en plastikkplante? Ja, hvem vet? Da måtte vi jo nesten ha testet. Det er noe med da at den som får Jesus i hjertet, da begynner det å leve et liv. Da begynner å leve noe. Hvis da livet lever så, så vet vi at Jesus har flyttet inn i hjertet. Og noe av da livet handler også om da at dette blir så dyrebart. Bibelen blir dyrebar. Bønnen til Gud. Samvære med kristne. Og leve i fellesskapet med Jesus. Da er en naturlig trang som oppstår. En vekst som ikke kan frambringes med viljens kraft. Det eneste vi kan frambringe med viljens kraft er skuespillet som ser hvordan kristenlivet er og så hermer med de andre. Jesus sier, bli i meg, så blir jeg i dere. Like som greinen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare når den blir i vintre, slik kan heller ikke dere bære frukt, uten at dere blir i meg. Og det er bare en vei til frelse, å åpne sitt hjerte for Jesus. Hvor elendig du er, hvor masse synd du måtte ha, hvor misslykket hele ditt kristenliv måtte ha vært. Ja, om du skulle være som denne plastikkblomsten, som har latet seg du var kristen, helt til denne dag, så legg deg i potten over enda en av dine mange synder, og åpne ditt hjerte, ta imot nåde for ingenting, gratis. Og hva skjer nå da, når Jesus får slippe inn? Jo, da lærer vi blant annet av fortellingen om Sakkeus. Han var en syndig mann, og alle visste det. Men han fikk besøk av Jesus. Sakkeus, skynd deg og kom ned, for i dag må jeg bli i ditt hus. Og Jesus fikk slippe han. Jesus fikk ta inn. Han fikk komme inn i hans hus, som jeg kan sammenligne det med vårt hjerte. Jesus sier det samme til deg i dag. I dag må jeg ta inn i ditt hus. I dag må jeg få flytte inn i ditt hjerte. Og da ble det alvorlig for Sakkeus med synden.
Det var ikke først en omvendelse, og så var Jesus klar for å komme inn. Nei, han slapp Jesus inn, midt i sin synd. Og da ble det også et annet forhold til synd. Og vi vet da at det var nådens virkning. Sakkeus ble endret. Det står i Lukas 19, men Sakkeus stod frem og sa til Herren, «Se, Herre, halvdelen av det jeg eier gir jeg til de fattige, og har jeg presset penger av noen, skal jeg gi det firedobbelt igjen.» Jesus sa til ham, «I dag er frelse blitt dette huset til del, siden også han en Abrahams sønn, for menneskesønnen kommet for å søke og frelse det som var fortapt.» Så hvor fortapt du enn måtte være, så er Jesus kommet for å søke opp deg. Og nådens virkning er at det gis et nytt hjerte, en ny ånd, inni oss. Da er profetert i Jeremia blant annet. Men dette er den pakten jeg vil opprette med Israels hus etter de dager, sier Herren. Jeg vil gi min lov i deres sinn og skrive den i deres hjerte. Det er en virkning av nåden. Men la oss også snakke om at det finnes en fiende ute iblant oss. Ulven, tyven som bare kommer for å stjele, mørde og ødelegge. Men Jesus sier om seg selv at han er kommet, altså Jesus er kommet, for at dere skal ha liv og ha overflod. Men djevelen kommer i mange skikkelser. Han var den som fikk Adam og Eva til å falle i synd i utgangspunktet. Han angrep Guds ord. Har Gud virkelig sagt? Og sånn angriper han også i dag. Så kjenn din Bibel. Eva trodde mer på djevelens lokkende ord enn de ordene som sto fast og ikke kunne rokkes. Og derfor gjorde hun imot budet og åt av frukten, og drog og Adam med seg i fallet. Vi vet at dette har konsekvenser, men det som er større er at Jesus kan gjenopprette alt, all skade djevelen har gjort, og synden, da kan Jesus gjenopprette. Og det som er viktig å vite, er at djevelen har et mål, ikke bare Guds ord, og få folk til å tvile på den, men han har en institusjon som han har lyst til å ødelegge. Og den heter familien. Den er djevelens første angrepspunkt. Et mektig angrepspunkt i dag. Så kjenn din Bibel om hva det står om ekteskap. Les det. Tro det. Snakk om det. Forkynn det. For dette er sannheten. Og da kan vi også tenke på det som et sånt sperrebånd. Hit, men ikke lenger. Det var det som var budet til Adam og Eva i starten. Hit, men ikke over denne grensen. Og sånn er det også i dag. Bibelen er sann. Bibelens veiledning er stadig det som gjelder. Og der er det sperrebånd. Og vi leser blant annet om dette her med at hver den som gjør synd er syndens trell. Men trellen blir ikke i huset til evig tid, sønnen blir der til evig tid. Får da sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri. Ta imot Guds ord. Ta imot veiledning. Ta imot alt Guds ord. Jesus sier, «Jeg er verdens lys, den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.» Jesus ønsker å forandre oss. Vi har så lett for å se på hverandre og tenke på synd, så er det de andre synd som først kommer til vår bevissthet. Ja, det er alvorlig med andre synd. Men Gud har lyst til å minne oss om vår synd. Gud har lyst til at vi skal åpne hjertet vårt for Jesus, sånn at vi skal ha lyset i oss og vandre i lyset, så vil han også velsigne sine ordninger. Han vil velsigne troskap imot hans ordninger. For Jesus er god, og han prøver ikke å lure oss. Det er en annen som prøver å lure oss.
Djevelen prøver, og han lykkes ofte. Men da er det vi må be for hverandre, og minne hverandre, forman hverandre så lenge det er dag. Det står om Jesus at ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbårne sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Full av nåde og sannhet! Jesus er full av nåde og sannhet, og han vil fylle oss med nåde og sannhet. Og han vil forandre hjertet vårt, mitt, i en menneskelig talt umulig situasjon. Les vittnesbyrdet. Der bak kona mi var i en forferdelig situasjon, med en mann som stod Guds ord imot, som hadde en religiøs fasade. Jeg kunne si jeg hadde funnet nåde hos Gud, men virkningen av nåden var langt borte. Jeg var i mørket. Hvis du ikke tror meg, så les boken. Jeg var så i mørket at det skulle utfrielse til den dagen jeg kom til sans og samling. Men det er en annen del av fortellingen. Det var et stort mørke. Et veldig stort mørke. Men Jesus er et mye større lys. Jesus er på tronen. Og der en søker hjelp ifra Jesus, så vil han gi hjelp, om enda kan bli kamp. Da ble det i mitt liv. Men igjen vil jeg bare minne om dette med denne ordningen, denne institusjonen som er innsatt av Gud. Tenk så mange bilder det er i Bibelen, på at vi er bruden. Menigheten er bruden, og Jesus er brudgommen. Og det var ikke bare å finne seg en annen brud, for det var en brud som var utvalgt. Les gjerne, eller hør gjerne, denne taleserien som er der på Sarepta, Tor André Haddeland som hadde i fjor. Gyldig den dag i dag. Jeg vil avslutte med det å si at Jesus er god. Han prøver ikke å lure noen. Det er tyven som prøver å ta. Det er han som prøver å lure. Tyven kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge. Jeg er kommet for at de skal ha liv og ha overflod. La oss be om at Jesus bare får flytte inn i våre hjerter. Og da skal du vite at det er nåde for syndere om dine syndere som purpur. Skal de bli hvite som snø? Det er ingen betaling for å komme inn. Nei, det er uten betaling. For betalingen, den ble gjort på korset, der Jesus tok all synd. Ta imot den nåden. Ta imot evangeliet. Slipp Jesus inn, og du har funnet nåde hos Gud. Amen.

Du har hørt Ove Heradstveit tale Guds ord. Han kan du høre igjen samme tid neste vega. Minne også om sendeplanen vår på gmradio.no.

Så var vi samlet i studio til Jæren Misjonsradio. Velkommen til Eivind Johannes Lindtjørn, og velkommen til deg som hører på oss. Flott at du, Eivind Johannes Lindtjørn, kunne komme. Og til deg med radioapparatet så har jeg en liten ekstra melding. For jeg ønsker du skal finne frem blyant og kulepenn og papir til å notere, for vi kommer tilbake til helt til slutten av programmet. Mens du springer og leter etter det du trenger for å notere, så sender vi litt musikk og sang.

0: Øyvind Johannes, du skal få presentere deg selv. Men først så må jeg fortelle hva jeg selv heter. Jeg heter Hans Torgny Indrebø, og skal lose oss gjennom de tre spennende kvarter fremover, sammen med Øyvind Johannes Lindtjørn. Og her skal det være musikk, og jeg tar jeg ikke helt feil, så skal vi få innsikt i et arbeid som til tider har vært ganske spennende i Øyvind Johannes sitt liv. Øyvind Johannes Lindtjørn, fortell om deg selv. Hvem er du, slik at vi kan kjenne på at vi vet hvem du er?
1: Jo, takk for det. Jeg er 42 år, jeg er gift med Nadia, og vi har tre barn. Elia er en på 9, og Anna var på 5, og så har vi en liten gutt på 1 år. Og sammen så har vi vært misjonærer utsendt av Norsk Luthersk Misjonssamband og Mission Aviation Fellowship, MAF, i Østafrika siden 2006. Så der har vi tjenestegjort i Tanzania og Sør-Sudan og Kenya og de siste årene i Uganda. Jeg er misjonærbarn selv, vokste opp i NLM. Mine foreldre, Magnil og Bernt Lindtjørn, var misjonærer i Etiopia, så jeg vokste opp på misjonsmarken selv, og etter et utdannelse i Norge så reiste jeg ut selv. Vi kom tilbake til Norge i fjor sommer, så vi har vært i Norge et år nå, og bor nede på Ogna, sør på Jæren.
0: Ja, det er i syden det.
1: Ja, det er syden. Det har vært syden nå. Vet, vi har nydelige strender der, og det har godt og varmt, så det der Stavanger-folket kommer nå for å nyte sommeren, ser det ut som.
0: Ja, men foreldrene dine var misjonærer, forteller du. Jeg ikke helt feilinformert, så var farfar og farmor også misjonærer.
1: Stemmer det. Så jeg blir jo tre generasjons misjonær i vår slekt, og jeg har jo også noen søsken som er misjonærer også, så det ligger veldig i blodet. Og jeg har tanter og onkler som har vært ute også, så det ligger i blodet. Farfar og Omund Lindtjørn, de reiste ut til Etiopia i 1949. Da reiste han og farmor Eli til Etiopia, og min far var født der samme året. Og de hadde mange år ute, og senere når min far var ferdig utdannet som lege og traff min mor som var sykepleier i Oslo, så reiste de ut, og sånn det ligger i blodet.
0: Og der ble du til også, kanskje?
1: Nei, jeg ble født, det var 5 måneder vi reiste ut, men jeg har 3 søsken som er født der ute. Vi er 5, men meg og min eldre bror, vi var født i Norge.
0: Ja.

0: Da det var kommunistregimen som styrte, så var det vel mest som air serve at MAF opererte. Og jeg ble kjent med MAF som liten gutt, med at min far brukte MAF i arbeidet sitt. Så MAF var jo, de tilbød en veldig viktig tjeneste i det arbeidet, spesielt under hungerkatastrofen 1984.
1: Ja, var det matdistribusjon, eller var det med leger og sykepleiere ute i distriktet?
0: Både matdistribusjon, de fløy jo tvinotter med mat, de gikk i skytsetrafikk med matdistribusjon, men også fløy personell, helsearbeidere og så videre. Så vet jeg også at andre misjonære i NLM også brukte MAF på den tiden. Og mange andre misjonsorganisasjoner, der fungerte MAF som en livline. For eksempel til misjonærer borte i Vest-Etiopia, ja. Som har veldig kupert terreng og veldig dårlige veier. Så var MAF, det var MAF som gjør arbeidet mulig i Etiopia. Mm. Så jeg kjente til MAF siden jeg var veldig liten gutt.
1: Var det der du ble inspirert av å bli flyger?
0: Ja, absolutt, absolutt. Jeg var veldig ung når jeg sa jeg skulle bli MAF-flyger, så vokste jeg aldri fra det, nei.
1: Nei, men det er greit å ha sett seg mål. Ja, da. Ja. Har du alltid likt å fly senere?
0: Ja, jeg hadde. Jeg var flyinteressert da jeg var liten. Jeg har alltid vært sånn liten flygal gutt, og jeg er fremdeles veldig flyinteressert.
1: Ja, er du fremdeles litt gutt i deg, altså?
0: Ja, jeg tror det, jeg ja. Tror det. Jeg tror det er sånn gutteting, og det er noen som ikke vokser helt opp, og de ender vel opp som flygere.
1: Ja, jeg kan si det. Skal vi prøve med litt musikk?
0: Ja.

0: Organisationen du arbejder med har det engelske navnet Mission Aviation Fellowship, og til daglig så bruger man vel bare MAF eller MAF. Men hvordan kom denne tanken om at bruge fly op i missionstjenester?
1: Det dukket op hos nogle unge militærflygere under 2. verdenskrig. Det var jo mange tusind mænd som tjente, både Royal Air Force og Australian Air Force og US Air Force. Mange af disse her var troende, kristne, og de tænkte, hvordan kan vi bruge dette flyet til noget godt, mer enn å bare spre død og fordervelse, for de så hvor effektivt våpen dette her var. Så ideen ble født da under 2. verdenskrig, og så tenkte de etter krigen nå, kan vi bruke disse ressursene? Så veldig kjapt så begynte de også å leke med ideen, og de undersøkte hvordan de kunne bruke fly til å nå ut til vanskelig tilgjengelige områder, støtte misjonsorganisasjoner og støtte kirker, primært i Sør-Amerika og i Afrika. Så i 1946 så utførte Betty Green, som var første MAF-pilot fra California og ned til Mexico. Hun fløy et fly fra California til Mexico. Det var den første MAF-flygingen der. Og så kort tid etterpå samme året, så fløy to briter og en australier fra England og ned til Østafrika for å gjøre en rundtur der, for å besøke misjonsorganisasjoner og kirker og høre hvordan de kunne hjelpe disse med å ut med evangelien og ut med hjelp til vanskelig tilgjengelige områder. Så sånn ble MAF født.
0: Ja, du jo en riktig røver til å fly selv. Jeg er ikke helt feilorientert, så har du flytt tvers over Stillehavet.
1: Ja, jeg var så heldig i fjor, da skulle vi levere seks fly. Vi hadde kjøpt seks fly til Papua New Guinea i Sørøst-Asia, og disse var jo kjøpt i Kansas i USA. Så vi måtte jo fly disse over dammen, så da var jeg så heldig å kunne fly etter de. Så da i februar i 2019 så fløy de fra Kansas og helt over til Australia, så det var fantastisk.
0: Mange ensomme timer, det?
1: Ja, det var det. Lengste turen var jo 14 timer og 50 minutter.
0: Alene.
1: Men det var såpass mye å gjøre, så det var faktisk ikke et kjedelig øyeblikk. Jeg var alltid opptatt med et eller annet.
0: Så flott.
1: Ja, det var navigering og følge med på vær og kommunisere med base og det og drive fuel transfer og følge med på hastighet og tid igjen og drivstoff. Det var alltid noe å gjøre på.
0: Ja, både med motvind og medvind.
1: Og ja da, vi hadde jeg hadde over 50 knopp motvind, og jeg hadde over 50 knopp medvind, så det var noen enorme vinder vi hadde med å gjøre. Så ingenting var noen overraskelse. Vi hadde jo veldig nøye planlegging, så vi var jo veldig klar over alt været vi møtte på. Men likevel, når du sitter med 50 knopp motvind, og du er midt over Stillehavet, og du har ingen alternativ å gå, så sitter du og finkalkulerer hele tiden.
0: Men du, det minner meg om at jeg har vært med deg på en flytur en gang.
1: Okay.
0: Og da sa du det til meg og gjestene at alltid når før vi foretar en flytur, så folder vi hendene. Mm. Det var vel også med på denne turen?
1: Oh ja, absolutt. Hver eneste flyging i MAF, før eneste flyging, så ber vi. Vi gjør dette til Guds ære, for å ære han. Hver eneste flyging har en hellig hensikt, og det er å tjene våre medmennesker, og det er nå ut med evangelien, og ut med hjelp. Så derfor så ber vi før hver eneste flyging. Vi har alt det her på sjekklisten. Så dette, ja, det tar vi nøye.
0: Ja, så flott, ja, altså. Du, nå er du flyger og pilot i dette helt spesielle flyselskapet som ikke driver, skal man si, hva heter vanlig handelsvirksomhet, men det er vel basert bare på gaver, stemmer det?
1: Ja, vi er primært basert på gaver. De fleste land så driver vi kun basert på, vi driver kun misjons- og hjelpearbeid, flygninger. Noen land så har vi en litt annen forretningsmodell, enten fordi at vi må være der under en annen modell, på grunn av restriksjoner, eller at vi faktisk finner det hensiktsmessig å subsidiere flygningene med å ha kommersiell aktivitet i tillegg. Men det er heller unntaket. De fleste plassene så driver vi ikke noe profittflyging. All flygning er enten for misjonsorganisasjoner, kirker eller hjelpeorganisasjoner.
0: Nå har vi nevnt det at dere transporterer mat av og til, eller inniblant, og misjonerer og evangelister. Driver dere med annen transport i tillegg til det?
1: Altså mat, forsyninger, personell, alt som har med missions- og hjelpearbeid, det flyr vi. Vi flyr også ambulanseflygninger. Noen plasser så gjør vi veldig mye ambulanseflygninger. Så vi flyr veldig, så å si Sør-Sudan, som der flyr jeg i to år. Det var vel, halvparten var vel cargo, og halvparten var personell.
0: Cargo betyr det?
1: Frakt.
0: Frakt.
1: Ja, for disse organisasjonene som jobber langt ute i distriktet, der alt flys inn. Alt fra dopapir til byggevarer, til alt sammen må flys inn. Alt kommer luftveien. Det finnes ingen andre veier inn dit enn med fly.
0: Nettopp.
1: Ja.
0: Hva har gjort mest inntrykk på deg i disse flyturene du har hatt, eller i arbeidet ditt som pilot, enten det var noe i Uganda, eller Kenya, eller Tanzania, eller Sør-Sudan? For i Sør-Sudan var det vel ikke bare helt enkelt?
1: Nei, det var ikke det. Jeg tror, det som gjør mest inntrykk er jo selvfølgelig å se det enkelte individer som sitter printet i hodet mitt. Enten det et barn eller det er en mor med et barn. Og kunne se den hjelpen de får, eller se den nøden de lever i. Og jeg husker spesielt, jeg fløy et helseteam, et legeteam med ortopeder, nedi sør på Masai-steppen i Tanzania. Og jeg skulle ned og hente de igjen etter jeg hadde droppet de av noen dager tidligere, og så kom de til meg og sa, dette barnet trenger hjelp nå. De har prøvd alt slags mulig med den lokale helseklinikken og alt mulig sånn, men vi vet at dette barnet trenger hjernekirurgi, for hun hadde noe som heter spina bifida, ryggmarksbråk. Og det er en komplikasjon som du må ha nervokirurg og gode fasiliteter for oss å hjelpe til med. Men akkurat den uken så var det en nervokirurg på Heidum sykehus, og det visste denne ortopedlegen seg fløy rundt, han visste om det. Så han sa, det kan du fly hun til Heidum nå med en gang, og så kan du komme og hente oss igjen senere. Så jeg da tok dette fattige bondeekteparet med denne datteren, og så fløy jeg de til Heidum, der denne jenten fikk hjelp av nevrokirurgen allerede neste dag, og kan leve opp og bli et normalt barn og leve og til det blir gammelt. Og det var, jeg husker fremdeles, dette fattige ekteparet som satt der med datteren sin, som de hadde gjort alt for å hjelpe. De hadde gått til heksedotter, de hadde gått til den lokale klinikken, og de hadde fått alt slags mulig medisin som aldri ville hjulpet. Mens nå får de hjelp på Heidum, misjonssykehuset på Heidum. Så det er en av disse, det å se smilet på de og vite hvordan de fikk hjelp. Og det finnes så mange sånne tilfeller, for jeg har jo nå flytt i MAF i 10 år, så å peke ut en enkelt en, det er ikke lett, men det er en av de som gjort inntrykk.
0: Men jeg tenker på, jeg vet ikke hvor mye du kan si eller vil si om krigszonen du har flyttet inn i Sør-Sudan.
1: Ja, i Sør-Sudan var jo, det hadde jo det at det var i borgerkrig når vi var der, ja. Og det ble jo verre og verre den tiden vi var der også, frem til juli 2016, da brakte det løs, og så var det jo krig, det var for påfølgende året. Så det, jeg fikk jo sett litt der også, og jeg fikk et nærmøte med soldater i Juba disse dagene i juli når det var krig i Juba. Så det var veldig lite hyggelig, selvfølgelig. Men heldigvis er ikke det minnet sitter sterkest igjen med. Det har på en måte ikke formet de sterkeste minnene fra MAF.
0: Nei. Nei, men det var da hyggelig det,
1: ja,
0: da.
1: Ja, da.
0: At ikke du hadde følelsen av at det var stort at du ikke hadde sånne strevskudd i kroppen.
1: Ja.
0: Ja da. Men hva var det jeg tenkte på? Si det i farten. Det blir så henrevende av det du sier, at det er klart. Men for å prøve med litt musikk, så får jeg hente meg inn litt.
1: Ja.

0: Jeg lurer på en ting, jeg. Hva slags link er det, eller hva slags samband er det mellom det å drive flymisjon og selve evangeliseringsarbeidet?
1: Altså, vår visjon i MAF, det at vi vil se de mest isolerte mennesker bli forvandlet åndelig og fysisk i Kristi navn. Vi vil nå hele mennesket, og vi vil nå de legemlig, og vi vil nå de åndelig. Og mange plasser ser ikke fly en luksus, det er en nødvendighet. Så for eksempel i Nordseringet i Tanzania, så er fly en nødvendighet for å nå ut til alle disse her småplassene der Masai-befolkningen er spredt rundt omkring. Så hver måned, det har vi gjort nå i 40 år, så flyr vi ut dit, så starter vi om morgenen, og så flyr vi til en landsby og dropper av en evangelist, så flyr vi til neste lille Boma og dropper evangelist, og så neste lille Boma dropper evangelist, og så tilbake igjen, plukker opp flere evangelister, og så er det ned til Leknetron-sjøen, og så tar vi en runde der, 3-4 plasser, og så lander jeg, og så gjør jeg klar til neste dag. Og så plukker jeg opp igjen evangelistene. Og hadde de ikke hatt flyet, så hadde den rundturen som vi brukte flyet der, hadde tatt 3 måneder. Og vi gjør det på 3 dager. Og det viser så konkret hvordan flyet effektiviserer dette arbeidet. Dette arbeidet er initiert av den tanzanianske kirken selv, det drives av den tanzanianske kirken selv, men MAF er der for å effektivisere, så vi er deres transport. Så jeg er disse evangelistenes sjåfør, og flyet det er min Land Rover. Sånn så er flyet en absolutt...
0: Har du ditt eget fly?
1: Nei, det har jeg ikke. MAF har 130 fly. Hvert eneste fly er kjøpt inn av gaver, donasjoner fra kirker og menigheter og enkeltpersoner. Noen fly er donert direkte fra en person, rike folk. Andre fly er samlet inn gjennom store innsamlingsaksjoner, men alle flyene eies av MAF som organisasjon.
0: Du nevnte det at det var bare... Det var ikke veier, men det var alltid råd å planere noen hundre meter strekning for et fly. For flyplassen trenger ikke være like lang. Men hva så med landingslys og kontrolltårn og sånn? Må du alltid stole helt på deg selv?
1: Ja, de fleste plassene vi flyr til over 2000 destinasjoner i hele verden. Vi er det flyselskap i verden med faktisk flest destinasjoner vi flyr fast til. Og de fleste plassene er bare en liten åpning i jungelen, eller en åpning i en fjellside, eller en slette. Det er flystripene vi flyr til. Så jeg kan ta av fra en Dar es Salaam internasjonal flyplass, og så kan jeg fly inn i jungelen, der det er bare en liten åpning, for å slippe av eller plukke opp de som arbeider der. Og er det flatt en plass, så kan vi lage en kilometer rullebane. Men er det fjell en plass, så lager vi flystripe i fjellsiden, og da trenger vi bare noen få 100 meter. Så for eksempel i Papua New Guinea, da har vi veldig mange flystriper som er kun 300-400 meter, men de har 8 grader helning. Så der er det en vei inn, og på mange av disse flystripene, så en nautisk mil ute, så er du forpliktet til å lande. Du kan ikke gå rundt igjen. Og du kan bare lande en vei, og det er oppover. Og så laster du av eller laster på igjen, og så tar du av motsatt vei. Og da, når du da gir gass og slipper bremsene, så er du da helt forpliktet til å ta av igjen, for da kan du ikke stoppe før du nå ender rullebanen, for det er så bratt nedoverbakke. Så vi er trent i å fly i veldig, det er såkalt, de kaller det her bushflyging. Vi er trent til å fly under svært krevende forhold.
0: Må vel mesten se ekstremt da?
1: Ja, det er ekstrem flyging i mange tilfeller, så derfor så er en MAF-flyger, han er nøye selektert, men han går igjennom også veldig nøye trening. Så når jeg ble med i MAF, så dro jeg til USA på et 6 ukers såkalt terreng- og bushflygingskurs bort i USA.
0: En gang sa du til meg, jeg er ingen våghals som flyger. Nei. Står du med det?
1: Ja, våghals det er en kar som tar sjanser. Men dette er helt kalkulert. Ja, vi tar ikke sjanser. Vi flyr ikke bare inn til en flyplass på lykke og fromme. Her er det nøye kalkuleringer. Vi flyr helt på numrene, for å si det sånn.
0: Jeg lurer på, mange av disse flyplassene sier du ligger ute i busjen. Ja, der er skog rundt omkring, eller litt, skal vi si. ikke vanlig til flyplass i alle fall, med tarmak og det som skal til. Men er det av og til at de innfødte, eller de nasjonale, egentlig okkuperer flyplassen for deg? Hva gjør du eventuelt da?
1: Ja, folk på rullebanen et av de største problemene vi har. For det meste barn.
0: Ja.
1: For plassen vi flyr til, der er det jo alltid folk, for det er jo folk vi tjener. Og flystrippen ligger ofte rett ved eller midt i landsbyen. Og bygger du en flystrippe, så kan du være sikker på at det dukker opp en landsby rett ved flystrippen. For det der, ved den flystrippen, det er der det er hjelp å få. Så derfor er det alltid masse folk, og spesielt barn. Og jeg hadde en skummel opplevelse her for 3 år siden. Da var det akkurat når jeg skulle landet med fullast et fly, 250 meter foran meg, så løper det en liten jente på en 8-9 år, løper ut i flystrippen. Og så skjønner hun at hun, så blir hun redd når hun kommer ut på flystoppet, hun tror ikke hun klarer å komme over, så hun stopper midt i rullebanen. Og så fryser hun, blir livredd, og beveger seg ingen plass, hun bare satte hendene i fjeset og lukte øynene. Og hun unngikk jeg bare med noen få centimeter. Så det var veldig skummelt. Og så dette er noe som vi til stadighet er veldig på vakt over.
0: Kyr
1: og sauer. Og, ja da, det er et stort problem, en stor utfordring.
0: Så du kunne bli en biff av og til?
1: Ja, det har blitt en del biff. Ikke på meg, men jeg vet, jeg har en kollega, han drepte en sau en gang.
0: Ja, så ble et lammel over han, da, i alle fall.
1: Ja, ja.
0: Men du er jo gift, du har nevnt det at du har 3 barn. Og når du flyger sånn i områder, med både det er urolig på i landet, og det er urolig vær, blant annet, hender det at du får tenke på deg som sitter hjemme og venter på deg?
1: Ja, det gjør det. Men jeg tror faktisk det gjør at du er mer skjerpet og mer forsiktig. Jeg reiste ut som enslig, og de 3 første årene så var jeg enslig ute, og da har du kun deg selv å tenke på. Mens når du får kone og barn, så er det plutselig noe mer enn deg selv. Og spesielt når du er i en plass som Sør-Sudan, der faktisk det kan være farlige situasjoner, så jeg tror du er ekstra forsiktig og sørger for at du gjør ting skikkelig, slik at du kommer helskinnet hjem hver dag.
0: Ja, du nevnte en gang det at du var gift med jobben.
1: Ja.
0: Men hva er forskjellen til å være enslig og gift med jobben og det å få seg kone og barn da?
1: Ja, jeg tror det er noen grunn til at Paulus sier at han skulle ønske at alle var som han, for at du kan virkelig dedikere deg. Og det oppdaget jeg også når jeg var ute, spesielt de første 3 årene, når jeg hadde kun meg selv å tenke på. Jeg hadde telefon på 24 timer i døgnet, 7 dager i uken, og noen ringte meg kl. 4 om natten for å be om en ambulanseflygning, så smilte jeg fra øre til øre. Jeg husker på min 30-årsdag, så fikk jeg en ambulansetelefon rett før vi skulle ha selskap, og så det ble 30-årsdag uten meg. Og jeg synes det bare var stas, for jeg elsket det jeg gjorde, og jeg elsker for en del steg gjør. Men når du gifter deg, så er din kone og dine barn det viktigste livet ditt, og de er også ditt første kall. Og da må dette misjonskallet, din tjeneste, det må gå ned på rangstigen. Og da blir det selvfølgelig at man må prioritere deretter også.
0: Ja. Nå har vi snakket så mye at nå trenger vi litt pause.
1: Ja, ok.

0: Opplever du at Gud er med deg på hver eneste tur? Og hvordan merker du det?
1: Det er mer sånn at jeg vet at Gud er med meg på hver eneste tur. Så på samme måte så Gud er med oss i alt. Om jeg sitter med en følelse av at Gud er med meg, det er noe annet. Men Gud har lovet at han skal være med oss hver dag til verdens ende. I det han lovet i misjonsbefaling, og det er jo på misjonsbefaling vi reiser ut. Men hvis jeg ser tilbake på disse årene,
0: ja,
1: og situasjonen jeg har vært i, og vanskelige tider, så, og jeg har fått spørsmål, og hva har vært mest lærerikt? Og det er at det å lære, det jeg har lært å stole på Gud. Mer og mer, altså jeg har sett hvordan Gud er allmektig, hvordan Gud er suveren, og hvordan Gud har kontroll, og at vi kan stole på han. Han vet det beste. Og jeg tror spesielt når jeg ser tilbake på spesielle perioder eller spesielle epoker og hendelser, så kan jeg se hvordan Gud har vært trofast, absolutt.
0: Det er en ting som jeg vil tro kanskje er de mest eller største utfordringene. Det er når det kommer ut i tropestormer, regnstormer.
1: Ja, absolutt. Jeg er rart å si det. Jeg er fløy fra Juba og helt opp til Renk, som ligger på grensen til Sudan, mellom Sør-Sudan og Sudan en gang. Vi fløy to ganger i uken, så fløy forsyninger for Medair, en organisasjon som jobber helt der oppe. Og det var regntid. Jeg hadde flytt inn og ut av skyer hele veien opp, med regnbygger her og der, og radaren viste nok at det var nok litt grann vær. Men så plutselig, så når jeg holdt på, så da med nedstigning inn til Renk, så ble det mørkere og mørkere rundt skyene, og regnet ble tyngre og tyngre på frontruten, og lynet flerret gjennom luften rundt meg, og jeg skjønte det at jeg var på vei inn i en tornbygge. Og da hadde radaren min feilet, uten at jeg hadde fått noe feil varsel på radaren. Så det var veldig skummelt. Så da var jeg på 7000 fot, jeg snudde rundt 180 grader, når jeg kom ut av skyen igjen, så var jeg oppe på 11000 fot, og da hadde motoren på tomgang. Så det sier litt om kraftige vinder du har.
0: Oppstrømmer
1: på et fullastet fly. Så disse tropestormene, de kan absolutt være, de kan være skumle, ja. Det kan de.
0: Mm. Ja. Når du og MAF får dere takk fra myndigheter og ja, myndighetspersoner?
1: Ja, absolutt. Det gjør vi. Du føler selvfølgelig ikke det hele tiden, det er ikke noe sånn du får fra dag til dag, men du opplever det ute i felt, blant disse du som du tjener, altså kvinner og barn som får vaksinasjoner, og sykepleiere og leger som du flyr på, men også jeg har vært med på en del sånn jubileer, blant annet, det var vel 45-årsjubileet i Tanzania, da vi hadde besøk av noen ministre, og der de virkelig sa hvordan de satte pris på MAF. Så vi vet at det gjør de.
0: Nei, for det at MAF kan jo ikke bare slå seg ned i et land og begynne flyginger.
1: Nei, du skal ha tillatelser, og du skal... Når vi begynner et land, så begynner vi et land med lang tidshorisont. Noen lander så er vi der kun fordi det er en krise, for eksempel når det har vært jordskjelv eller et eller annet sånt.
0: Ja, tenker du på Nepal?
1: Ja, for eksempel Nepal. Og da er vi der kun for å hjelpe til i en spesifikk krise. Og hvis det er behov utover det, så blir vi lengre hvis vi kan. Men for oss er det alltid viktig å ha lokale partnere, ha gode partnere og ha godt samarbeid og godt forhold til myndighetene.
0: Ja, og du er altså pilot og mekaniker, og du har med vedlikehold av flyet. Er det sånn at det ikke andre får sette seg i det flyet du opererer?
1: Nei, vi opererer som et vanlig flyselskap, så disse årene ute så har jeg kun jobbet som flyger. Selv om jeg også er flymekaniker, så har ikke jeg har bare hjulpet til litt grann som flymekaniker. Så vi har egne dedikerte flymekanikere, og så har vi egne flygere. Og en dag så kan jeg fly et fly, en annen dag så flyr jeg et annet fly. Så det sitter bare og styrer seg de som er operasjonsledere.
0: Ja, men det betyr at du har flere sertifikater da?
1: Altså vi har forskjellige flytyper, men jeg har flytt nå tre forskjellige flytyper i MAF. Det går på samme sertifikatet, men du må ha en såkalt typeutsjekk på disse flyene.
0: Akkurat.
1: Men du må ha et forskjellig sertifikat for hvert land du flyr i. Mm-hmm. Så jeg har sertifikater for en del forskjellige land, ja, for jeg har flytt i Tanzania, Kenya, Uganda og Sør-Sudan.
0: Der som du fikk spørsmålet for en ungdom, en jente eller en dame eller en ung mann, Så vil jeg utdanne seg til pilot og stille seg til disposisjon for MAF. Hva vil du svare, og hvorfor vil du svare sånn som du gjør?
1: For det første er det veldig spennende hvis folk har lyst på det og kjenner på en lyst til å reise ut sånn. Det viktigste jeg sier til folk er at kjenn på hva som motiverer deg. Er det at du vil følge Gud og tjene han og tjene mennesker og elske mennesker sånn som Gud har befalt oss? For det må være hoveddrivkraften. Og hvis det er det du vil gjøre, det er det som driver deg, så kan du gjøre hva som helst. Og hvis du føler at flyging er noe som det passer meg og det er jeg flink til og det er noe jeg trives med, så absolutt, gå for det. Vi trenger alltid flygere, vi trenger alltid flymekanikere.
0: Hvor lang utdanning er det?
1: Utdannelsen er ikke så lang. Den tar cirka 2 år fra begynnelse til slutt. Men så man også får litt erfaring, spare litt flytimer. Men 2 år så har du utdannelsen i boks.
0: Og nå er det, jeg kommer til det som jeg åpner med, og ba dere om som lyttere å finne fram blyant og papir, for nå vil jeg gi dere kontonummeret til MAF, dersom du har lyst til eller kjenne på det at det var en plass du kan plassere noen penger. Kontonummeret er 70 58 63 60 610. Jeg gjentar 70 58 63 60 610. Og vil du heller bruke VIPS, så er det 577777. Og har du lyst til å bli en del av MAF-familien, så skriver du på www.maf.no, og så tar du, og så setter du skråstrek jobb, eller du kan maile til MAF med bare små bokstaver, altså MAF, alfakrøll, MAF.no, og så stiller du de spørsmålene du brenner inne med. Så vil jeg slutte med å takke Eivind Johannes for en fantastisk stund her i studio. Eivind Johannes Lindtjørn hører det med å si. Og takk også til Ragnar Ega, som har stelt med teknikken. Og så vil vi også ønske alle lytterne en riktig fin kveld. Det er Eivind Johannes Lindtjørn, Ragnar Ege og Hans Torgny Indrebø. Takk for at du lyttet på Jernmisjonsradio.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Wisløff. Han var prest og en forkynner som mange innsette pris på.
1: Kjære Jesus, trofaste frelser, vi takker deg at vi får være sammen igjen i dag, en flokk om ditt hellige ord. Og nå har vi den ønske og den bønn til deg at du må gjøre ordet levende for oss. At vi kunne få ifra ditt ord en velsignelse, et nytt lys over hemmeligheter og sannheter i ditt ord. Og at ditt navn Jesus måtte bli herliggjort for oss, så vi får et klarere syn på deg. Det er mye vi ber om da, men vi vet at det er en bønn efter ditt hjerte, og så ber vi frimodig. Signe stunden for oss. Amen. Vi skal samle våre tanker i denne formiddagsstund om det som er satt opp som teksten for i dag, og som vi finner hos Johannes i det 6. kapitlet, vers 37 og følgende. Alle de som Faderen gir meg, kommer til meg, og den som kommer til meg vil jeg slett ikke støtte ut. For jeg er kommet ned fra himmelen, ikke for å gjøre min vilje, men for å gjøre hans vilje som har sendt meg. Og dette er hans vilje som har sendt meg, at jeg ikke skal miste noe av alt det han har gitt meg, men oppreise det på den siste dag. For dette er min fars vilje, at hver den som ser sønnen og tror på ham, skal ha evig liv, og jeg vil oppreise ham på den siste dag. Det kom så for meg da jeg leste teksten her i forgårs og skulle forberede meg litt på denne prekenen. Det kom så for meg en gammel historie om en gresk vismann, en av de store. At det forteller om han at han gikk med en løkt omkring på torvet midt på dagen. En tent løkt. Og den holdt den opp i ansiktet på folk. Hva er det du driver med, sa de til han. Jo, jeg går og leter, sa han. Jeg leter om jeg kunne finne et menneske. Og du vet, det var jo ikke noe veldig populært akkurat, for de mente det at menneske, det var de jo. Hva mener du med det? Ja, det skjønte de jo nok da i annen omgang. Han var ikke fornøyd med det han fant. Den vise Diogenes. Det kom så for meg fordi at her ser vi Jesus. Han er også ute og leter. Jesus er ute og leter, hvem skal han finne i dag? Det var en sang som jeg hørte for mange år siden. Den var ofte sunget faktisk på møtene. Jeg har ikke hørt den siden. Jesus er ute og leter, hvem skal han finne i dag? Og hva er det Jesus leter etter da? Ja, det er stort for meg å tenke på. For han sier selv, jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige sin, men å kalle syndere til omvendelse. Det er det han leter etter. Og det vil si han går og leter etter noen som er kommet til erkjennelse av hvem de egentlig er i grunnen. At de er fortapte, hjelpeløse, og har ikke noe håp om å berge seg frem til himmelens evige liv. Fortapte, hjelpeløse, de er det han er kommet for å lete etter. Og det var jo sånn han fant også da. Han møtte mange folk på sin vei som var store og vise og mektige og trodde de var noen ting. De ble aldri hos ham. Ikke før de i tilfelle ble gjort små, sånn som Saulus fra Tarsus. Han var stor, han. Han var ustraffelig etter loven. Kunne ikke sette en prikk på han. Og det var han stolt av, og mektig var han der han rei fram imot Damaskus for å ta disse vemmelige kristne. Men han ble ikke Jesu venn før han ble liten og hjelpeløs. Som vi leser om der i Bibelen, at han lå og ropte til Gud. Han ropte til Gud så forskrekkelig at Gud måtte sta og få vekket opp en mann som hette Ananias, og sa til ham, du må gå bort der og finne en mann som heter Saul, for han roper til meg. Han roper til meg. Hadde han ikke gjort det før da? Og jo da, på en måte hadde han jo det. Han var lært opp som en jøde, han. Han ba sine bønner 3 ganger om dagen med dypt alvor, så det var han fortrolig med. Men det ble ikke hørt i himmelen før han var kommet i nød, ropte om frelse fordi han var blitt en fortapt synder. Da ble han, for å bruke dette uttrykket, funnet av vår Herre Jesus. Og det er en dyrebar sannhet for den som har fått se seg selv i lyset fra himmelen. Jeg er blitt klar over hvordan det står til med meg. Da er det stort å tenke på at det er sånne Jesus er ute for å finne. Å ja, hvor stort det er. Og jeg må si at dette er noe som vi må vitne om utrettelig i vår tid. Fordi at i den religiøse samtid vi lever i nå, så er det så helt annerledes. Da blir det tale om hva jeg er for noe. Ja, ja, vi er syndere, det blir vel kanskje sagt, men ikke mye. Det som vi hører på samme hold i dag, det er dette her med min åndelighet og med min glede og min kraft, og at jeg får oppleve det, og nå i det siste

utforstående og vantro, så må han jo tro at dere er fra dere sånn. Ja, hva skal de si som kommer inn og ser slikt som det vi så der? Men det skal være ånden, det skal være... Dere, har du opplevet det? Har du opplevet det? Det er den tonen som da lyder. Nei, kjære venner, jeg ville så gjerne få sagt noe helt annet. Det er ikke din åndelighet som skal være det store nummer for deg, min kjære venn. For du er i deg selv ikke noe annet enn en fortapt stakkar. Men det er Jesus, denne guddommelige kjærlighet som altså er kommet til uttrykk her. Jeg er kommet ned fra himmelen for å gjøre min fars vilje, for å finne dem som han har valgt. Det er det det står. Og det er alle stakkarene det. Det er alle de sånn som i likhet med meg har gått konkurs på seg selv og finner ikke noe der. Sånn at en må vitne om det at i meg, i mitt kjød, bor det intet godt. Og jeg vil ikke vite meg noe annet til frelse enn Jesus Kristus og han korsfestet. Det er det første jeg måtte minne om her i dag. Jesus, han er ute for å finne folk som er små nok og hjelpeløse i seg selv til å bli frelst som en fortapt synder, og tar imot nåde som nåde, som nåde. Og nåde, det er for den hjelpeløse og dømte. Jesus er kommet for å finne slike. Hans blod rant til forløsning for alle, og det er slike hjelpeløse som han tar imot, og da støter han ingen ut. Og det neste som jeg ville peke på her utifra teksten, det er denne tanken om at de som da blir frelst, det er sånne som Faderen har gitt til Sønnen. Det er jo en forunderlig tanke det, men den er klar og tydelig her, ikke minst hos Johannes. Den som er frelst, han får lov å tenke det at jeg er på sett og vis en gave som Faderen har bestemt at han vil gi til sin sønn, så han skal ta vare på han. Det er forunderlig. Og da er vi inne på den tanken som vi hører lite om nå for tiden, men som er tydelig og sterkt uttalt i Bibelen, nemlig om utvelgelsen ifra Gud. Kan du tenke det? Dem han forut kjente, står det i Rombrevet, dem har han utvalgt. Og dem han valgte, dem har han kallet, og dem han kalte, dem har han rettferdiggjort. Og dem han rettferdiggjorde, dem har han helliggjort, og så videre. Det er alt sammen noe. Det er et valg fra Gud. Så han sier Peter i sitt første brev, jeg vet at dere er utvalgt, sier han. Han hilser dem som de utvalgte, de som er troende. Og tenk også på det, ja, det ord jeg vender tilbake til titt og ofte. I første brevet til Tessalonikerne, vi vet jo at dere er utvalgt, brødre, dere som er elsket av Gud. Der har du den tanken. Et troende menneske, han er valgt av Faderen i himmelen, og så er han gitt til Sønnen. Ja, jeg vet nok at det er ganske mange som ikke liker den tanken der i grunnen. Jeg har truffet mange, og jeg har kjempet med den tanken selv. Og det har Martin Luther vitnet om veldig sterkt i en av bøkene sine. Han sier det at tanken på utvelgelsen, den gjorde meg ganske fortvilet, sa han. Den har brakt meg like til fortvilelsens grense, for så ble spørsmålet, er jeg utvalgt? Er jeg utvalgt av Gud, eller er jeg kanskje ikke utvalgt av Gud? Inntil

sier han, at jeg fikk se hvor sunn denne fortvilelse er, og hvor nær nåden den ligger. Ja, det du. Ja, der har du det. Derfor må jeg si at jeg er så lykkelig glad over denne tanken om Guds utvelgelse. For den sier meg så mye. Den sier meg noe om hva evangeliet er. Det er et budskap ifra Gud om frelse bare av nåde. Tenk, han valgte meg. Du kunne spørre Paulus, hvordan kan du vite at disse troende i Tessalonika er utvalgt av Gud? Hvordan kan du vite, kunne han vite det? Du kunne ha lyst til å spørre han, kanskje har du vært i himmelen, kjære Paulus, og sett en liste oppi der over sånne som Gud har besluttet å utvelge, er det det du mener? Nei, hvordan kan han vite at de er utvalgt? Ja, det står så tydelig der i 1. Tessaloniker, 2. kapittel og 13. verset, ganske særlig tydelig, for der står det: derfor takker vi alltid Gud for dere, da dere fikk det ord som vi forkynte, tok dere imot det, ikke som et menneskeord, men som det i sannhet er, som Guds ord som virker med kraft i dere som tror. Hvordan kunne han vite at de var utvalgt? Svar: de var kommet til tro på Jesus. De var kommet til tro på Jesus. Dermed visste han: du er utvalgt av Gud. Og ja, da blir jeg veldig liten, men jeg blir samtidig veldig tillitsfull. For da skjønner jeg altså det at Gud mener det alvorlig med meg. Han vil faktisk ha meg. Og det er også den neste tanken her i merkelige teksten vi har i dag, dette med denne frelses vilje. Det er min fars vilje, stod det, at det som han har gitt til meg, det skal jeg ikke miste. Og den som er blitt min, han skal jeg bevare. Det er Faderens vilje at jeg ikke skal miste noe av det som du har gitt meg. Og jeg synes det der er så veldig fint å tenke på. Ja, det er så fint å tenke på. Det er vår himmelske fars vilje at det som han har gitt til sønnen, det skal han ikke miste. Jeg må jo tilstå det når jeg skal få være alvorlig og litt personlig, at det ikke alltid er så lett å tro at jeg skal bli frelst. Nei, faktisk så er det ikke det. Jeg vet ikke hvordan du har det, men jeg har det i hvert fall sånn at det kommer stunder da jeg kjenner anklager i mitt eget hjerte veldig. Og det er tanker som, ja, det er noe for det første gamle synder da. Svikt, det som jeg ikke gjorde og skulle ha gjort. Det som jeg sa den gangen og ikke skulle ha sagt, jeg angret så skrekkelig på det. Men hjertet, det henter det frem. Og det er som vi sang her, han Per Nordsletten, han har åpenbart, han har kjent det, han. Og derfor jeg valgte denne sangen. Det er djevelen, han kommer og sier: du er ikke så at nåden i Kristus deg tilhører må. Har du opplevet det? Det har jeg. Og ja, jeg kan vitne av erfaring. Når djevelen sier: du er ikke sånn at nåden i Kristus deg tilhører må. Nei.
Og når all min misgjerning så stor og så svar meg sier at du ingen barnerett har. Ja, ja, det, her er en som kan fortelle om at jeg har og kjenner den nøden der. Ja, da er det så veldig stort å tenke på altså at en kristen, hva er noe det for noe? Et frelst menneske, hva er noe det for noe? Ja, det er en som Gud av evighet har bestemt at han vil jeg gjerne ha. Og så har det blitt så stort for meg at jeg har fått sagt ja til Jesus, og så kom jeg til han med all elendigheten. Og det får jeg gjøre om igjen og atter om igjen. Og så tar han imot den som kommer. Er ikke det vidunderlig? Og da ser jeg liksom bak meg og over meg en evig frelses vilje. Den allmektige Gud, Faderen i himmelen, han vil at jeg skal bli frelst. Og han vil at det som han har gitt til sønnen, det skal sønnen ikke miste, men beholde hos seg. Inntil han oppvekker oss på den ytterste dag. Kan du tenke noe større? Du, det er det som er troen på syndenes forlatelse. Det er liksom ikke noe sånn stort tema det nå for tiden. Syndenes forlatelse, og nei, det er liksom bare noe selvfølgelig det. Naturligvis tilgir Gud, og selvfølgelig så får jeg være en kristen, og jeg nå bestemmer for at jeg vil være det. Men problemet det er om jeg kan bli skikkelig åndsfylt, og om jeg kan oppleve dette merkelige som de snakker om alle steder, og som er så stort. Det er det store tema, det store tema. Men at jeg får lov til å være og så eie syndenes forlatelse, nei, det er liksom ikke noe særlig det. Jeg tenker på det som står i katekismen, ja. Der står det at hvor syndenes forlatelse er, der er òg liv og salighet større. Ja. Hvor syndenes forlatelse er, der er òg liv og salighet. Hvor er det liv og salighet? Kan du si hvor er det liv og salighet? Det spørres nå. Er liv og salighet? Ja, det er der, og det er der. Og der er det liv og salighet. Har du vært der? Har du hørt det? Har du opplevd det? Det er liv og salighet. Med store, merkelige ting som skjer. Ja, det er liv og salighet. Nei, det katekismen vet bedre. Hvor syndenes forlatelse er, der er det også liv og salighet. Det å få lov til oss å være et Guds barn. Syndenes forlatelse, hva er det for noe da? Jo, det skal jeg si deg klart og enkelt. Det er at alt det som du har gjort galt, og som du tenker på i mørke øyeblikker, og som samtidig kan plage deg om natten, så du blir liggende og tenker på det, og kanskje spesielt én ting som peker seg ut, så at du tenker og sier med deg selv, om det nå bare ikke hadde vært for det. Ja, syndenes forlatelse, det tilhører den som har kommet til Jesus i omvendelse og tro. For vet du hva? Da har Gud glemt det. Da har han strøket det ut. Du skal ikke møte deg på dommens dag. Det blir ikke noe snakk om det. For den som tror har evig liv, sier Jesus. Og han er gått over. Den som tror på sønnen har evig liv og kommer ikke til dom. Han kommer ikke til dom. Du skal ikke møte deg på dommens dag. Tenk at det går an å stå her og si slikt, noe så stort. Jeg vet ikke noe større. Jeg får lov til å være et Guds barn av bare nåde. Å.
Og da står jeg altså midt i denne frelses vilje. Det, jeg er en som en sånn en som Faderen har villet at jeg skulle bli frelst. Og så har han stelt det sånn at jeg kom til Jesus. Og der har vi dette med, det er det neste jeg ville peke på utifra ordet her i dag. Og det er dette med troen. Troen, ja, troen. Vi må jo tro. Vi blir frelst av nåde, vil vi frelst ved tro. Hvordan er det med troen? Hva er troen? Ja, det står så veldig fint her i 6. kapittel hos Johannes. Det står like før vår tekst. Der sier Jesus, den som kommer til meg skal ikke hungre, og den som tror på meg skal aldri noen gang tørste. Ser du den parallellen der? Den som tror og den som kommer til meg. Den som tror på meg skal ikke hungre. Den som kommer til meg skal ikke hungre, og den som tror på meg skal aldri noen gang tørste. Og tro er å komme til Jesus. Og tro er å komme til Jesus. Og nede i Østfold, der hadde haugianerne, de hadde gjort et lite tillegg til det gamle ordet. Ja, det gamle ordet, det finner du nemlig i gamle oppbyggelsesbøker hos våre fedre, som hadde større lys i disse tingene enn vi har nå for tiden. De visste det at å tro, det er å komme til Jesus. Og nede i Østfold der hadde de gamle haugianerne lagt til noe, derfor der sa de det. Å tro er å komme til Jesus med sine synder. Ja. Å komme med alt det som skulle vært annerledes, med alt det som var Guds vilje imot, alt det som jeg ikke gjorde, men skulle ha gjort, og det står jo i Bibelen at det, den som vet å gjøre det gode og ikke gjør det, han har syndet, det står, og mange tider er vel kanskje forsømmelsessyndene det verste av det hele. Er det ikke godt da for en stakkar som meg å få hvile i Guds frelsesvilje? Han vil at jeg skal bli frelst. Og ser du, da er til syvende og sist forholdet til Jesus, det er det avgjørende. Det er det som til syvende og sist skal avgjøre hele saken. Hvordan har du det med Jesus? Og jeg spør deg som er på møte her i dag, hvordan har du det med Jesus? Har du kommet til han? Har du noen gang tatt dette skritt som heter omvendelsen, og så kommet til ham? Ja, det kommer ingen utenom det. Man glir ikke inn i Guds rike sånn sakte, men sikkert, sånn at man en dag oppdager det at jeg er visst blitt en kristen. Det går ikke sånn for seg. Det står i bergprekenen, og det er Jesu egne ord, at gå inn gjennom den trange port, står det. For den port er trang, og den vei er smal som fører til livet. Det kommer ikke noen utenom det. Og den port er vid, og den vei er bred som fører til fortapelsen, og han legger ikke skjul på det, vår kjære frelser, at de fleste går der. Ja, omvendelsen, hva er det for noe? Ja, det er å komme til Jesus, det, med sine synder. Anger og tro, sa de gamle, det er omvendelsen. Og da ikke anger som en from følelse som en klarer å produsere ved Guds hjelp, men forferdelsen over sine synder, det er angeren. Forferdelsen over at jeg har gjort Gud imot, forskrekkelsen over det når jeg står for Guds ansikt og ikke tør se opp fordi jeg er en stakkar. Jeg er fortapt i meg selv, jeg har ingenting. Det er angeren. Og troen, ja, det er å komme til Jesus.
De gamle visste det. Du finner de gamle gode bøkene. Du finner det i den kjære boken som kanskje noen har lest og ennå leses om pilgrimsvandring, om kristen som fikk et bud av en mann som hette evangelist, og som sa til ham, fly for den kommende vrede. Og så gikk han da, han gikk gjennom den trange porten, og han hadde så mange spørsmål underveis. Og så møter han en som kunne forklare ham det, hva er det å tro? Og så leser de sammen det som står her, Johannes 6, 35, den som kommer til meg skal ikke hungre, og den som tror på meg skal ikke noen gang tørste. Og tro er å komme. Ja, hva skal jeg komme med da? Med dine synder. Med dine synder. Med din mangel på hellighet. Med din mangel på kraft. Med det som du kommer til kort i. Med det du har gjort ham imot. Komme til Jesus. Forstår du da? Den som kommer til meg, støter jeg ikke ut. Det var en predikant som betydde mye for meg da jeg var ganske ung. Han er nå gått i forveien hjem til Herren. Men han fortalte en gang han hadde dette ordet som sitt kjæreste ord, sa han, og det var dette, den som kommer til meg, vil jeg ikke støte ut, sier Jesus. Og det har jeg strøket under så mange ganger i Bibelen min, sa han. På nytt og på nytt har jeg satt strek under det, med blekk og med blyant. Og så var det en dag, sa han, jeg fikk trang til å slå det opp, og så lese det en gang til, og så fant jeg det ikke. Og jeg hadde streket så lenge der nå, så det var gått hull i papiret, det var simpelthen blitt borte. Og du så godt å vite, sa han, at om det nå var blitt så slitt i den Bibelen her, så kunne jeg ta en annen. Det står, det er Jesu ord. Det kan ingen slette ut. Det står fast til evig tid. Er det noen her som har bruk for det? Er det noen her som trenger et sånt ord, og som i den situasjonen han er i dag, har behov av og bli minnet om dette? Jesus sier, den som kommer til meg, vil jeg ikke støte ut. Ja, her står en. Her står en som ikke kunne tenke seg å leve uten dette ord, og som ikke kunne tenke seg å dø uten å få tro dem. Og tro er å komme. Det er å komme til Jesus. Gud velsigne og bevare deg, kjære sjel, at du aldri, aldri måtte glemme det. Jeg leste i en gammel svensk oppbyggelsesbok, en av de riktig gamle og gode. Det var en from prest, han hadde vært så full av bekymringer. Han var liksom trett i sitt kristenliv. Det var ikke noe greie på det. Og det ville ikke lykkes for ham, og han var kort og godt liksom kommet til det punkt som vel noen hver kan kjenne at den er trøtt. Det er ikke noe åndsmakt igjen. Det er liksom ikke noe glede. Og så er det disse ting da som skulle ha vært annerledes, syndene, forsømmelsene. Og så drømte han så rart en natt. Og så drømte han det at han sto foran Herrens domstol. Og han var så forskrekket, han bare så ned. Og så lød det ifra han som satt på domstolen, så lød det, vil du ikke se opp? Se på meg. Ak Herre, sa presten,
Sånn drømte han. Akk, Herre, sa han, jeg kan ikke se opp, for det er alle mine synder, sa han. Jeg tenker på alle mine synder. Hvilke synder, sa Herren ifra domstolen. Å, Herre, du vet av alle mine synder, det står tydelig for deg, sa han. Nei, sa Herren, det gjør ikke det. Har du bekjent dem for meg noen gang, sa han? Å ja, det har jeg gjort. Jeg har ropt på Jesu navn og bekjent mine synder, sa han. Ja, det må vel være det som er grunnen da, sa Herren. For så har jeg glemt dem. Og så våknet han med tårer i øynene og ny tillit til Herren i sitt hjerte. Har du bruk for dette? Er det noe å ta med seg? Det vil jeg gjøre i troen på Jesus. Takk, kjære frelser. Takk, Herre frelser, at du kom og ville inn til meg stiga, og i mitt mørke hjerte omlata en solstråle siga. Takk at du vegen til meg fann, og ville gjesta syndig mann. Deg være pris i all eva. Takk, kjære Herre Jesus, for din nåde. La oss aldri miste den av syne, og la oss alltid se hen til deg, så vil du føre oss hjem til himmelen. Nå ber vi deg i dag, kjære Gud, for oss alle sammen som påkaller ditt navn. Vil du styrke troen, vil du lede oss på nytt til ditt hellige ord. Vil du lære vårt norske kristenfolk på nytt og lære alt av ordet og ikke av alle slags tanker og impulser som det myldrer av. Herre, hold oss fast ved ditt ord. Ta ikke ordets lyse stake bort ifra vårt arme folk, kjære Gud, men la fremdeles kalle til omvendelse og tro for lyde i dette arme land. Herre Jesus, vi ber deg. Og så får du se til oss i denne tid det skal tas alvorlig viktige valg i dette folk. Herre, vil du styre alt til det beste. Vær med vår konge og hans hus. Velsign våre styremakter, at de ikke må stå din vilje imot, men bøye seg for deg. Se til alle som har ansvaret for ditt ord og dets forkynnelse, at ordet måtte lyde klart og rent, og all villfarelse få en lukket munn. Herre, hør vår bønn. Fader vår, du som er i himmelen, helliget varde ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje som i himmelen så på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld, som vi forlater våre skyldnere. Og led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde. For rik er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

Ja, det var fort kjekt å komme hit til Voss igjen da. Jeg hadde ikke trodd det var så lenge siden, men da får du sånn vink om hvor fort tida går egentlig altså. Det helt nyst, for å si det sånn, men altså vi på vei til et bedre sted enn denne elendige verden, så på et vis så det jo bra at tida går rimelig fort. Men kjekt å være her sammen med dere. Så prøver å dele et ord. Nå har vi kjørt ifra Kragerø 6,5 time over fjell og daler i dette kuperte landet og fikk dette her på slutten da, så jeg litt sånn men det i grunn Guds ånd som skal tale i et møte. Vi knyttet kanskje alt for mye opp til mennesker på alle slags vis. Forkynnere, store forkynnere, og så videre, men det ikke det det kommer an på. Men det den hellige ånd som deler ordet sitt, som levendegjør ordet sitt for oss mennesker. Og jeg stanset for en tekst i 1. Tessalonikerbrev, og det første kapitlet der, for den som har boka med, Så skal jeg lese fra vers 1 i Jesu navn. Paulus, Silvanus og Timoteus til Tessalonikernes menighet, i Gud Fader og i Herren Jesus Kristus, nåde og fred, være med dere. Vi takker alltid Gud for dere alle når vi minnes dere i våre bønner. Stadig minnes vi deres virksomhet i troen, deres arbeid i kjærligheten, og deres utholdenhet i håpet til vår Herre Jesus Kristus, vår Guds og Fars ansikt, for vår Guds og Fars ansikt. Vi vet jo at dere utvalgt brødre, dere som elsket av Gud, for vårt evangelium kom ikke til dere bare i ord, men også i kraft og i den hellige ånd, og med full overbevisning. Dere vet selv hvordan vi var hos dere for å være dere til gagn, og dere ble våre og Herrens etterfølgere, i det dere tok imot ordet under stor trengsel med glede i den hellige ånd. Slik dere blitt et forbilde for alle de troende i Makedonia og Akaia. For fra dere har Herrens ord fått lyde ut, ikke bare i Makedonia og Akaia, men alle steder deres tro på Gud blitt kjent, så vi ikke behøver å si noe om det. For de forteller selv om den inngang vi fikk hos dere. Dere omvendte dere til Gud fra avgudene for å tjene den levende og sanne Gud, og vente på hans sønn fra himlene, han som Gud oppvakte fra de døde, Jesus, han som frir oss fra vreden som kommer. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellig du oss i sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Jeg har blitt en slags overskrift på den teksten her, og det lyder omvendelse og vandring. Det starter jo en dag at vi blir kristne. Vi rett og slett født på ny ved den hellige ånd og ordet, og så det veien videre inntil vi går ut av dette livet. Så skriver han, dere ble våre og Herrens etterfølgere. Ja, hvordan ble de det? Hvordan blir et menneske en kristen altså? Det jo det han sier her. Jo, i det dere tok imot ordet, under stor trengsel med glede i den hellige ånd. Det slik et menneske blir en kristen, at ordet går inn og blir levende for det mennesket. Det blir mottatt. Dere tok imot ordet under stor trengsel med glede i den hellige ånd, slik, altså et avgjørende ord her, slik dere blitt et forbilde, at de har tatt imot ordet, det vitnesbyrdet utad. Altså i det du selv blitt en kristen og lever med Gud, så du et vitne i og med det altså. Overalt hvor du beveger deg, det ikke det at du nødvendigvis står på torv og roper ut. Men du en kristen der du fordi du lever med Gud.
Det er altså, også ditt vittnesbyrd utad, altså fremfor alt annet. Ikke at du skal begynne å lage noe til som skal vise folk hvor kristen du for all del. Spar oss for det, jeg nesten sier. Det vil bare føre til at du viser hvor kristelig du Det vil altså si din egen religiøsitet. Og det er slett ikke noe vittnesbyrd som bringer noen til Jesus. Det ikke det altså. Nei, vårt vittnesbyrd at vi har tatt imot ordet, tatt imot Jesus. Så det han vi vittner om altså, ikke oss selv. Ikke vår kristendom. Og denne mottagelsen av ordet av Jesus og hans frelsesverk for oss, vil riktig nok også medføre at vi kommer på kollisjonskurs med flere ting i denne verdslige kulturen, vet du. Og det liv vi har levd frem til denne omvendelse ved sannhetsord, men det dette liv i og med Kristus som vil bære det som en frukt. Lever du med Jesus, så vil det få følger. Altså, men skal det få følger, så må du leve med Jesus. Du må bli ikke festet på ham, og ikke på deg selv, og hvordan det lykkes for deg å være en kristen, altså. Det blir ikke noe kristendom ut av det, blir ikke noe liv ut av det. Livet i Kristus, rett og slett. Har du han, så har du livet. Har du ikke han, så har du ikke livet. Så enkelt det skille, altså. Det ikke dine bestrevelser på å fremstå som noe annet enn hva du faktisk skjønner du. Du har fått del i sannheten som tvert imot frigjør fra all den forstillelse som religiøsitet og falsk åndelighet alltid bærer med seg. Og dette gjennomskur folk ganske snart også. At dette ikke ekte, dette noe han tar seg til. Så det godt å møte mennesker, altså troende mennesker som er naturlige. Vi ikke prøver å være noe spesielt. Vi ønsker å vitne om Jesus, som har frelst en sånn elendig synder som meg. Nå får jeg altså lov til å være fri og komme til Herren og leve med Herren på det grunnlag som han har lagt for meg. Det ikke jeg som skal legge noe grunnlag for dette, men han har lagt grunnlaget. Det var ferdig da jeg kom. Ikke at synden tatt ut av meg, altså, men at den skjult ved Jesu blod, som blir utøst nettopp for å gjøre det mulig, å ta synden bort. Det var bare en ting som kunne gjøre det, og det var Jesu Kristi, Guds sønns blod, ikke noe annet. Du hører stadig fra mennesker som gjerne vil være kristne, men så det dette

Ja, for noen så blir denne Gud så forunderlig at de ikke kan tro at han til, dessverre. At han sånn. Og så går de bort fra ham, ikke med blikket på hans hjerte, men på sitt eget. Jeg for dårlig til å være en kristen. Ikke den kristendommen du og jeg skal spre ut til folket? At du må være så god for å være en kristen? Jesus sier tvert imot, jeg ikke kommet for å kalles rettferdig, men syndere til omvendelse. Til tro på meg altså. Men det eneste du finner der, altså i ditt eget hjerte, om du så har vært en kristen i 100 år, den synd Jesus sona for på Golgata. Det nye, det altså ikke i deg, men det i ham. Der har Faderen gitt deg sin frelse i ham. Altså, da peker du bort fra deg selv, vet du. Akkurat som døper Johannes gjorde da Jesus gikk forbi der, så sier han, se der, Guds lam som bærer verdens synd. Han kunne sagt til deg, se der, Guds lam som bærer din synd. Ja, men han ikke her da? Nei, ikke i Guds øyne. Den ble lagt på ham. Men denne åndelige navlebeskuelse som binder så mange i trelldom borte fra Herren, har sin årsak i den innprenting du får gjennom mye av forkynnelsen. At det skal og må føre til en forandring du da skal kunne registrere hos deg selv. Det nye nå derimot at jeg nå har alltid Jesus og intet i meg selv. Jeg blitt av hjertet enig med Gud, altså at jeg støv og ikke kan bringe noe som helst. Du vet om jeg brakte de største og storslåtte, mest storslåtte offer, jeg ga mitt legeme til å brennes for å fri ut andre, så ser Gud bak disse synlige offer. Hva ser han da? Han ser til hjertet hvor det har sitt utspring, og hva ser han for motiv der? Hvorfor gjør du dette altså? Det bare ett offer han ikke går forbi, og det det offer som Jesus, hans sønn, brakte som det Guds lam her på jord. Det det eneste offer Gud tar imot, det det eneste som holder for han altså. Det var det Jesus gjorde for deg. Da han både levde og døde til din utfrielse. Og da kan vi jo spørre, ja, utfrielse fra hva da? Fra hva du i deg selv. Og som ellers ville bringe deg i din evige fortapelse, sier Guds ord, uansett hva liv du levde her på jord. Om det var det mest fromme og åndelige liv et menneske om mulig kunne få til, ville aldri kunne berge deg fra å gå fortapt. For du må stå for Gud, og da må du være fullkommen. Fullkommen. Tenk det. Da tessalonikerne, altså ved Guds nåde i evangeliet, så det, da ble det til omvendelse fra avgudene, skriver Paulus her. De blanda ikke i noe av dette de til da hadde levd i forhold til en eller annen Gud og hans krav på dem, men de vendte ryggen til å forkaste denne Guds forståelse, altså, som hedningene lever i. Du ser alle religioner i verden. Du må være sånn og sånn for Gud, eller så tar han ikke imot deg. Det du som må være bra nok i all verdens religion som følger dette med. Her skiller kristendommen seg ut til noe annet. Det var en annen som var bra nok i mitt sted. Stedfortrederen Jesus Kristus. Bort hos oss i Kragerø, Sannidal Kragerø, det var en eldre dame som het Ragna. Hun lagde sanger og spilte på bedhus og sang. Og så det en strofe der som går sånn. Den følt meg i årevis nå. Jesus. Du levde livet til Guds ære, og dette livet får jeg regne med som mitt.

0: Fikk du med deg det? Jesus, du levde livet til Guds ære, og dette livet får jeg regne med som mitt. Da hadde evangeliet gått opp for hjertet hennes, vet du, når så det. De blandet oss ikke inn det gamle livet, disse tessalonikerne. De fikk feste blikket på det offer som nå lå på himmelens alter og talte deres sak fullt ut. Var det de hadde fått se ved den hellige ånd? Dere omvendte dere til Gud fra avgudene for å tjene den levende og sanne Gud og vente på hans sønn fra himmelene. Han som Gud oppvakte fra de døde, Jesus. Han som frir oss fra vreden som kommer. Jeg kan være så fri og spørre deg, vet du om noe annet som kan fri deg fra denne vreden som kommer? Og det kommer en dommedag, altså en dag da Gud skal dømme mennesket. Jeg vet ikke om du vet om noe annet enn det Gud har gitt deg i ham.
1: Det er Jesus
0: alene. Sant det. Vente på hans sønn, hørte vi her. Altså, det var det de var opptatt med nå. Altså, med blikket, vent mot det som er der oppe, og ikke det som er her på jord. Ikke med blikket festet på egne gjerninger, men på Jesu gjerninger, de som er gjort til vår frelse. Det var jo nettopp det han var her på jord og fullført, ikke sant? Han roper det selv ut fra korset i sin siste time. Det er fullbrakt. Det er gjort. Alt som måtte til for at du skulle bli frelst. Denne tro var det som ble et mektig vitnesbyrd utad, altså. Denne Tessalonike-menigheten, de ble et lys i mørket. Hvitt og brett, og årsaken peker altså apostelen på for oss. De tok imot ordet. Og det selv om det medførte trengsel fra den verden som omgav dem, og som de selv hadde vært en del av. De ble forfulgt for det. Det gjør vi også hvis vi virkelig er evangeliet vi holder fram. Det vil alltid følge en sann omvendelse, og det er vitnesbyrd som følger av det altså. Ja, vi må da være noe også. Ja, det er fint det at vi lever som kristne og gjør rett og sjel for oss. Det vil jo både Gud og alt som heter rette mennesker, men du kommer ikke til himmelen på det. Det er ikke det Gud tar imot i vår frelse, det livet du lever, men det var det livet han levde, og den død han døde. Du er nå av en ånd som ikke hører denne verden til, dersom du virkelig lever med Gud. Men er så hatet som du ser på Golgata kors, ikke sant? Det er underlig det, altså. Gud kommer helt ned hit som et menneske og offrer seg selv til en soning for våre synder, tar straffen altså. Og så blir han så hatet for det. Ja, hvorfor det? Det skal jeg få lov til å fortelle deg, men det vet du sikkert du som kaller deg ved Jesu navn. Det er fordi vårt blir satt til sides. Vi blir ikke regnet med. Var det fariserne var så gale på at ikke det skulle bli regnet med, alt det fine de gjorde? Alt de hadde offret? Så kommer Jesus der, og så sier han at det er fåfengt. Det fører ikke til det dere tror. Det er bare jeg som kan gjøre opp denne saken. Så blir det så gale, det blir det i dag også. Og jeg kjente på det selv en gang jeg gikk under sann kristen forgynnelse. Og det her begynte å gå opp for meg altså. Jeg ble sint. Jeg ville gjerne være noe selv, det var jeg som skulle være kristen. Men så måtte jeg bøye meg for det. Det er bare en som kunne fullføre denne gjerning, og det var Jesus Kristus, Guds sønn. kristne som verden kan godta altså uten denne ånd. Jeg svarte, som ifølge Jesu ord I Johannes 16,8 kommet hit ned, hør du, for å gå I rette med verden, og overbevise om synd og om rettferdighet og dom. Tenkte du at du alltid vil bli tatt så vel imot? Mange som har trodd det, det blitt en kristen, og folk får høre om det, så blir de vel glad. Særlig I menigheten I hvert fall. Og så går det kanskje ikke sånn allikevel. Jeg selv personlig setter veldig pris på en bibellærer som heter Øyvind Andersen. Han jo død for noen del år siden nå. Veldig gild. Forkynner bibellærer på Fjellhaug skole I Oslo. Han streva med det å være kristen, besøkte syke og jeg vet ikke hva han ikke gjorde. Så godt han kunne, men ble aldri fornøyd. Holdt ikke, fikk ikke fred med Gud. Så møtte evangeliet han sånn som vi har vært sammen om nå, og så ble han satt I frihet. Og så gikk han tilbake til menigheten sin, tenkte han, nå skal de bli glad. Nå har jeg sett det jeg også. Vet du hva de sa? Det bare du som en kristen da, sa de. Ikke vi kristne også? Jeg hadde ikke sagt noe om det, så jeg sa bare hva som hadde skjedd med meg. Ja. Ikke det underlig? Nå har vi talt om vandringen med Herren. Det altså vandringen I ordet. Med blikket festet på Jesus. Troens opphavsmann og fullender, som vi leser I brevene 12, vers 1 og 2. Men forkynnelsen har ført så ofte, jeg har opplevd dette selv, så jeg sier det av erfaring, forkynnelsen iblant oss fører ofte til at vi går ikke med blikket festet på ham, som troens opphavsmann og fullender, men med blikket festet på oss selv. Hvorvidt vi klarer å spille denne rollen, og være slik som vi skal være. Se på Jesus, sier ordet. Han elsker deg slik som du med all denne synd og elendighet som bor I ditt hjerte. Du skal få lov til å komme til ham med det, altså. Selv om det ikke har skjedd noen bedring der inne. Ja, hva så med starten da? Hvordan ble det nye livet og denne nye vandringen til, og ved hva ble det til? Jo, det leste vi I teksten her, vers 6. Og dere ble våre og Herrens etterfølgere. Og hør da, I det dere tok imot ordet, så blir du Herrens etterfølger. Under stor trengsel og med glede I den hellige ånd. Det skjer altså ikke hva du bestemmer deg for, og så videre. For det holder ikke så lenge. Det har du kanskje gjort erfaring av. Men ved at ordet, forkynnelsen, virker tro I ditt hjerte. Også det altså et Herrens verk. Det han som gjør det. Virker troen I ditt hjerte ved det ordet som blir forkynt. Men da må det være ordet, om stedfortrederen Jesus Kristus. Han som står for Guds trone I denne stund og taler din sak. Ja, men kan du si det at han taler din sak hvis du satt her nå og visste selv at jeg jo ikke noen kristen? Ja, han gjorde det for deg også. En død, hva det står, for alle. Det ikke et menneske der ute som Jesus Kristus ikke død for. Det gjelder alle. Og så det noen som har fått høre det til tro, og så sitter gjerne på stesen dette her, fordi de har fått høre det til tro. Kom til tro på ham. Det gjelder ikke alle. Men det for alle. Fordi vi har ikke fått det fordi vi var så gode, men fordi vi var fortapte syndere som han forbarmet seg over. Til slutt nå, som Herren taler til Efesus-menigheten I åpenbaringen 2, vers 4 og 5, da de hadde falt bort fra veien, da sier han, kom derfor I hu, hva du falt ifra. Omvend deg og gjør de første gjerninger. Hva var det så de hadde falt fra? Jo, han sier det, men jeg har imot deg at du har forlatt din første kjærlighet. Ja. Falt bort ifra evangeliet om Jesus Kristus. Falt bort ifra ham. Derfor formaner apostelen Johannes i 1. Johannes 2, og 24 og 25. La det som dere har hørt fra begynnelsen, altså det du ble frelst ved, første gang du hørte evangeliet, du skjønte at dette for meg, la det bli i dere. Og så kommer løftet, dersom dere, det dere hørte fra begynnelsen, altså vi skal ikke videre som du stadig hører, vi må videre. Nei, du må vokse i nåde og kjennskap til det du allerede har fått i ham. Dersom det dere hørte fra begynnelsen blir det dere, da skal også dere bli i sønnen og i faderen. Og dette er løftet han gav oss, det evige liv. Ja. Bli det dere hørte fra begynnelsen, bli evangeliet. Jesus har ikke forandret seg, vet du. Jeg kom til å si det på et møte nå, i helgen var det vel. Jeg kan godt gjenta det. Hvis du stiller det spørsmålet, er det sant at Gud elsker meg? Hvor skal du finne svar på det? Og se på Golgata. Det burde være svar nok, ikke sant? Er det der du får svaret? Det var en som var villig å dø i mitt sted, for at jeg skulle leve ved ham. Og til korset han gikk, hvor han kjøpte meg fred. Når da? Da han sonet min synd. Det Guds lam. Jeg står her altså, jeg kan se inn i mitt eget hjerte. Ja, hver eneste dag på ny så opplever jeg at jeg er jo en synder. Dette hjertet er fullt av synd. Så mange ting som dukker opp der. Det er ikke noe rent der. Og så kan jeg likevel stå her i kveld og si at jeg er uten synd. Er det mulig? Ja, du må skille mellom hva du er i deg selv og hva du er i ham. I ham er du uten synd. Og det er det Gud regner med. Da skulle vel vi begynne å regne på samme måte, ikke sant? Regner du som han? Han ser deg ikke som noen synder. Du som har tatt din tilflukt til Jesus. Det evige liv, det er nemlig i ham, og ikke noe annet, eller i noen annen. Du finner ikke noe annet sted. Men i ham er det gitt av, også deg altså, og det er gitt fra evighet av. Det var ikke da du kom til tro. Neida. Du har gitt deg fra evighet av. Du har utvalgt i Kristus før verdens grunnvoll ble lagt, står det. Vi trenger å se det. La nå det få tale ut til deg også. Det er han som gjelder fra A til Å, han som bærer navnet Alfa og Omega, begynnelsen og enden, som han kaller seg selv i åpenbaringsboka. Det er han som gjelder hele veien. Begynnelsen, alt imellom, og til slutt. Du blir stående for Gud i ham den siste dag. Du som tar en tilflukt av ham, til tross for alt det du finner her. Jeg har ikke noe kristenliv å skryte av, men jeg har en å skryte av, en å rose meg av. Det er Jesus Kristus, Guds sønn. Han som var villig å dø i mitt sted. Det er ikke noe jeg fortjente. Ikke i dag, og ikke den første dag, blir aldri noe jeg fortjente. Men jeg har en fortjeneste som holder for Gud. Den har gitt meg Kristus. Og takk Jesus at det gjelder oss alle her. Det er ingen her som er unntatt fra dette. Ditt blod, det renser oss fra all synd. All synd, hva den så måtte være. Ikke la oss tro at vi er blitt så fromme at vi kan klare oss uten det, Jesus, for det er en forferdelig løgn. er dette alene som renser oss også i dag, innenfor ditt hellige åsyn. Og du la det få lov til å synke inn i oss, så vi kan glede oss i deg. Det ber vi da om i ditt dyrebare navn. Amen.

0: Salme 23, 1 skal jeg lese, og der står det, en salme av David. Herren er min hyrde. Herren er min hyrde. Presten Georg Johnsen forteller i andagsboka Veien, sannheten og livet at de under ei menighetsuke hadde bedt en lektor, som nokså nylig var blitt en kristen, om å komme med et vitnesbyrd. Han var den suverene matematiske begavelse ved byens gymnas, og alle var naturligvis spente på hva han hadde å si. Han fortalte, «Når jeg går nedover en av gatene i byen, møter jeg ganske mange som jeg kjenner, det vil si, jeg kjenner de såpass at jeg nikker til de, og jeg løfter på hatten, men egentlig kjenner jeg de ikke. De kjenner heller ikke meg, for hva vet vi om hverandres indre? Hva har vi felles? Hva betror vi hverandre? I de fleste tilfeller ingenting. Sånn hadde jeg det i lang tid av mitt liv i forhold til Gud. Jeg var liksom på hatt med vår Herre. Jeg traff ham av og til under et tilfeldig kirkebesøk eller når jeg av og til slo opp en bibel. Det blei bare med et lite nikk. Ikke noe fortrolig samfunn, ikke noe fellesskap og vennskap, men en dag blei det annerledes. Jeg var i tysk fangenskap og hadde det veldig vanskelig. Men da fikk jeg hjelp av en kristen kollega, og han hjalp meg til å leve på en helt ny måte med Jesus. Han viste meg hvordan jeg kunne betro meg med alt til Jesus. Mine synder, mine bekymringer, mine problemer og vanskeligheter. Og da begynte et helt nytt liv. Da ble det ikke bare et tilfeldig nikk til vår Herre. Da fikk jeg Jesus som min beste venn og frelser. Gymnaslæreren fikk et personlig kjennskap til Herren Jesus og den eneste sanne, levende Gud. Det så skrev i Johannes 17,3. Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus. Dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus. Det er forskjell på å kjenne til ham og å kjenne ham. Vi leste i Salme 23,1 at David vitnet om et nært kjennskap til Herren Jesus. Han sa, «Herren er min hyrde.» Gymnaslæreren og matematikeren ga et vitnesbyrd om hva forskjellen var på å kjenne til Jesus og å kjenne ham i et personlig og fortrolig forhold. Han hadde som David fått lære å kjenne Jesus som hyrde i sitt liv. Det er ikke alltid så lett å vite hva en skal gjøre. Ofte står vi i valgsituasjoner og vet ikke hvilken vei eller hva vi skal velge. Hva er rett? Hva vil Gud at jeg skal velge? David ber, «Lær meg din vei, Gud. Lær meg å søke deg først av alt. Lær meg å søke ditt ord i stillhet og bønn. Lær meg din vei, Gud.» Jesus sier i Matteus 6, «Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg.» La oss ikke velge ut fra våre egne tanker eller det som til enhver tid er motretninga, men la oss søke inn til Guds ord. Disiplene lærte å kjenne Jesus med å vandre sammen med han. De fikk se og lære da han mettet 5000 menn, foruten kvinner og barn, med 5 byggbrød og 2 fisker. Det er det bare Jesus som kan. Derfor er det så viktig å høre etter når han sier, «Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal du få alt dette i tillegg.» En av de store vekkelsesforkynnerne i historien het John Wesley. Framme i Bibelen sin hadde han skrevet «Live today», «Levende i dag». Jesus er levende i dag. Hverdagen din kan bestå av tomme garn, mørke og sult og ensomhet. Men Jesus vil følge deg og lede deg til bevarelse. For han lever og er den gode hyrden. Til slutt skal jeg lese et lite dikt som jeg har kalt «Vær ved godt mot». «Vær ved godt mot, Herren din Gud er med deg. Når urolige tanker kommer, løft blikket, se deg omkring. Hans trofasthet er høyere enn himmelen over jorden. I høy alder gir han friske skudd. Han er midt iblant deg. Han holder din sjel i live og velsigner deg for evig. Vær ved godt mot, Herren din Gud er med deg.»
1: Rita Aasen var andagsholder i Over en åpen bibel i dag. Serien produseres av Norea Mediemisjon. Du kan lytte til vårt arkiv av andakter på norea.no.